0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
3: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
2: Ja, EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi, men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet, eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
2: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
0: P4.
1: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien. Og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
2: Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne mellem 12 og 35 år. Og landsformanden Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
5: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
2: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
5: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
2: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og spore andre steder rundt om i landet. Det er med temperaturer op mod 17 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Den er allerede ganske alvorlig nu. Prisen på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
2: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
3: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
2: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
2: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
0: Det her er P4 med dig.

0: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
1: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
1: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
0: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl, måske et kæmpestort taktisk problem, men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
2: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
0: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham den ukrainske præsident om, at Storbritannien står urokkeligt bag Ukraine. Og han lovede derudover større militær og økonomisk hjælp i fremtiden. Og vi skal herhjem. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
0: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
4: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørendebehandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4.

0: Det her, det er Ina Wollesen med Strongest. Klokken er 6:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Skal vi ikke starte morgenen ud med en god nyhed?
3: Jo, lad os gøre det.
0: Vi har Carina Elbæk i trafikken, og der er gode nyheder, Carina.
4: Det er der bestemt. Morgentrafikken den er trillet rigtig godt i gang, og det er jo ingen sag at komme frem på de her ferieramte veje. Trafikken, eller farten, den er i top de fleste steder. Busser, tog og metro også kommet fint fra start.
3: Skal vi ikke bare sige, at dagens navn til Carina Elbæk, det er den gode nyhed?
0: Skal vi?
3: Det synes jeg kunne være et fedt kaldenavn, Carina. Hvad siger du til det?
4: Nej, kan I ikke finde på noget andet?
0: Nej, solskinsstrålen i trafikken.
4: Den er jeg med på.
0: Okay, godt.
3: Godt. Jeg vil ikke sige højt det, jeg tænkte på.
0: Du er...
3: er det en glædespil?
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg vidste, du ville sige glædespil. Jeg vidste...
3: Ja, fordi det er fordi, Carina, hun bringer glæde, og så er hun en pige. Så en glædesdame måske.
0: Det vil bare sige, jeg kom til at kalde dig en glædespige for en uges tid siden. Og der var der en kær lytter, der lige stemplet ind i indbakken. Den er jo altid åben, 12.12.kph. Og lige mindede os om, hvad det nu er, en glædespige i den ældre forstand, det betyder. Derfor så vil jeg bare sige, Carina, selvom du spreder glæde, ingen tvivl om det, trafikal glæde, og der er meget af den på vejene den her morgen, så er du en solstråle for os.
4: Tak.

0: Søren Torbjørn Lund med Festen stopper aldrig. Og nu kan jeg godt mærke, at jeg har en lille smule sommerfugle i maven, fordi vi to, vi har næsten ikke talt sammen det seneste kvarters tid, fordi du har siddet med hovedet begravet i computeren. Jeg aner ikke, hvad der skal ske nu.
1: Nej, men du skal sådan set bare læne dig tilbage og følge med. Lukas, en af de ting, der er på menuen i dagens udgave af P4 Morgen, det er verdens bedste burger.
0: Yes.
1: For den mand, der hedder Peter Koloss, det er ham, der er stifter den københavnske burgerkæde Hungry Dane. Han mener, han kan lave verdens bedste burger, og han mener det så seriøst, at han i dag skal være med i World Food Championships, der starter i dag i det amerikanske. Der er meget hård modstand, altså der er over 1500 deltagere. Nå, vi kommer til at tale meget om burger den her morgen. Det er jo en form for hovedrolle. Det kan vi godt blive enige om.
0: Ja, burgeren har en hovedrolle, og så vil nogen jo mene, at hvad er så hovedrollen inde i burgeren? Det vil jeg også sige var kødet.
1: Ja. Nu skal det handle om sidekicket.
0: Åh! Oh,
1: til burgeren.
0: Ja.
1: Det skal handle om pomfritten.
0: Yes.
1: Jeg synes nogle gange, den bliver lidt overset. Så nu, stærkt inspireret af, at vi kommer til at tale en masse om burgere, så har jeg lavet en lille sidekick-quiz til dig. Fordi vi skal jo tale om pomfritten også, men det er kedeligt at give dig tre spørgsmål om, om pomfritten. Så nu får du tre spørgsmål, hvor du skal gætte sidekicket.
0: Det er okay, meget okay, spændende. Kom, jamen, jeg er klar.
2: Nummer 1.
1: Blåtrøjebærende belgisk journalists temperamentsfulde, whiskyglade og loyale ven, der leverer fantastisk...
0: Splid i mine bremsejl! Er vi ikke i Tintin?
1: Det er da fuldstændig rigtigt.
0: Er det ikke Kaptajn Haddock?
1: Det er Kaptajn Haddock.
0: Ja, tak.
1: Ikonisk sidekick Tintin-striberne er skrevet af belgiske Hergé.
2: Nummer 2.
1: Grøn Trolls hyperaktive talende makker, der leverer komisk afbræk og uventet visdom.
0: Ja.
1: Hvad hedder sidekicket?
0: Er vi i Monsters Inc?
1: Nej.
0: Grøn Trold. Prøv lige at sige det igen.
1: Grøn Trolls hyperaktive talende makker, der leverer komisk afbræk og uventet visdom.
0: Pas.
1: Det er en meget ikonisk grøn trold. Stemme, dansk stemme af Amin Jensen.
0: Æsel. Vi er Shrek. Ved du hvad, så snart du siger Amin Jensen, slår jeg tilbage.
1: Og jeg sagde hit med et rigtigt svar, og det gjorde du. Dansk stemme til Æsel er Jan Genberg. Vil du have 3 ud af 3?
0: Ja, jeg vil rigtig gerne have 3 ud af 3. Kom så.
2: Nummer 3.
1: Serutrygende, bowlerhatsbærende, socialdemokratisk hadende, svindler, strofaste og hårdspringte sidekicks, der skal udføre de geniale planer.
0: Ja. Den ene er Benny. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Egon, Benny og Bjørn. Det må være Benny og Bjørn.
1: Hvad hedder Yvonnes mand? Ja, jeg skal nok. Det er ikke Bjørn. Du får et skud mere tilbage, klar.
0: Nej.
1: Du har ret i, den ene hedder Benny.
0: Ja. Yeah.
1: Skidt det går. Egon siger.
0: Ja, skidt det går.
1: Så hopper han i nogle gule strømmer. Det er Morten Grundvall.
0: Jeg kan ikke huske det. Jeg blanker på Yvonnes mand lige nu.
1: Du får første bogstav K.
0: Men jeg kan ikke huske det.
1: Ej, jeg ser. Ja.
0: Og det der, det er pinligt, det her. Og den går lige i... Nej, men jeg kan ikke huske det.
1: Meget har du budt mig, Kjeld, men det...
0: Ej.
1: Det skal jeg sige dig.
0: Åh, hvor er det typisk, mand.
1: Men hey, 2 ud af 3 i den store sidekick-quiz, og vi er, vi har kun været i gang i 15 minutter. Hvor skal den her dag igen?
0: Tænk, at jeg glemte, Kjeld. Ej, det er resten af dagen. Det kommer til at hænge over mig som en sky, det må jeg sige.
1: Skal vi så ikke sige, så er jeg Yvonne, og så er du Kjeld frem mod kl. 10?
0: Det er i hvert fald den slags kærlighedshistorie, vi har gang i.

0: Jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja!
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er jo åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
3: Ej, der er ikke mere vand, bro.
8: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
9: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
2: Ja. Onsdag på DRTV og DR1.

0: Sofie 1998 med Louisiana. Og snakken om burgere har udløst det, jeg vil opkvalificere fra snak, sludder for en sladder, til reel debat og uenighed.
1: Ja, fordi du får jo lidt henslængt. Stillede mig følgende spørgsmål. Dobbeltdypper du?
0: Og her taler jeg altså om det der, når man sidder og man deler en bakke pomfritter med nogen.
1: Ja.
0: Og så har vi en mayo imellem os, og jeg vil bare lige sige, vi to har stået i den her situation.
1: Fuldstændig
0: korrekt. Vi har delt en vi havde hver vores burger, en bakke pomfritter, og dermed også en mayonnaise til deling.
1: Og så prøv at stille mig det spørgsmål, som du stillede mig lige før.
0: Dobbeltdypper du så den pomfrit?
1: Yes! Det gør jeg.
0: Absurd.
1: Pomfritten er jo bare en spiselig ske for at få mayonnaise, remouladen, zennep, ketchup. Jeg skal komme efter dig.
0: Den del behøver du ikke at forklare mig. Men jeg bliver nødt til at sige, når du smider pomfritten ned, så du tager så meget ketchup eller mayo på, som du overhovedet har lyst til. Det er helt fint.
1: Op.
0: Ind. Og så er det bid, ja. Du må godt knække når, men den anden del, den skal også ind i munden uden.
1: Nej.
0: Når først du har haft i munden, kan den ikke ryge tilbage ned i fællesmajon.
1: Det kan den sagtens.
0: Det kan den ikke.
1: Det kan den fuldstændig, fordi det, der sker, der er, jeg bider jo kun i pomfritten med mine tænder. Det vil sige, der er ikke nogen kontakt, der er ikke nogen uhygienisk kontaktflade mellem min læber og pomfritten. Derfor, det er lige så steril, som man oplever det på diverse hospitaler. For mig at stikke pomfritten ned igen, vil du være i vores venskab. Der er der altså plads nok. Vi åbner lige døren. Der er plads nok til, vi kan dobbeltdøbe sammen, Lukas.
0: Først og fremmest, jeg vidste ikke, at du havde en længerevarende uddannelse i oral hygiejne, og hvorhen dit mundvand er placeret på tænder og tandkød osv. Derudover den præcision, som du spiser med, der vil jeg bare sige, at du kan styre det.
1: Ja.
0: Det ligger, står for egen regning. Men jeg må simpelthen sige, at jeg er fuldstændig uenig. Jeg synes, man døber en gang, og så er der bare noget i respekt i forhold til, hvordan har den anden det nu engang med, hvor tæt man er. Der er også noget i, hvis hver dine pomfritter ryger ned to gange i majoen.
1: Så får du dobbelt så meget, eller så får jeg dobbelt så meget?
0: Ja, det gør du nemlig. Du får dobbelt så meget mayo op af vores fælles mayo-bøtte, som jeg gør. Vi bliver nødt til at lægge den her ud.
1: Jeg skulle næsten tro, du har været i selskab for meget med en jysk revisor, på den måde, som du regner mængde af mayonnaise og ketchup op. Nå, men det er rigtigt. Der findes to typer af mennesker. Dem, der dobbeltdypper, og dem, der ikke gør. Men hvad er du, dig, der lytter med?
0: Vi har startet en DR-lydafstemning og spurgt dig, må man dobbeltdømme? Du kan vælge mellem ja eller nej. Det er inde i DR-lyd-appen P4 Morgen København. Lad os høre din mening.

Den gamle town, det er altså KBH, som Nick og Jay, de synger om her. Og det er også navnet på sang. Om et øjeblik regionale nyheder. Det er lige efter Meghan Trainor.

0: Criminals her fra Meghan Trainor. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I årevis har der manglet praktiserende læger i Halsnæs. Kommunen har i længere tid ligget i bund, når det gælder lægedækning. Men nu der er det lykkedes kommunen at tiltrække to nye læger. Og det glæder regionsrådsmedlem Anja Rosengren fra SF, som øvrigt selv bor i kommunen, og derfor kender udfordringen særdeles godt.
3: Det er jeg jo vældig begejstret for. Jeg har arbejdet ihærdigt på det igennem lang tid, fordi Halsnæs jo er et af de områder i Region Hovedstaden, som er hårdt ramt af lægemangel. Og med en sundhedsprofil på niveau med Lolland og Odsherred og Bispebjerg, så har vi jo mennesker, der er syge og har brug for lægeadgang. Så det er vi rigtig, rigtig glade for.
2: Og Region Hovedstaden har lagt et stort arbejde i at gøre praktiserende læger opmærksomme på Halsnæs Kommune. Og så har en lokal borger også brugt alle sine overtalingsevner, og det har været med til at hjælpe Halsnæs sag, fortæller Anja Rosengren.
3: Så har jeg lokalt haft en kommunikation med en borger, som har gjort et stort arbejde for at få sin praktiserende læge på Frederiksberg til at se, hvor fantastisk det kunne være at være praktiserende læge i Halsnæs.
2: Og fra marts 2027, der åbner en ny praksis i Hundested, mens en anden praktiserende læge tilknyttes et allerede eksisterende lægehus. Om lidt, der skal vi tale med Anja Østergaard. Hun er den nye praktiserende læge i Hundested. Vi spørger hende blandt andet, hvorfor hun har valgt at flytte sin praksis fra Frederiksberg, altså nu til Hundested. Det er om 10 minutter på P4 København. Dobbelt så mange børn, der har alkohol- og stofmisbrug tæt inde på livet som pårørende, har søgt hjælp den seneste tid, sammenlignet med sidste år. Både Alkohol og Samfund og Tuba har mærket en stor stigning i henvendelser de seneste 4 uger i forbindelse med DR's tema om alkohol i familien. Hos organisationerne der kan folk, der er vokset op med alkoholmisbrug i hjemmet, få hjælp. 29-årige Jonas Abrahamsen fra København, han er vokset op med en alkoholisk mor og har selv tidligere deltaget i en Tuba-støttegruppe. Han er lettet over, at flere nu søger hjælp, og at han selv havde mod på at søge hjælp.
4: Jeg havde svært ved at være med følelser, og jeg følte mig meget alene og flygtede meget. Så det der med, at man lige pludselig kan se, at man ikke er det, selvom jeg inderst inden godt vidste, at jeg ikke var, det giver bare mere ro, når man får snakket med andre om det, som også selv har haft det tæt ind på livet.
2: Og de seneste 2 uger, der har Tuba på landsplan modtaget mere end 400 henvendelser, og det kan man til dels takke DR-programserien En barndom fuld af druk for, fortæller Bente Ryberg. Hun er landsleder i Tuba.
5: Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
2: Denne dag byder på tørt vejr med nogen sol i løbet af dagen. Omkring de 15 graders varme, og vinden den er aftaget lidt siden i går. Det blæser lidt til jævnt fra sydvest.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: stor mand fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Hvorfor sidder du og smiler sådan, Lukas? Er det fordi, du kigger på vores lille meningsmåling ind i DR Lyd?
0: 70% af alle os, der har været ind i DR Lyd af dem og give vores mening til kende, har sagt nej. Man må ikke dobbeltdøbe.
3: Nå, så det vil sige, at 70% lyver.
0: Men nej, det vil sige, at 70% de tænker på dem, som de skal dele mayonnaisen med. Eller hvis det nu var en chips, dem de skal dele sour cream and onion dippen med. 30% de siger så til gengæld ja. Så er der... Ja, nå, hvad så?
3: Ægte mennesker. Ved du hvad? Det er mennesker, der tager for sig af livet, der nyder. Ah, det synes jeg er fedt.
0: Så er der flere, der også lige er stemlet ind i vores sms-indbakke.
3: Ja.
0: Med et lille råd, som jeg dobbeltdøber, I måske kunne tage og tage med. En af dem, der har skrevet ind, det er Camilla i Greve. Godmorgen, Camilla.
4: Godmorgen.
0: Hvad er det, som Anders han kan gøre, hvis han gerne vil fortsætte med at dobbeltdøbe?
4: Jamen, for at bevare sit venskab, og det er jo sådan noget, jeg tænker over, jeg er jo godt op i alderen, så vender man selvfølgelig pomfritten om, når man har taget
3: den første tid. Så, nå, okay. Nå, men, ved du hvad, så skal... Jamen, vi er enige om, du taler for, jeg godt må dobbeltdøbe fortsat.
4: Ja, du skal bare vende pomfritten om, og så skal du selvfølgelig... Så kan der sidde nogle bakterieforskrækker og tænke, hvad så med fingrene? Men dem har du selvfølgelig bare vasket, inden du spiser pomfritter.
3: Ved du hvad, den er fuldstændig... Ved du hvad, den er købt. Det er et argument til alle os dobbeltdøbere i fremtiden. Vi vender bare om. Lukas, du sidder og stritter med en pegefinger.
0: Jamen, det er fint, at sige stop.
3: Hvad sidder du og stritter med?
0: Det øjeblik, jeg hørte det her fra Camilla, så tænkte jeg nemlig, Camilla, så har man jo haft sine fingre på den anden side af pomfritten. Den kommer jo så... Alt det kommer jo så ned i den fælles mayonnaise. Og nu ved jeg godt, du siger, Anders, du har selvfølgelig vasket dine fingre, og Anders har god hygiejne, men du skal se ham for der sådan en bakke pomfritter. Altså, det går, kommer vidt omkring jo.
4: Men man skal jo tænke over, at man skal jo selvfølgelig så ikke tage de der helt små, som nærmest ikke kan vendes om. Vel, dem dobbeltdøber man ikke. Det er jo de lange, lækre, som man lige dut vender rundt.
0: Jeg forstår bare ikke, hvad der er galt med at tage en stor, lang pomfrit, døb den en gang i mayon, tag den ind, bide, og så tage anden halvdel med det samme ind i munden. Du får mayonnaise ud over det hele.
4: Jamen, det er jo kedeligt. Man skal jo have alt det mayonnaise. Altså, når man en sjældent gang spiser pomfritter som mig, så skal man have alt det mayonnaise, man overhovedet kan få.
3: Ved du, jeg kan mærke, at vi kunne godt dele en meget stor bakke pomfritter. Du og jeg, og så kan Lukas, han kan få sin helt egen, så kan du selv sidde med den. Lukas, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Må jeg bare sige...
4: Selv tak.
3: Vi skal dobbeltdøbe noget mere i fremtiden, Lukas. Ikke? Jeg laver en spytklat i håndfladen.
0: Den kan du godt bakke væk, den der. Jeg er altså stadig på det hold, der hedder glem det der med et dobbeltdøb. Og det er der 67% af os, der er inde i DR Lyd af dem.

Så har vi uheld på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er sket lige før Ishøj udfletningen, og andet spor fra højre er spærret. Det er altså det, der kører op mod motorring 4. Altså andet spor fra højre er spærret, og det er umiddelbart før Ishøj udfletningen.

0: Sitting down here fra Lene Marlin. Klokken er 7:15, og efter mange år med lægemangel i Halsnæs Kommune, så er der ikke kommet bare én, men hele to nye praktiserende læger til kommunen.
1: En starter i en allerede eksisterende praksis i Frederiksværk. Den anden åbner en ny klinik i Hundested. Og det er dig, Anja Østergaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du havde tidligere en praksis på Frederiksberg. Nu skal du så starte en ny lægeklinik i Hundested. Hvad fik dig til at træffe den beslutning?
2: Hovedsageligt er det fordi, at vi flyttede op til nordkysten med vores familie, og så havde jeg solgt min praksis på Frederiksberg. Og så havde jeg sad og snakket med en af mine søde patienter og sagde, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme op og arbejde tæt på min bopæl. Og så sagde han, ved du hvad, vi mangler simpelthen så meget læger i Hundested. Kunne du ikke tænke dig det? Og så kiggede vi på det, og så har vi arbejdet på det, og så er det et der.
1: Så er det både en faglig og en personlig udfordring, du har kastet dig ud i nu ved at starte klinik i Hundested?
2: Ja, det er selvfølgelig en stor personlig udfordring, når man skal ud af sin comfort zone og starte et helt nyt sted op. Og så er det helt sikkert også en anden type patienter end sunde, raske studerende på Frederiksberg. Der er jo lidt ældre og lidt mere syge patienter i Halsnæs Kommune, så det bliver det da helt sikkert.
1: Og nu har der jo i lang tid manglet læger i Halsnæs og andre udkantskommuner. Det skyldes jo blandt andet, at læger, I vil godt blive tæt på de større byer, hvor I er uddannet som oftest. Og så er det jo nok også noget med det her med, du selv inde på det, at mennesker, der bor uden for byerne, de har måske flere og lidt mere komplekse problemer. Så hvordan tror du egentlig, dit arbejdsliv det kommer til at ændre sig, nu du skal starte klinik i Halsnæs?
2: Ja, det er jo spændende, hvordan det bliver, men altså, jeg tror, at det kommer til at tyde, at jeg skal bruge lidt mere tid på hver enkelt patient, men nu bliver det jo også helt mit eget, så jeg kan selv styre mit schema, og så kommer jeg nok til at skulle have en større kontakt til plejehjem og de andre, kollegaer og faggrupper, der er i byen.
1: Du lyder meget begejstret for, hvad der kommer til at ske, og den begejstring vil jeg på ingen måde tage fra dig, Anja. Men ser du slet ikke nogen udfordringer ved at rykke din biks langt væk fra København og alt, hvad sådan en storby kan byde?
2: Jo, altså det, som er en af mine større bekymringer, det er jo sådan noget i forbindelse med, når man selv skal have muligheden for at holde ferie og kurser. Der har jeg jo været i en stor vagtring i København, hvor vi har hjulpet hinanden. Og i Nordsjælland har folk sådan sat sig ned sammen i sådan nogle større klinikker, og de passer jo sådan set sig selv, når de holder ferie. Så det er nok en af mine større bekymringer, om jeg kan få lov til at tage på kurser, så jeg kan dygtiggøre mig og... Men det må jeg jo finde ud af, så jeg håber, der er nogle søde kollegaer deroppe, der kan hjælpe mig med det.
1: Jeg kan høre, at dit gode humør og din begejstring for fremtiden, den kan jeg ikke tage fra dig. Anja Østergaard, praktiserende læge i Hundested. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Du er på ferie i det norske? Ikke på ferie, du er på arbejde. Undskyld. Du er på arbejde i det norske. Tak for at være med, Anja.
0: Hvad er det for noget med at tisse på sukkermaden, når der er en begejstret læge på vej til Halsnæs, Anders? Altså...

0: Så har vi endnu et uheld. Denne gang er det på Holbæk Motorvejen mod København. Det er kort før, eller umiddelbart før motorvejskryds Brøndby, og det er den trafik, der skal mod Motorring 3 i retning mod Amager Motorvejen. Her skal I, I kan komme forbi, men I skal sådan lige ud over spærrefladen for at komme rundt om. Der er en del redning på stedet, og I skal være forberedt på noget kø før to brøndbyvister.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi taler lidt om madetikette denne her morgen. Det hele startede med, at Anders gerne ville dobbeltdøbe en pomfrit ned i mayoen. Det synes jeg ikke, man måtte. 71% er enige ind i det, jeg lyder af dem.
1: Ja, jeg troede åbenbart, det startede der. Der startede debatten om madetikette, ikke? Fordi du får sagt lidt ud mellem sidebenene. Ja, Anders, du fik jo mit pis i kog lidt tidligere på morgenen. Og så siger jeg, jamen, det tror jeg godt, jeg ved, hvad det handlede om. Det var fordi, da vi holder altid et lille 5.35 møde, og så nogle gange står der frugt på bordet. Og jeg synes, det er lækkert at starte dagen med lidt frugt. Og så sagde jeg, at du er træt af, at jeg spiser frugt under vores møder. Og så siger du, nej, det er ikke det.
0: Nej, men når det kommer til madetikette, der er én ting, der irriterer mig mere end noget andet. Det er ligesom for mig, at det er negle på...
1: på en tavle?
0: Ja. Og det er og når man smasker.
1: Ja.
0: Og det hænder en gang imellem. Og det gjorde det i morges. Klokken 5.30 om morgenen, at du stod og spiste vindruer lige ved siden af mig og smaskede. Og det går lige i mit hjerte. Og det er ikke en køns side, der kommer op i mig, for jeg fjernede frugten.
1: Sindssygt passivt aggressivt, og jeg tænkte, hvad? F er dit problem, herr Klarlund. Jeg plejer da tit at spise en banan, eller et lille æble, eller plukker en mandarin. Nej, du fjernede sådan helt uden at sige noget. Og så sagde jeg, ved du hvad, jeg vil godt lide den der skål med vindruer tilbage. Jeg fangede slet ikke, men nu du har sagt det, jeg ved det godt, det har været et problem hele mit liv.
0: I den store P4 Morgen Emma Gad god mad og spise etikette. Der kan vi skrive dobbeltdøb, den er der lidt delte mening om. Så er der smaskning, den kan vi skrive på. Vil du have noget ind i etikettebogen?
1: Folk, der salter mad, inden de har smagt den. For eksempel, hvis man har lavet en dejlig sammenkogt ret til nogen, man serverer den. Så inden de overhovedet har smagt på den. Så siger de lige, må jeg lige få saltbøssen? Så siger jeg, nej, han står ude i køkkenet. Nej, den på bordet, okay, fint nok. Og så putter de salt på, inden de har smagt det. Det er sådan noget, jeg kan blive fuld. Altså, det kan jeg godt blive en lille smule rasende over, fordi jeg synes, det symboliserer en mistro til, at kokken rent faktisk kan lave mad.
0: Det antager, at du per definition undersalter din mad.
1: Og du kan høre på min personlighed. Ja. Jeg mangler ikke salt.
0: Nej, det,
1: det
0: skal jeg love for.
1: Må jeg få den regel med i den store P4-morgen København? Emma Gad etikette.
0: Men der er mange, og vi kunne blive ved bare alene os to. Nu åbner vi lige sms-indbakken, og så spørger vi dig, der lytter med. Har du en regel, en madetikette for spisning, når man sidder omkring bordet, hvor du tænker, det her, det er så bare sådan, det skal være. Så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Vores telefonnummer, det er 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad er en ren, når det kommer til madetikette eller spisning, som du står fast på.
2: Patrick Guld bliver for sindssygt i år.
3: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
2: Fra den gyldne løber.
3: Backstage.
2: Fra scenen.
3: Blandt fansene.
2: Og helt tæt på musikerne.
3: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
2: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd. Wow.

0: Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
1: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
0: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sin angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
2: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit.
0: Ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg, men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
3: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
0: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
4: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordførere, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
5: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer. På måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Tonen over for kvindelige gamere er ikke altid til toppoint. Nordjyske OB e-sport forsøger nu at få flere piger til at game ved at lave flere nye hold udelukkende for kvinder. Klubbens trænere er uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab for pigerne, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
6: Ekstra opmærksom på det her og god til at slå ned. Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
0: For når man er kvinde og gamer, så kan der komme nedladende kommentarer i ens retning, når man går online. Det kender Laura Hintz til, når hun spiller computerspillet Valorant.
7: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Fortalte Laura Hintz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13-17 grader ganske lunt for årstiden, når vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: Det kan godt være, det her nummer, der hedder 3 AM fra Mads Langer, men klokken er altså kun 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Det er jo meget, meget heldigt. Vi to ikke er de eneste, der går i meget, meget små sko. Inden radioavisen, der spurgte vi dig, der lytter med. Hvad kan få dig op i det røde felt, når det kommer til madetikette? Der er kommet mange gode regler, vi skal have griflet ned i vores lille bog.
0: Der er flere af dem, som jeg i hvert fald bryder. Vi vender dem lige efter Carina Albeck og trafikken.
3: Vi har et nyt uheld på Køge Motorvejen i nordgående retning. Det er sket ud for tilkørsel 28 Greve C, og der er to spor spærret. Der er en del redning på stedet, og der er mere på vej, og politiet fortæller, at det altså er noget, der kommer til at tage tid. Og I skal regne med, at der er en lidt massiv køkørsel nu. Længere fremme, ja, der er stadig gang i oprydningen efter uheldet, lige før Ishøjudflætningen. Det foregår dog i nødsporet. Så er der uheldet på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Der er stadigvæk gang i oprydningsarbejdet. Der er højre spor spærret, det vil sige sporet mod Motorring 3 i sydgående retning. Og der er kø før 2 Brøndby Vester.
0: Folk, som sutter højlydt på deres fingre.
2: Ja, hvordan har du det med det, Lukas?
0: Ej, det kan jeg godt forstå. Der er ikke knyttet yderligere kommentar til det, men jeg kan bare genkende og notere det ned i P4 Morgens store udgave af Takt og Tone, som vi er i gang med at lave alle sammen.
2: Ja, hele diskussionen startede jo ved, må man dobbeltdyppe? Ja. Eller ej, et flertal har af grunde, jeg ikke forstår, valgt at svare nej til det spørgsmål. Der er kommet en sms mere, den går sådan her. Man begynder ikke at spise maden, inden alle er klar. Og den, som har lavet maden, siger velbekomme. Den synes jeg også, vi skal have noteret ned i vores lille takt og tone ved spisebordet bog.
0: Ej, ved du hvad? Den er deme god. Ven af programmet, Oliver fra Allerød, har også meldt ind på sms'en. Han skriver, det her er lidt i samme kategori som at smaske. Men det værste, jeg ved, det er, når folk snakker med mad i munden. Ja, det går simpelthen ikke. Tyk af munden, kammerat, inden du har noget at bidrage med.
2: Hvad kan få dit... Ja, dit PCK, dit blod helt op i det røde, hårdt bankende felt, når det kommer til madetikette. Vi vil meget gerne høre fra dig. Send os gerne en sms, hvis du har lyst til at dele.
0: Telefonnummeret, det er 1212. Du skal KBH, laver et mellemrum og så fortæller os, hvad er din regel, din madetikette, der bare ikke må bryde, så glæder vi os til at høre den.
4: Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Let's go.

0: Løse melder ind, synes jeg, med en ret fin betragtning. Når der skal marmelade på ostemaden, så er der mange, der lige kører teskeen rundt på osten, og så sætter skeen tilbage i marmeladen igen. Det vil jeg gerne frabede mig, KH Brian i Værløse. Tak for den betragtning, det er vidunderligt.
1: Fantastisk. Bror, vi har også fået det, jeg næsten vil kalde for en husekspert i god takt og tone. Det er Natasha i Holte. Godmorgen, Natasha. Ej. Jeg tror, vi har mistet Natasha.
2: Det er løgn.
1: På linjen. Det er det, ikke? Ved du hvad, Anders, jeg skynder mig lige at ringe op til hende igen med det samme, fordi at hun havde altså en vigtig betragtning, som jeg synes, vi skal have med.
2: Og så ringer hun igen.
1: Ja.
0: Vi kan lige nå, mens vi venter.
3: Det er Natasha.
1: Nå. Ej, Natasha, godt, vi nåede at fange dig igen. Godmorgen.
3: Ja. Godmorgen.
1: Jeg ved ikke lige, hvorfor du forsvandt, men Natasha i Holte, jeg har lige erklæret i morgenradioen, du nærmest kunne være vores husekspert inden for det her emne. Fordi fortæl os lige, hvad det er, du laver til daglig.
3: Jeg er tjener på restaurant Møntergade inde i Indre By.
1: Sådan. Faglært tjener på en af de gode københavnske restauranter. Og du skriver ind og har også en regel, du gerne vil have tilføjet til etiketten.
3: Ja. Og det er jo, at man ikke må rense tænder ved bordet med en tandstik. Sågar heller ikke en gaffel. Det har vi også oplevet. Men tandstikker først og fremmest, det må man ikke gøre ved bordet.
0: Hvor skal man så gøre det?
3: Og gå ud på toilettet.
0: Nå.
3: Ja. Der er faktisk rigtig mange, der også lige tager en hånd op. Og det synes jeg jo, det er jo skridtet nærmere. Men hele problemet opstår jo i, at den her tandstik, den bliver lagt på den hvide dug. Og så skal vi tjener at samle den op bagefter, og alle ved jo, hvor mange bakterier, der er inde i den her fine mund.
1: Næsten lige så mange, som når man dobbeltdypper, har jeg lavet mig fortælle.
0: Ja, okay.
3: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, ja.
0: Det er godt, Lukas Klarlund. Jeg skal simpelthen bare forstå det rigtigt, Natasha. Er problemet, at folk lægger deres brugte tandstikker på duen, og så skal du samle den op? Eller er problemet, at det er ulækkert at kigge på, at folk de lige fjerner lidt kylling fra mellem tænderne, og så lige sutter tandstikken af. Hvad er det? Kan du skære
3: ind? Klart nummer to. Første store problem er, at de gør det ved bordet. Mm. Og så kan vi så tage den anden del bagefter. At det er simpelthen bare det er ikke god pli at gøre det. Det er det ikke noget af dem, men den første er klart. Det skal man bare stoppe med omgående.
0: Men hvis man alligevel lige kører en hånd op foran mundtøjet og prøver at skjule lidt, hvorfor er det så stadigvæk et problem?
3: Jamen, jeg synes ikke, det ser... Nej. Vi skal bare stoppe det.
1: Det skal bare stoppes.
3: Man kan lige rejse sig fra bordet og gå den anden vej.
1: Natasha, du faglært tjener, du sagde til mig, da vi lige talte for et øjeblik siden. Du sidder med Emma Gads takt og tone i skødet lige nu og har prøvet at se. Findes den her regel omkring tandstikker? Du siger, det gør den ikke. Jeg vil bare lige høre dig. Vi har en anden lytter på linjen, Sune, som skriver ind, at noget, der irriterer ham, det er, når folk konstant glor på deres telefon under maden. Har Emma Gad tilfældigvis skrevet noget om det i takt og tone?
3: Nej, det har hun desværre ikke. Men vi kunne lave en opdatering. Det kunne være, at vi skulle være med på den.
0: Godt, jeg har et andet spørgsmål, et lille dilemma, der også fylder her i studiet. Når man er færdig med at spise ens bestik, skal det ligge til klokken 3 eller til klokken 5?
3: Klokken 5.
1: Ja! Yes! Yes! Jeg sagde klokken 5, Anders, ikke klokken 3.
0: Skal vi sige farvel til Natasha nu? Eller ej, Natasha, tak for at være med.
1: Hvis ikke det var, at Natasha skulle på arbejde, så kunne vi have dig hængende hele dagen til god etikette. Men du skal jo altså ind og servere forhåbentlig.
3: Jeg skal ind og servere.
1: Det er det. Forhåbentlig uden tandstikker på bordet.
3: Forhåbentlig, ja, tak.

0: Mocha, Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: Stay her fra Miles Smith, og hvis jeg var dig, så vil jeg også stay, blive hængende lige her. Der er nemlig regionale nyheder på vej.
2: Ja, der er blevet fundet en ny art. En ny vepseart. Her i hovedstadsområdet. Hvorhenne? Jamen, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt.
1: Ej, det er lige på den anden side af Save Us med Rush. Vi får det svar.

0: nyheder fra DR København.
1: Har du en tjekkeklar skavank, og bor du i Halsnæs Kommune, så er der godt nyt. For efter mange år med mangel på praktiserende læger, der kommer der nu to nye læger til kommunen. En af dem, der er glad for det, det er Ib Dam Ottesen. Han var både med til at overtale en læge til at flytte fra Frederiksberg til Hundested, og så hjalp han også desuden med at finde lokalerne til den nye praksis.
2: At få en læge ned i Hundested, som ikke er, som bare er et, hvad skal man sige, altså et single drevet lægehus, som ikke er nogen koncern. Og det er vi jo super glade for. Altså, folk i Hundested glæder sig til, der kommer en anden læge.
1: Og Halsnæs Kommune har længe ligget i bunden, når det gælder lægedækning her til lands. Men Region Hovedstaden vurderer nu, at lægedækningen i kommunen er blevet god. Anja Østergaard, det er hende, der åbner lægepraksisen i Hundested. Hun er godt klar over, at hendes lægepraksis den lander på et tørt sted. Men det er ikke den eneste grund til, at hun rykker til pælene til Hundested.
3: Det er fordi, jeg tænker, det er et dejligt område, og jeg fornemmer, at det er et område, der også er i udvikling Hundested især. Og det fik mig til at få lysten til at sætte mig ned. Og selvfølgelig så, fordi jeg også synes, det er utroligt meningsfuldt at være praktiserende læge.
1: En ny vepseart, der ikke tidligere er blevet set her til lands, er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov. Det skriver Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Vepsen, den måler 2,5 mm, og den har navnet snylteveps, og den blev fundet mellem bladene i en række ørnebregner. Snyltevepsen, den blev fundet i forbindelse med en 24 timers lang bioblitz i Naturnationalpark Gribskov. Her deltog 70 i midten af september i et helt døgns søgen efter dyr, planter og svampe i det nye naturområde. Flere pårørende til alkohol- eller stofmisbrugere er i den seneste tid begyndt at søge hjælp, faktisk dobbelt så mange. De seneste 2 uger, der har organisationen Tuba, som tilbyder støtte til pårørende, på landsplan modtaget mere end 400 henvendelser, og det er mere end en fordobling end samme periode sidste år. Og det sker i forbindelse med DR's tema om alkohol i familien, og også især programserien En barndom fuld af druk. 29-årige Jonas Abrahamsen fra København, han er vokset op med en alkoholisk mor. Og selvom det kan virke nemmere bare at lade som ingenting, så har han oplevet på egen krop, at det ikke holder i længden.
4: Og jeg har også løjet rigtig meget over for mine venner, aflyst aftaler osv., fordi at, jeg ikke kunne overskue det med de ting, som foregår derhjemme og holdt min mors alkoholmisbrug hemmeligt osv.
1: Og han er lettet over, at flere nu gør det samme.
4: At vide, at der er så mange, der har søgt hjælp, det gør mig bare ekstremt glad at høre. Men jeg tror stadig, at der er lang vej endnu i forhold til alle de mennesker, der sidder derude. Så derfor er det også vigtigt, at der bliver ved med at være fokus på det.
1: Det holder tørt i dag, der kommer sol i dag, og så får vi op til 15 grader.
5: Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er kø, som du møder lige efter Karlslund Resteplads. Det skyldes uheldet længere fremme ud for tilkørsel 28 Greve C. Her er de to spor fra højre stadig spærret på grund af oprydningsarbejdet. Politiet fortæller, at der går lidt tid, før der er ryddet helt op. Længere fremme, ja, der er ryddet op efter uheldet lige før Ishøjudfletningen. Her ruller trafikken igen, og der er også ryddet op efter uheldet på Holbæk-motorvejen mod København ved motorvejskryds Brøndby. Alle spor er igen farbare, køen er afviklet.
6: P4 morgen.

0: I Don't Care her fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Klokken er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Er verdens bedste burger dansk? Peter Kolas, det har du sat dig for at finde ud af.
3: Ja, det håber jeg da, jeg kan sige ja til her om et par dage.
4: Ja, godmorgen Peter. Du er stifter af den københavnske burgerkæde Hungry Dan, og så har du taget turen til Indianapolis i det amerikanske for at deltage i World Food Championships, der starter i dag. Her deltager mere end 1.500 fra over 40 forskellige lande i 10 forskellige madkategorier her blandt den bedste burger. Det er den kategori, du stiller op i. Peter, I landede i Indianapolis i går, men rejsen startede ikke helt som planlagt. Hvad var det, der skete?
3: Nå, jamen altså, du ved, lang kø, og bilen var ikke fremme, og vores kød blev desværre konfiskeret på grænsen, og ja, altså det er jo kun med til at udfordre os, det er kun med til at provokere os til at gøre vores bedste.
4: Undskyld, men kødet, er det ikke hovedrollen i en burger, og du siger, det tager vi stille og roligt?
3: Jo, altså så finder vi en lokal slagter, der har nogle grass-fed dyr, og så går vi ud og taler lidt med ham og sørger for, at han laver noget hakket, som vi kan arbejde med. Men altså, nu har vi arbejdet med det i går, og jeg må sige, at det smager altså ikke lige så godt som det danske.
0: Nej, det er klart, det gør det selvfølgelig ikke. Men apropos det der med smagen, Peter, du er som dansker rejst til USA for at lave verdens bedste burger i burgerens hjemland. Er det ikke lidt som, hvis der kom en amerikaner her til landet og sagde, nu skal I bare se, hvordan man laver stegflæsk med persillesauce?
3: Jo, det kan da jo godt være, du sammenligner det med. Altså, det er jo finalen, og det er jo lidt ligesom at komme til de olympiske lege eller sådan noget, ikke? Der har været 800 konkurrencer inden denne her, så alle sammen er forberedt.
4: Og spørgsmålet
3: men
4: er
3: altså, du ved jo godt, at burgeren er lavet, opfundet af Louis Lassen i 1895, som var dansker.
0: Det ved jeg, fordi vi har kloge lyttere, der faktisk har informeret os om det i vores sms-indbakke allerede.
3: Var det godt.
4: Peter, du skal blive hængende, fordi vi har den her morgen jo talt om, også for slukket kameraet, hvad skal der egentlig i verdens bedste burger? Mm. Det skal vi jo høre dit bud på lige om lidt.
3: Nå, ja tak.
0: Det glæder vi
4: jeg
0: os til
4: at høre. Jeg
0: glæder,
4: hvad du er med på.
0: Ja.
3: Ja. Men det skal I da nok få at vide.

0: Nu har jeg altså fundet pen og papir frem, fordi jeg glæder mig meget til at stille det her spørgsmål. Ej, hvor smager det godt. Hvordan er det, du har lavet det? Vi skal have lidt af en gylden opskrift her i morgenradioen, fordi Peter Kolas, du rejste fra Danmark til USA for at konkurrere i World Food Championships. Særligt, når det kommer til burgeren, du mener, du laver verdens bedste af slagsen.
1: Så lad os bare tage spørgsmålet til 1 million kroner, det er sådan, man skal sige det. Hvad skal der i den perfekte burger, Peter?
2: Ej, nu er jeg jo rigtig ked af, hvis jeg skal gå ind og skuffe dig, fordi det må jeg jo rent faktisk ikke helt fortælle dig før konkurrencen.
1: Hvad?
2: Det må jo ikke offentliggøres, men jeg kan sige til dig, det er vigtigt, at en burger er en smagsoplevelse. Altså, at man kombinerer sanserne og ikke kun, hvad du spiser. Det skal være en oplevelse. Det skal være ligesom at gå på en Michelin-restaurant, hvor du bliver udfordret hen på dybt vand og finder ud af, at du godt kan svømme alligevel.
1: Det er meget, det er jeg glad for at høre, men når jeg skal ned og handle ind til aftensmad i supermarkedet senere, så kan vi kalde det nok så meget Michelin-restaurant og smagsoplevelser. Hvad skal jeg købe for, at jeg kan være med til at lave verdens bedste burger, Peter?
2: Masser af god ost. Masser af kombinationer af gode oste. Altså, Richard Barfors, som ejer Max Burger, han udtrykte, da han prøvede vores burger, it's like making love to a burger. Og det er, fordi vi har en frityrestegt camembert, som man trykker, og derved frigiver dopamin, og så giver burgeren kærlighed tilbage til dig igennem varmen, den spreder i din hånd.
0: Jeg er faktisk også engang kommet hjem fra en bytur, hvor der var noget med en burger i hånden og lidt kærlighed der. Det er ikke altid det er en ligekøn afslutning. Når du taler om smagsoplevelser, når du siger, at det her det er, det er kærlighed, der kommer ind i ens mund. Hvorfor er burgeren så dejlig en spise?
2: Jamen det er den jo, fordi vi kan samles om den. Altså, det er jo allerede i 1920'erne, hvor at Max Burger og White Castle og alle de store, de ligesom sørgede for, at familien kunne samles om noget, der var så simpelt, så vi alle sammen ligesom forstår det, vi har alle sammen en holdning til det, og derfor så kan vi alle sammen diskutere det. Altså, kaviar er det jo ikke os alle sammen, der får lov til at smage, og en billig kaviar smager helvedes til, og en god kaviar smager godt, men med burgeren, der kan de alle sammen faktisk smage godt på forskellige måder.
1: Du er god til at tale for dig, du er god til at tale burgeren op. Spørgsmålet er, når det kommer til stykket World Food Championships i Indianapolis i det amerikanske. Det er jo en konkurrence. Hvor hård bliver konkurrencen?
2: Der findes ikke noget, der er hårdere. Sådan vil jeg sige det. Jeg har øvet mig i 6 år til det her.
1: Så regner du ikke med at vinde?
2: Jeg tager aldrig afsted for at blive nummer 2. Jeg lærte mine børn, at nummer 2 er også en taber, så nu må vi jo finde ud af, om i morgen eller her lidt senere, om jeg går videre i den helt skarpe finale, og så på søndag, om jeg har vundet.
1: Skal vi ikke aftale, at vi lige ringes ved, når du forhåbentligvis kan kalde dig skaber af verdens bedste burger, Peter Kolas?
2: Det kan vi godt aftale.
0: Så glæder vi os også til at høre, hvad din specifikke opskrift er på verdens bedste burger. Du må ikke afsløre det endnu.
1: Masser af ost.
0: Men man kan sige masser af ost. Der vil jeg bare lige sige, det vidste jeg faktisk godt.
1: Frityrestegt camembert?
0: Ej, okay, det vidste jeg ikke. Men det er, du ved, hvad du skal nå at købe ind til.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehys.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Ja, ja, ja.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: James Morrison sammen med Nelly Furtado her på Broken Strings.
1: Lad os lige hoppe ud af køkkenet, burgerkøkkenet og ud i naturen, Lukas. Der er jo kommet, eller der er i hvert fald blevet fundet en ny veps her hos os.
0: Jeg bliver nødt til at spørge. Hvad vil det sige, at det er en ny veps?
1: Jamen, nu skal du høre. Der var det, der hedder en bioblitz i midten af september. Det var her, hvor 70 skønne og dejlige personer, de brugte et helt døgn på at lede efter dyr, planter og svampe i Naturnationalpark.
0: Det kan jeg godt huske. Ja!
1: Yes. Den her vepsart, det er snyldevepsen, den er ikke tidligere blevet set her til lands, og derfor vil man kalde det en ny vepsart, altså snyldevepsen. Men nu skal du høre. Det er jo Statens Naturhistoriske Museum, der melder det i en pressemeddelelse. Jeg har lige været inde og tjekke den pressemeddelelse ud, og nu skal du høre. Hvis man er lidt træt af ting, der kribler, krabler og krybler,
0: ja,
1: så var det altså ikke kun en før hidtil uset vepsart her til lands, man fandt. Nej. Man fandt også, og det er altså nu, det bliver rigtig spændende.
0: Ja.
1: Man fandt også et usædvanligt stort antal edderkoppe. Hele 112 forskellige slags edderkoppe fandt man på de her 24 timer. Så det er bare for at sige, har man lyst til noget, der kribler, krybler, måske stikker? Kom da en tur til Naturnationalpark Gribskov og siger hej.
0: Jeg tror altså, jeg bliver hjemme i varmen. Jeg vil gerne se vipsen, men de der edderkopper, der mistede du mig altså igen.
1: Nej, de gør da ikke. De er mere bange for dig, end du er for dem.
0: Hey,

0: Gunge her med diskussnav. Om et øjeblik, så er der en radiovis, og lige på den anden side af den, så er der et kæmpe popnummer på vej til jer. Spørgsmålet er bare, Anders, hvad er det for et nummer, vi starter med efter 8 radioavisen?
1: Skal jeg bare begynde at kætte, eller får jeg en ledtråd?
0: Vi skal... det er en dansk fyr her fra hovedstadsområdet.
1: Christoffer?
0: Han synger på engelsk.
1: Det han... gjorde Christoffer tidligere. Mads Langer? Ej, han er fra det jyske. Det er Niklas Sahl også. Han... Lucas Graham?
0: Nej. Men du er på vej i den rigtige retning. Han er på turné lige nu.
1: Malte Eber, der er fra Vejle.
0: Han, nogen vil mene, han havde sådan lidt... han kunne godt finde på at synge om burnout.
1: Ja. Så er det Calbee.
0: Det er god gamle Calbee, der er på vej til dig. Det er han lige efter radioavisen. Calbee.

0: Christoffer her med One. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
3: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med, skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
1: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
3: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
1: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
3: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
1: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
5: Kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandlingen.
1: På Christiansborg vil Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
6: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Det er familien, der fortæller om dødsfaldet til TV2 Sport. Bosse, som han blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 96 til 2000. I Jylland bliver det mere skyet, mens resten af landet får masser af sol, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: som lovet inden radioavisen. Kjell B. her med Burnout 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken den her morgen, der har vi fornøjelsen af Karina Elbæk.
3: Og nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er altså massiv kø kort efter 30 solrøde nord. Det skyldes det her uheld, der er længere fremme ud for tilkørsel 28 Greve C, hvor de to spor fra højre stadig er spærret. Der er også lidt kø i højre spor frem mod 30 solrøde nord. Det er her mange de kører fra og så søger alternative ruter. Men ellers så er feriestemningen altså stadig intakt rundt omkring på vejene. Jeg har ikke nogen melding om deciderede problemer. Lidt fartdyk ind imellem, det er hvad du dog skal regne med.
4: Og der er lige et lynhurtigt opfølgende spørgsmål, Karina. Hvordan ser det ud på H.C. Andersens Boulevard i København?
3: Jamen, det ser da fint ud.
4: Nå, okay.
3: Så, ja, skal du derud og køre da?
4: Nå, men jeg tror måske, der er en kronprins, der skal ud og køre. Kronprins...
3: Ja, han har jo fødselsdag i dag.
4: Ja, og så kom jeg da bare lige til at tænke på den. Der er jo egentlig en sang, der passer meget godt til.
5: 21 år, drengesind, brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard.
4: Du har ikke set kronprins Christian brænde noget benzin af på H.C. Andersens Boulevard i anledning af sin 21-års fødselsdag?
3: Nej, det har jeg ikke. Altså, der er godt nok sådan lige lidt småklatter med noget kø, men jeg må sige, det er frem mod lysreguleringerne, så må ikke det er, fordi de holder for rødt.
0: Så det er ikke fordi, at der står nogle piger og spørger med et lift, og det skulle
3: nej,
0: være cool med mig?
3: Det kunne jeg godt forestille mig.
4: Nå, altså, vil du gøre det, Karina?
3: Jamen, han er da en ganske sød ung mand. Jeg er nok lige en kende for gammel til ham, men...
0: Men du vil sige ja til at tage en tur med
3: mod Bellevue?
0: Man kan vel
3: ikke sige nej til at blive kronprinsesse, vel?
0: Nej, det kan man næsten ikke.
4: Livet er jo heldigvis langt. Alt kan ske, Karina. Hvis det er dig, han samler op, vil du så ikke sige det til os her i P4 Morgen først?
3: Det lover jeg.
4: Tak.

0: Shakira sammen med Burna Boy her på Die Die. De seneste fire uger, der har vi her i DR haft et tema om konsekvenserne ved alkoholmisbrug. Og hos både Alkolinjen og Tuba, der er en forening, der hjælper børn og unge af misbrugere, der har de oplevet, at flere har henvendt sig for at tale netop om, hvordan alkoholen den rammer.
1: Og i den dokumentar, der hedder En barndom fuld af druk, der møder voksne, hvis barndom har været præget af et alkoholmisbrug hos en eller flere forældre, hinanden i en samtalegruppe. Og en af dem, vi møder i den her dokumentar, det er dig, Jonas Abrahamsen på 29 fra København. Godmorgen, Jonas.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen til her i studiet. Jonas, du har længe holdt sandheden om din barndom skjult, men i den her dokumentar, der står du frem med de oplevelser, du havde som barn. Det er flere, der gør. Hvorfor har du besluttet dig for at stille dig frem?
2: Jamen, det har jeg, fordi at nu har jeg igennem stort set hele mit liv gået og holdt det hemmeligt og har mærket på krop og sjæl, hvordan det rent faktisk påvirker en. Og specielt dengang, nu går vi tilbage til coronatiden. Altså, jeg har gjort alt, hvad der stod i min magt for at holde mig beskæftiget og ikke tænke på, hvad der foregik derhjemme med min mor. Ikke været hjemme og undertrykt mine følelser i gennem mange år. Og så da corona kom, og hele Danmark blev lukket ned, så kunne jeg jo ikke holde mig beskæftiget med noget. Så der måtte jeg jo se realiteten i øjnene. Og fik det ekstremt psykisk dårligt, angst og depression, og var ikke ude af min lejlighed i 3 måneder. Jeg tog ikke gå ud. Og ligesom der besluttede jeg mig for lige så stille og roligt at begynde at åbne op og arbejde med det. Fordi jeg kunne mærke, hvor stor en indvirkning, der har på ens krop, når man går og nedtrykker ens følelser og ikke får snakket om de ting, som er svære i livet.
1: Ja, fordi i den her dokumentar, der er jo flere, der mødes til gruppeterapi for at tale om jeres barndom. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan den her gruppeterapi, hvordan det har hjulpet dig?
2: Jeg har faktisk altid været skrækslagen for at gå i gruppeterapi. Det der med, at man skulle... Ja, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at det er svært at dele det med andre mennesker, men det der med, at man skal sidde over for andre mennesker og dele det. Men det har været så givende. Jeg kunne ikke have været det foruden. Hold kæft, undskyld med sprog, men hold kæft, for giver det meget at se andre i øjnene og snakke med andre, som på mange områder har været det samme igennem i et eller andet omfang som en selv. Det giver bare ekstremt meget, og man føler sig ikke alene.
1: Ja, fordi hvad er forskellen på at kigge ind i øjnene, der har haft samme barndom, som du har, kontra at kigge ind i øjnene, som ikke har haft en, i dit tilfælde, en mor, der har drukket?
2: Der er jo en eller anden, helt anden forståelse, og de kan jo sætte sig ind i det. Når Lisanne, eller Kasper, eller Lasse, eller Vicky har fortalt et eller andet, jeg kan jo se mig selv så meget i det, hvor jeg altid har gået med en følelse af, at det var kun noget, jeg havde oplevet. Så det der med, at du lige pludselig kan dele erfaringer, og hvordan man har håndteret det, bare snakke om det, det er jo en terapi i sig selv. Så ja, det er ekstremt vigtigt. Altså, jeg kunne under ingen omstændighed have været det foruden.
1: Vi har været i kontakt med både Tuba, men også Foreningen Alkohol og Samfund, der har Alkolinjen. De melder, begge organisationer melder om, der har været rigtig mange henvendelser fra pårørende, efter de har set det program, som du har været med i. Henvendelser, der handler om, hey, vi har noget, vi gerne vil tale om. Hvilken følelse giver det dig, at du har været med til at starte samtalen hos flere?
2: Det gør mig rigtig glad. Meget glad. Hvis jeg bare kunne hjælpe en, der var derude, havde det været det hele værd, uanset hvad, havde det været det hele værd. Men altså, der er stadig lang vej nu. Der sidder jo stadig rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker derude, som er pårørende, og der sidder misbrugere derude. Og jeg ved også, at Tuba, Alkohollinjen, altså, de er under pres. Så lad os antage, at os alle sammen, alle os, der var pårørende, ringede ind. Altså, så lige pludselig, så var der jo slet ikke kapacitet nok til at tage imod dem alle sammen. Så det er jo et stort problem, men det er vigtigt, at vi bliver ved med at have fokus på det. Men det gør mig ekstremt glad. Og det handler jo i vigtighed, eller ikke mindst handler det jo om bare stille og roligt at åbne op og snakke.

0: en skulder. Så det handler i og for sig bare om stille og roligt at åbne op. Man skal ikke være flov over det. Folk tager godt imod det og vil gerne hjælpe en.
1: Jonas Abrahamsen, 29 år, bosiddende i København. Tusind tak for besøget.
0: Det er mig, der takker.
2: Klokken den er 19 minutter over 8. Det her, det er Burhan G. og Medina.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: tomgang her fra glaset. Riv i mit hår hedder nummeret.
1: Ja, man skal jo bare lige have noget hår at rive i, kan man sige.
0: Du har da masser af hår på hovedet, kammerat.
1: Jamen, jeg synes, det er gået forholdsvis usagt hen, at jeg har været ved frisøsen og fået flyttet ørerne.
0: Det var da det første, jeg sagde i morges. Nej, det var da, Anders, du der blevet klippet.
1: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg kan mærke, hvad det er, du fisker efter.
1: Ej, der står en kollega om bagved os. Det er vores redaktør, Markus Danmark. Han er skaldet. Og hver gang der er nogen, der har italsat for mig, når du er da blevet klippet, Anders, så har han sagt, ja, også mig. Og det er rigtigt, Markus. Det var bare for at sige, vi skal også huske til dem, der ikke har så meget hår på hovedet, at sige tillykke.
0: At de bliver også klippet en gang imellem, ja. Var. Men jeg kan godt mærke, det du egentlig fisker efter her i den store hårsnak, det er jo, at du har en flot frisyr. En flot manke, vil jeg bare lige sige.
1: En rigtig efterårsklip. Kort i nakken, lidt spil på toppen.

0: I selskab med Duran Duran og Ordinary World, så blev klokken 8:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Halsnæs Kommune har i årevis ligget i bund på listen over, hvor mange der var tilknyttet per praktiserende læge. Det er det, der kaldes lægedækningen. Men nu er det lykkedes kommunen at tiltrække to nye læger, en til Frederiksværk og en til Hundested. Og det glæder regionsrådsmedlem Anja Rosengren fra SF, som i øvrigt selv bor i kommunen og derfor kender udfordringen godt.
3: Det er jeg jo vældig begejstret for. Jeg har arbejdet ihærdigt på det igennem lang tid, fordi Halsnæs jo er et af de områder i Region Hovedstaden, som er hårdt ramt af lægemangel. Og med en sundhedsprofil på niveau med Lolland og Odsherred og Bispebjerg, så har vi jo mennesker, der er syge og har brug for lægeadgang. Så det er vi rigtig, rigtig glade for.
2: Og udover et stort arbejde fra regionens side, så har også en lokal hjulpet til.
3: Så har jeg lokalt haft en kommunikation med en borger, som har gjort et stort arbejde for at få sin praktiserende læge på Frederiksberg til at se, hvor fantastisk det kunne være at være praktiserende læge i Halsnæs.
2: Og en af de nye læger, det er Anja Østergaard. Hun åbner en lægepraksis i Hundested. Hun rykker hele vejen fra Frederiksberg med sin familie, og hun er godt klar over, at den nye lægepraksis, den lander på et tørt sted.
4: Det er fordi, jeg tænker, det er et dejligt område, og jeg fornemmer, at det er et område, der også er i udvikling, Hundested især. Og det fik mig til at få lysten til at sætte mig ned, og selvfølgelig så, fordi jeg også synes, det er utroligt meningsfuldt at være praktiserende læge.
2: Og vi har været en tur i Hundested og høre, hvad man tænker om, at der kommer en ny læge og lægepraksis til byen. Hvordan det bliver taget imod, det kan du høre om 10 minutter på P4 København. Flere pårørende til alkohol- og stofmisbrugere er i den seneste tid begyndt at søge hjælp. Faktisk dobbelt så mange. De seneste 2 uger, der har organisationen Tuba, som tilbyder støtte til pårørende, på landsplan modtaget mere end 400 henvendelser, og det er mere end en fordobling end samme periode sidste år. Og det sker i forbindelse med DR's tema om alkohol i familien, og især programserien En barndom fuld af druk. 29-årige Jonas Abrahamsen fra København, han er vokset op med en alkoholisk mor, og selvom det kan virke nemmere bare at lade som ingenting, så har han oplevet på egen krop, at det altså ikke holder i længden.
5: Og jeg har også løjet rigtig meget over for mine venner, aflyst aftaler osv., fordi at, jeg ikke kunne overskue det med de ting, som foregår derhjemme og holdt min mors alkoholmisbrug hemmeligt osv.
2: Men Jonas er glad for, at flere nu rækker ud efter hjælp.
5: At vide, at der er så mange, der har søgt hjælp, det gør mig bare ekstremt glad at høre. Men jeg tror stadig, at der er lang vej endnu i forhold til alle de mennesker, der sidder derude. Så derfor er det også vigtigt, at der bliver ved med at være fokus på det.
2: Og lad os tage et kig på denne lille fredags vejr. Vinden den er aftaget fra i går, så vi er stået op til lidt til jævn vind, hedder det, fra sydvest. Omkring 15 grader. Hvad med solen? Den skal du nok få rig mulighed til at sige goddag til i løbet af dagen.
6: B4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Falloon med Bridges 6 minutter over 8:30.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og det er en morgen med masser af gode historier midt i efterårsferien, også inde på DR.dk. En af de lyde, som du kan møde inde på DR.dk, eller de citater, du kan støde på, ja, det er det her.
2: Jeg har tisset lidt i bukserne, det vil jeg gerne indrømme. Jeg siger det.
0: Ja, det er altså ærligheden selv, når man siger det. Jeg har tisset lidt i bukserne.
3: Ja, okay, godt. Ja, det er fedt. Du spiller bold, jeg spiller tilbage med mig efter første skoledag, efterårsferienes, skolernes motionsdag i 0. klasse.
2: Jeg har tisset lidt i bukserne, det vil jeg gerne indrømme. Jeg siger det.
3: Ja,
2: det,
3: vi skal ikke tale mere om det.
0: Nu talte vi jo lidt tidligere om god bordetikette. Der vil jeg bare sige, en af de regler, du ikke finder i Emma Gads takt og tone.
2: Jeg har tisset lidt i bukserne, det vil jeg gerne indrømme. Jeg siger det.
3: Ja, dig, når du hører mig smaske.
2: Jeg har tisset lidt i bukserne, det vil jeg gerne indrømme. Jeg siger det.
3: Da jeg mødte Isak og Even fra Skam. Kan du huske Skam-serien?
0: Ja, Skam, ja, den der, altså den norske serie. Ja. Ja,
2: jeg har tisset lidt i bukserne, det vil jeg gerne indrømme. Jeg siger det.
0: Da Christoffer var gæst hos Poulsen Holm her sidste uge, og jeg lukkede ham ind af døren.
2: Jeg har tisset lidt i bukserne, det vil jeg gerne indrømme. Jeg siger det.
3: Vi skal have fundet et par tørre trusser og åbnet et vindue, Lukas. Hvor er det her vidunderlige citat fra?
0: Vi skal en tur til Dyrehavsparken nord for København. Fordi den søde, meget ærlige kvinde, som vi hører her, det er Vanessa Ibsen, som har været en tur i en af de skræmmende forlystelser i Dyrehavsparken. De er nemlig også begyndt at lave Halloween. Og det er et fantastisk indslag inde på DR.dk på en af videoerne, hvor man kan blive lidt klogere på, hvorfor er det her op mod Halloween og i efterårsferien, at der er så mange af os, der godt kan lide det der med at blive skræmt.
3: Nå, det var ikke at tisse i bukserne.
0: Nej, jo, det giver sig selv. Det er bare altså ret, det varmer jo lidt her i de koldere tider.
3: Ja, det er inde på DR.dk, jeg kan se det.
0: Det er inde på DR.dk, du kan blive klogere på, hvorfor er det, vi godt kan lide at blive skræmt under sådan lidt kontrolleret Halloween-forhold.

0: you. Jonah Blacksmith her med House on Fire. Efter mange år med lægemangel, så kommer der nu to nye praktiserende læger til Halsnæs Kommune, der åbner nemlig en ny praksis i Hundested til marts, mens en anden læge vil blive tilknyttet en allerede eksisterende praksis i Frederiksværk.
1: Ja, kommunen har i længere tid ligget i bund, når det gælder lægedækningen, altså antallet af snudeskafter per praktiserende læge, men de to nye praktiserende læger skaber altså glæde hos politikerne i kommunen. Vores kollega Elias Gudballe Schmidt, han har været en tur i Hundested her til morgen.
2: Her ved Hundested Havn, der har jeg sat mig på en lille lyserød bænk. Og bag den her bænk, der er der et hvidt skråtagshus. Og det er herinde i skråtagshuset, at den nye lægepraksis kommer til at ligge, når dørene slår op i april. Men om det overhovedet er en god idé, at der kommer en ny læge her til Hundested, det har jeg fundet et par lokale, som kan gøre mig meget klogere på. Hvad tænker du om, at der åbner en ny lægepraksis her i byen?
3: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. For der har kun været et lægehus, så der har jo manglet læger, fordi de nye, der flytter hertil, har ikke kunnet få en læge i Hundested.
4: Jamen, det tænker jeg godt om, fordi så kommer der flere læger til byen. Der er mangel på læger her.
5: Jeg synes faktisk, det er meget godt. Jeg er flyttet her til kommunen her for 15 dage siden, og jeg arbejder som erhvervsfisker her i byen, har gjort det nu i 2 år, og der er meget mangel på plads der i den ene, så de er lidt for svært med at få akut hjælp, hvis man har behov for det, hvis man nu kommer til skade for eksempel på havet.
2: Har du selv kunne mærke, at der har været mangel på læger i Hundested?
3: Nej, jeg har ikke selv kunne mærke det. Jeg har ikke så stort et behov for at komme til lægen. Heldigvis er mit helbred ok, så det har jeg ikke selv kunne mærke.
4: Nej, det har jeg ikke, fordi jeg kun går til læge 1 gang om året.
5: Ja, jeg kom jo selv til skade her for et år siden her, hvor jeg fik en tegner i siden, hvor jeg fik nogle indre blødninger og sådan noget der, ikke? Hvor jeg faktisk blev nødt til at tage ned til min egen læge helt fra Gilleleje af for at få noget hjælp faktisk, fordi de ganske simpelthen ikke havde plads.
2: Tror du, at en ny læge vil gøre en forskel i Hundested?
3: Ja, fordi så er der flere af dem, som har måttet rejse for at få en læge, som kan blive her i byen og få ældre og gangbesværet og sådan, så er det altså rart, at man har lægen sådan lige om hjørnet.
4: Ja, det tror jeg, fordi så kommer der flere læger. Der er mangel på læger her i byen.
5: Det tror jeg ved. Jeg tror også, det vil gøre rigtig godt i Hundested, fordi vi har kun den ene læge, og de har jo kun de læger, de nu har, ikke? Altså, man har jo kun den mandskab, man nu har jo, så man har jo behov for at have nogle flere læger, hvis der nu er noget og problemer, ikke? Så ja, det vil gøre en helt stor forskel.
1: Og det var Vibeke Hjort Hansen, Karen Vibeke Jessen, Lav Kestel Jørgensen, som vores kollega Elias Gudballe Schmidt havde mødt lidt tidligere på morgenen i Hundested.
0: Og med de her to nye praktiserende læger, ja, så vurderer Region Hovedstaden faktisk, at lægedækningen i Halsnæs Kommune, ja, den er simpelthen god nu. En positiv nyhed på en torsdag morgen.

0: Giv mig, hvad du har her fra Dodo and the Dodos. Hvis du er trafikvært på P4,
1: og Carina Albæk, og hedder Carina,
0: så er det, du har at give os, det er en trafikmelding.
2: Er det ikke en særlig god melding, for der er altså stadig i kø nordgående på Køge Bugt Motorvejen, og den møder du kort efter 30 Solrød Nord, og den er ret massiv. Det skyldes oprydning efter et uheld længere fremme ud for tilkørsel 28 Greve C. De to spor fra højre er stadig spærret, og så skal du også være forberedt på, at der er indimellem er kø frem mod Solrød Nord, fordi at I er mange, der vælger at køre fra der og så søge alternativ ruter, og det giver altså lidt kø i højre spor lige frem mod frakørslen.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.
5: Nu skal det handle om dig.
6: Er I klar?
5: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
7: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
5: Når du gerne vil overraskes.
8: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
5: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
9: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
5: Især når det er andre, der gør det.
10: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
5: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Doja Cat her med Say So, 8 minutter ind i.
1: Åh, ja. Hvad gør man, hvis man står og mangler lidt dik-i-dik, sådan en torsdag morgen her? Nå, men ved du hvad, så skal du skrue lidt godt op for højtalerne nu.
0: Ah, der skal der luft. Der blev der dikket for alle pengene der.
1: Vi er klar til at give den fuld dik-i-dik her i P4 Morgen København, fordi vi skal, om ikke så forfærdelig lang tid, lege mig-mig-mig-quizzen.
0: Der har nok aldrig været et bedre tidspunkt at lave mig-mig-mig-quizzen på. Det er lille fredag. Det er efterårsferie. Bladene er ved at falde af. Det er lidt køligt. Jeg kan ikke drømme om noget bedre end at klaske fusserne op på sofabordet, tænde for DRTV og så rigtig gå i gang med at stene en serie. Men hvis man skal det, så skal man jo have et par gode hyggesokker på, vil jeg våge på at stå.
1: Et par rigtig dejlige, varmsede stykker til skankerne.
0: Og det er netop, hvad du kan vinde nu i den store My My My Quiz, fordi vores kollegaer over på DRTV, de vil rigtig gerne lære dig at kende. Det vil de, hvis du går ind på dr.dk/mig, så vil de gerne ligesom huske, hvad kan du godt lide at se af tv-serier, så vil vi gerne give dig mere af det i dine anbefalinger. Vi vil også gerne lære dig lidt bedre, kvinde.
1: Ja, vi skal tilbage til dikke-dikken. Vi har lavet et skønt og dejligt jul med spørgsmål. Det lyder sådan her. Det er det, der siger dig i dig. På bare tre spørgsmål, som vores jul bestemmer, der skal vi spørge dig ind til din hobby eller interesse. Kan vi ikke gætte din hobby eller interesse? Jamen, så får du både fingrene i og fusserne i et par skønne og dejlige P4 vamsede hyggestrømper. Så hvis du vil være med i den store My My My Quiz, hvor der skal digge-digges igennem, så skal du sende os en sms.
0: Det skal du. Det er ind til 1212. Det er vores telefonnummer. Så skriver du KBH, laver en mellemrum, og så skriver du simpelthen bare mig. Så hvis du sidder og tænker nu, jeg har en interesse eller en hobby, den kommer Anders og Lukas aldrig til at gætte. Så er det altså nu, du skal skrive ind til 1212. KBH, mellemrum. Vi har ikke gættet en eneste interesse endnu, vil jeg bare lige sige.
1: Så der er 100% vinderchance næsten.

0: Vil du digge digges?
1: Jeg vil faktisk gerne lige. Vil du ikke lige stikke lige mig en lille digger? Fordi jeg har jo genoptaget en vinterhobby.
0: Stik mig en lille digger. Det kan du selv være.
1: Hov.
0: Nå. Lukas, din hobby, skal man iføre sin krop noget særligt?
1: Ja, det kunne man godt sige. Det kunne man godt sige, man skulle.
0: Er du begyndt at gå til badutspring?
1: Nej, men godt bud. Men jeg er begyndt at gå i sauna igen. Så man kan sige, der er jo ligesom noget med at få smidt tår. Man skal faktisk iføre sig sit birthday, sit fødselsdagsoutfit, kan man sige.
0: Det er dumt at gå i sauna i flyverdragt i hvert fald. Nå, men hvis det her det var den ægte udgave af mig, så havde du jo vundet et par P4 hyggestrømper. Men det var ikke den ægte udgave. Den leger vi lige efter radioavisen. Vil du være med? 12:12 KBH mellemrum, mig og så dit navn.
1: Så ringer vi til dig, og så kan det være dig. Vi skal forsøge at gætte din hobby på kun 3 spørgsmål.

0: Sissel med Blond for dig. Vi skal have seneste nyt fra ind- og udland, og det skal vi i Radioavisen klokken 9.
1: Den energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding om pause i angreb på energianlæg, har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
2: Jamen det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000 vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
1: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
2: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
1: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at de sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
1: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
3: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumentere for, at det er det, man skal fortsætte med.
1: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
1: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, og Cecilie Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
4: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen, med det vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig at han deltager i en gallamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
1: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan der falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og inden vi kommer alt for godt i gang med mig-mig-mig-quizzen, så skal vi lige en tur ud i trafikken med Karina Alping.
3: Og nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er altså stadig en ret massiv kø, som du møder kort efter 30 Solrød Nord. Det skyldes oprydning efter uheldet tidligere ud for tilkørsel 28 Greve C, og der er altså stadig spærret i de to spor fra højre. Du skal regne med, at det tager omkring en halv times tid at komme gennem køen. Og frem mod Solrød Nord frakørslen, der skal du også være forberedt på kø. På selve frakørslen, mange forsøger at finde alternative ruter.
2: Og jeg bliver bare nødt til at sige, hvis der er noget, der virker på mig, så er det jo...
4: Smiger.
2: Ja. Smiger og måske sådan lidt et sympatikort i ny og næ. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi Preben har skrevet ind. Det var min fødselsdag i går, og jeg fik ikke de hyggesokker, jeg ønskede mig. Så, prik, prik, prik. Derfor vil han gerne være med i mig-mig-mig-quizzen, hvor Preben jo netop er et par P4 hyggesokker.
4: Prøv at spørge mig, om det skal være Prebens op.
2: Skal det ikke det, Anders?
4: Nej.
2: Jeg vidste, du ville sige, ja.
4: Jamen, som din jyske revisor, 37,5 time om ugen, oftest i overtid, fordi du er i min indbakke hele tiden. Det går ikke med det, smiger, Lukas. Det må være retfærdigt. Vi må trække tilfældigt lod. Sådan er det, når vi har et par P4 hyggesokker på højkant.
2: Som en jysk mor med et par børn, hvor fredagsslikket skal fordeles. Sol og vind, det bliver fordelt lige. Det skal være fair for alle. Og derfor bliver jeg nødt til at sige, Preben, tillykke med fødselsdagen i går. Det kan være, at du bliver ringet op om et øjeblik, men vi trækker altså lod, fordi der er mange, der har meldt ind og har lyst til at være med i mig, mig, mig quizzen.
4: Det er fuldstændig ligesom de tre spørgsmål, vi vælger. De er også tilfældigt udvalgte. Ja. Det er vores dæk-dæk-hjul. Det siger dæk-dæk. Så, 12-12 KPH mellemrum mig, hvis du vil nå at have et lod med i puljen. Vi trækker tilfældigt lod.
2: Det er det. Og det gør vi altså, mens Malte Ebert, han synger Sæt det fri. Og det vil også sige, at der er en god omgang mig-mig-mig-quiz på mig.

0: Malte Ebert her med Sæt det fri. Nå, Anders, så skal vi jo til det.
1: Der skal digge-digges i radioen. Det den, der skal digge-digges, det er dig, Cecilie i Slangerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har jo sendt os en sms, den udvalgte vi tilfældigt, og det betyder, at vi nu har tre spørgsmål til at finde frem til, hvad din hobby er. Kan vi ikke det, så har du vundet et par vamsede P4-hyggestrømper. Er du med på den?
2: Ja.
0: Skal Anders give vores lykkehjul, der afgør, hvilke spørgsmål vi stiller? Skal han give det et ordentligt nyk til at starte med, eller et blødt nyk, synes du?
2: Vi tager et ordentligt nyk.
0: Yes.
1: Yes.
0: Du har så fået trænet det håndled der.
1: Meget stærke håndled. Ja, spørgsmålet her. Er det acceptabelt, når man dyrker din hobby eller interesse, at drikke alkohol undervejs?
2: Ja, det må man gerne.
0: Okay, det er en hobby efter min smag allerede. Ja, okay, okay. Godt, så det vil sige, at det måske ikke er sådan en meget fysisk aktiv hobby, Anders.
1: Jeg håber ikke, det får mig lidt. Yes, okay. Er din hobby eller interesse dyrere, end din partner bryder sig om?
2: Til tider.
0: Det går meget godt hånd i hånd med dit første svar også. Okay, så der skal købes nogle ting her, tror jeg.
1: Godt, vi kører tredje og sidste spin. Ja, okay. Har man ondt dagen efter?
2: Det kan man godt have.
1: Ja, okay.
0: Okay. Godt. Okay, Anders. Det er acceptabelt at drikke alkohol under.
1: Ja.
0: Du kan godt have ondt dagen efter, og den bedre halvdel kan godt synes, det er lidt dyrt. Hvad har man ondt i bagefter? Jeg har jo sådan noget ridning, men det kan det ikke være. Der kan man ikke drikke alkohol.
1: Jamen, er det en form for... Er det en portvinsklub, Cecilie måske har?
0: Okay, nå, men nu går du også meget ned ad en retning. Hvordan er det? Hvordan har man ondt? Nå, man har ondt i hovedet dagen efter.
1: Man har ondt i hårdt dagen efter.
0: Ved du hvad? Jeg synes, vi skal...
1: Ja, nej, men det kan være portvin, det kan være... Ja, whiskyklub.
0: Vin og svin, hvor man spiser. Så kan man både ondt i maven. Skal vi gå med dit første indskud?
1: En portvinsklub?
0: Ja.
1: Og sådan noget portvin, det kan jo godt blive lidt en halvdyr til tider, men der findes jo både billigt og...
0: Nå, men det der også sker, det er, at så har man smagt et eller andet, man synes er lækkert. Den skal jeg have en kasse med hjemme af. Hvor er man lige kommet i stemning, ikke?
1: Mumme. Ved du hvad, det er det, vi gør. Skal vi ikke sige det? Jo. Cecilie, din kæmpe store hobby, det er portvin.
2: Ved du hvad, det vil være min mands kæmpe store hobby, men det er ikke min.
0: Cecilie, hvad er din hobby så?
2: Jamen, det er at hækle.
1: Okay. Oh. Nej, men
2: og der kan man jo godt sidde og drikke noget til, og man får ondt i håndledet dagen efter, fordi man hækler så meget.
0: Selvfølgelig.
1: Og så er der det med prisen, hvis din partner går op i portvin. Hvorfor kan din partner så nogle gange godt synes, det er lidt for dyr en hobby, du har med at hækle?
2: Men altså, fordi så finder man tit et projekt, man gerne vil lave, og så får man købt ind til det. Men så er det ikke altid, man lige når for det lavet, inden det nye projekt kommer jo.
0: Det kender vi kun alt for godt. Det, der jo så til gengæld er lidt heldigt, kan man sige, nu hvor du er god til. Kan man hækle iført varme, lodne uldsokker?
2: Det kan man godt.
0: Det var heldigt.
1: For du har vundet sådan et par, Cecilie.
2: Ah, men det er smukt.
1: Dem sender vi afsted til Slangerup, så næste gang din mand han lige knapper op for en god portvinsflaske, så kan du lige vende sendt til ham i et par vamsede strømper og sige, hvad så, giver du et glas?
2: Ja, lige præcis.
0: Og næste gang han siger, det var godt nok et dyrt hækleprojekt, du har kastet ud i, så kan du så sige, ja, men prøv at se, hvad den her interesse, den har allerede har kastet af sig. Et par papir og hyggesokker, ikke?
2: Det er jo det.
0: Det er en investering.
2: Det er perfekt.
0: God dag.
2: I lige måde.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Det er lysnet en lille smule på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning ved uheldet tidligere ud for tilkørsel 28 Greve C. Man har netop åbnet et spor mere, så nu har I altså tre spor at køre i. Det er kun det højre spor, der er spærret i forbindelse med oprydningen. Så forhåbentlig kan vi få lidt mere gang i den massive kø I møder kort efter 30 Solrød Nord.
1: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
2: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
1: Nemlig, hvad I skal høre.
2: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
3: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
2: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Det er de dage, jeg glemmer det.
1: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
2: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
2: Er fuldstændig rigtig.

0: Badebro fra MSC Stedhø. Der er under en måned til amerikanerne skal til stemmeurnerne til midtvejsvalget. Det er også noget, vi følger her i DR. Og det betyder, at nu her, hvor vi nærmer os valgdagen, ja, så begynder eksperter og korrespondenter at komme med deres forudsigelser for, hvad bliver valgresultatet.
1: Ja, det er jo en hofret, hvis ens arbejdstitel er korrespondent.
0: Ja, ja, ja. Eller USA kender. Kan også komme med...
1: Ej, den er god.
0: Kært barn har mange
1: kan
0: navne.
1: Kan vi kalde os hovedstadsområdets kendere? Måske?
0: Jeg vil ikke turde komme med nogen forudsigelser om det amerikanske valg. Ej. Men jeg tør komme med mange forudsigelser omkring hovedstadsområdet, hvis det skulle være. For eksempel så vil jeg gerne forudsige, at jeg tror, at du kan finde mange kastanjer rundt omkring på stier, ja, og...

0: Lige i øjeblikket.
1: Og jeg har også en.
0: Ja.
1: Jeg tror, juleaften falder den 24. december her i hovedstadsområdet.
0: Tror du, den bliver hvid?
1: Det synes jeg er lidt ubehageligt, du stiller mig det spørgsmål. Nej, ved du hvad, jeg vil godt. Ved du hvad, jeg lægger hovedet på blokken.
0: Det der, det husker jeg også, fordi vi to, vil jeg bare lige sige allerede, vi sidder her den 24. om morgenen, så det husker lige, du har sagt nej, det bliver ikke en hvid jul.
1: Nej, ved du hvad? I'm feeling lucky today. Jeg siger, at julen bliver hvid i år.
0: Okay, jeg siger, den ikke bliver hvid. Det husker vi lige. Men jeg vil bare lige minde om, det er farligt at lave sådan nogle her slags forudsigelser, fordi man kan komme til at fremstå ja, lidt ærgerligt på den anden side, når det så går grueligt galt. Blandt andet for eksempel i 2015, der var Johannes Langkilde, USA-korrespondent her i DR, der skulle amerikanerne de arbejde til præsidentvalg, og der kom han med denne her forudsigelse.
2: Her er jeg faktisk villig til at indgå et vædemål med dig, Kåre. Jeg vil godt vædde på, at Donald Trump ikke bliver republikanernes præsidentkandidat.
1: Ja, okay, det er jo ikke et klip, der er helt så godt.
0: Nej, ikke nok med, at han blev republikanernes præsidentkandidat. Han endte også med at blive valgt som præsident, ikke en, men to gange.
1: Spørgsmålet er, hvad det vædemål det gik ud på. Det kan være, at vi lige skal finde ud af det. Men forudsigelserne om det snarlige valg i det amerikanske, Lukas, hvis man rent faktisk gerne vil høre, hvad eksperterne de forudsiger om valget, hvad kan jeg så gøre?
0: Så kan du hoppe ind på DRTV, der er lavet et program netop med eksperternes forudsigelser. Om de her forudsigelser for det amerikanske midtvejsvalg, det kommer til at holde stik. Det finder vi ud af 3. november, hvor valget finder sted. En forudsigelse, jeg gerne vil smide.
1: Det kommer til at regne den dag, det gør det mange dage i november.
0: Nå, men jeg var med ud. Jeg vil gerne forudsige, at der kommer regionale nyheder på den anden side af Lenny Kravitz.
1: Hvad skal vi vide?
0: Ja, hvad skal vi vide?
1: En vejrudsigt.
0: Ja.
1: Når vi nærmer os 3 minutter over halv 10.

0: Om julen bliver hvid i år, det finder vi først ud af den 24. december. Men min forudsigelse om, at når klokken den var 9:30, så vil der komme regionale nyheder. Ja, den holder stik, fordi Anders, du er klar til at opdatere os på seneste nyt fra hovedstadsområdet.
1: Nyheder fra DR København.
2: Halsnæs Kommune har i årevis ligget i bund på listen over, hvor mange der var tilknyttet per praktiserende læge. Det er det, der kaldes for lægedækningen. Men nu der er det lykkedes kommunen at tiltrække to nye læger, en til Frederiksværk og en til Hundested. Vibeke Hjort Hansen bor i Hundested, og hun er begejstret for nyheden om, at der kommer en ny læge til byen.
3: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé, for der har kun været et lægehus. Så der har jo manglet læger, fordi de nye, der flytter hertil, har ikke kunnet få en læge i Hundested.
2: Og det glæder også regionsrådsmedlem Anja Rosengren fra SF, som i øvrigt selv bor i kommunen, og derfor kender til udfordringen med en manglende praktiserende læge.
4: Det er jeg jo vældig begejstret for. Jeg har arbejdet ihærdigt på det igennem lang tid, fordi Halsnæs jo er et af de områder i Region Hovedstaden, som er hårdt ramt af lægemangel. Og med en sundhedsprofil på niveau med Lolland og Odsherred og Bispebjerg, så har vi jo mennesker, der er syge og har brug for lægeadgang. Så det er vi rigtig, rigtig glade for.
2: Og udover et stort arbejde fra regionens side, så har der også været hjælp fra en lidt uventet kant, fortæller Anja Rosengren.
4: Så har jeg lokalt haft en kommunikation med en borger, som har gjort et stort arbejde for at få sin praktiserende læge på Frederiksberg til at se, hvor fantastisk det kunne være at være praktiserende læge i Halsnæs.
2: Dobbelt så mange børn, der har alkohol og stofmisbrug tæt inde på livet som pårørende, har søgt hjælp den seneste tid sammenlignet med sidste år. Både Alkohol og Samfund og Tuba har mærket en stor stigning i henvendelser i de seneste 4 uger, og det er i forbindelse med vores tema her på DR om alkohol i familien. Hos organisationerne, der kan folk, der er vokset op med alkoholmisbrug i hjemmet, få hjælp. 29-årige Jonas Abrahamsen fra København skal du møde nu. Han er vokset op med en alkoholisk mor og har selv deltaget i en Tuba-støttegruppe. Han er lettet over, at flere nu søger hjælp, og han har også og han selv havde mod på at søge hjælp.
5: Jeg havde svært ved at være i mine følelser, og jeg følte mig meget alene og flygtede meget. Så det der med, at man lige pludselig kan se, at man ikke er det, selvom jeg inderst inden godt vidste, at jeg ikke var, det giver bare mere ro. Når man får snakket med andre om det, som også selv har haft det tæt ind på livet.
2: Og de seneste 2 uger, der har Tuba på landsplan modtaget mere end 400 henvendelser. Og det kan man til dels takke DR-programserien En barndom fuld af druk for. Det fortæller Bente Ryberg, hun er landsleder i Tuba.
6: Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
2: Det er mildt efterårsvejr i dag. Det holder tørt, og der kan også komme nogen sol efter frokost. Omkring 15 grader, vinden blæser svagt til jævnt fra sydvest. Flere nyheder, når klokken er 10.
7: Og det er godt nyt til jer, der kører på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Den sidste oprydning er langt om længe overstået efter uheldet tidligere ud for tilkørsel 28 Greve C. Alle spor er igen farbare, og det kan man allerede nu fornemme på køen, som stille og roligt er ved at blive trillet i gang.
8: P4 Morgen.

0: The Neighborhood fik vi her med Sweater Weather.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Vi har haft gang i det store skrive. Ja, penalhuset har været fremme. Vi har skrevet lidt på en nyfortolkning af Emma Gads god skik, takt og tone. Særligt i forbindelse med mad den her morgen. Vi har nemlig lidt tidligere spurgt, hvad kan få dig op i det røde felt, når det kommer til mad, etikette. Vi har fået rigtig mange gode sms'er. Jeg vil sige, den fra Brian i Værløse.
4: Ja, hvad har han skrevet?
3: Ja, det er, når der skal marmelade på ostemaden. Så er der mange, der kører teskeen rundt på osten, og så sætter skeen tilbage i marmeladen. Jeg synes, lad os alle sammen i fælles front sætte en stopper for lige at køre osteskeen ned i marmeladeglasset igen.
4: Du undlader første del af Brians sms, hvor han skriver, at det er det eneste, han synes, der er værre end at dobbeltdyppe. Som jo er det, der starter hele etikette-diskussionen. Fordi du kan jo bare tage en pomfrit, døbe den 2, 3, 4 gange, hvis det skal være, så længe den er smurt ind i mayo. Jeg siger en gang, det må være nok.
3: Ja, men lad os da bare lige vente. Der er også kommet en sms her. Mythbusters, et amerikansk tv-program, har afvist betydelig bakteriepåvirkning ved dobbeltdyppet. Hilsen en modstander af dobbeltdyp. Men bare for at sige, dit hovedargument, det var jo, Lukas. Det er bakterierne, der er det ulækre ved dobbeltdyp.
4: Mm. Ved du, hvad jeg også godt kan være sådan lidt allergisk overfor? Dårlig stil. Dårlig stil, når det kommer til madskik. Og derfor så synes jeg, at Nicolas fra Humlebæks sms, den rammer lige hjertet. Han skriver, når man er ude at spise, så synes jeg altså, det er rigtig passende, hvis fyren lige holder stolen for kvinden. Også selvom hun er over på den anden side. Det er simpelthen bare god opførsel. Jeg har prøvet at forklare min egen 21-årige datter, at hun skal blive stående, indtil hendes date holder stolen for hende. Men hun siger, at hun frygter, at så kommer hun bare til at stå op og spise. Og der synes jeg også, at hun skal gå hjem. Ved du hvad, Anders, den skriver jeg mig selv lige bag øret. Og når vi går til frokost i dag også to, så holder jeg stolen for dig.
3: Ja, så bliver jeg stående.
4: Ja, ellers bliver du stående.
3: Fordi jeg er en stærk, selvstændig fyr. Jeg kan godt selv trække stolen ud. Det tror jeg også, der er mange kvinder, der kan.
4: Nå, okay, så du er ikke enig her. Igen vil du være en lille kontrær.
3: Nej, det er da bare sådan lidt gammeldags. Jeg tænker, hvis man har to arme, der fungerer, så kan man da godt selv trække stolen ud.
4: Nå, men der er da noget med sådan at servicere andre. Så kan det være, at du så til gengæld, hvad ved jeg, henter et glas vand til mig, eller lige fortæller mig, hvis jeg har noget at sidde mellem tænderne.
3: Ja, det skal jeg nok. Det, man skal fortælle, hvis man har birkes mellem tænderne.
4: Det kan godt være, at du ender med at spise stående og alene. Hvis det er, jeg ikke må trække din stol ud. Robin, hun ender så med at danse alene.
3: Du har lige lidt mellem tænderne.
4: Må du være.
3: Selv tak.

0: Når du så er færdig med at dobbeltdyppe dine pomfritter,
1: ja,
0: så kan du lige gå over til den del af måltidet, som det hænger sammen med.
1: Burgeren.
0: Burgeren er verdens bedste burger dansk. Det har Peter Kolers sat sig for at finde ud af. Han er nemlig stifter af den københavnske burgerkæde Hungry Dane. Det er også navnet på mig, når vi nærmer os frokosttid. Han har rejst...
2: Og du er i udlandet. Ja, dig på ferie.
0: Ja, mig på ferie. Ja. Men Peter, han har altså taget turen til Indianapolis i USA for at deltage i World Food Championships. Det starter i dag.
2: Mere end 1.500 deltagere fra over 40 lande deltager i 10 forskellige madkategorier, heriblandt kategorien bedste burger. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi Peter, hvad hemmeligheden egentlig er til at lave den perfekte burger, og hans bud, det var ret enkelt.
3: Masser af god ost. Masser af kombinationer af gode oste. Altså Richard Bearfors, som ejer Max Burger, han udtrykte, da han prøvede vores burger, it's like making love to a burger. Og det er fordi, vi har en frityrestegt camembert, som man trykker, og derved frigiver dopamin, og så giver burgeren kærlighed tilbage til dig igennem varmen, den spreder i din hånd.
0: Så tror jeg nu nok, der var en Hungry Dane herover efter den beskrivelse.
2: Du skal lige... Birkes fik du klaret før, ja. Du skal lige og mundvind der. Yep. Frityrestegt camembert er velbekomme, så klokken 9:45. Mens vi havde den gode Peter, så spurgte vi ham også, burgeren egentlig, Peter. Hvorfor er burgeren så nem at holde af, uagtet hvilken udgave den får sig, og uagtet hvilken udgave vi kommer i? Der svarer han det her.
3: Jamen, det er den jo, fordi vi kan samles om den. Altså, det er jo allerede i 1920'erne, hvor at Max Burger og White Castle og alle de store, de ligesom sørgede for, at familien kunne samles om noget, der var så simpelt, så vi alle sammen ligesom forstår det. Vi har alle sammen en holdning til det. Og derfor så kan vi alle sammen diskutere det. Altså, kaviar er det jo ikke os alle sammen, der får lov til at smage. Og en billig kaviar smager helvedes til, og en god kaviar smager godt. Men med burgeren, der kan de alle sammen faktisk smage godt på forskellige måder.
2: Ej, jeg skal lige ind og tjekke, hvad vi skal have i kantinen i dag. Må ikke det burger? Nå ja, du har taget din sunde madpakke med, Lukas.
0: Jeg synes, jeg så noget på kantinemenuen med, der var noget billig kaviar på menuen. Det tænker jeg,
2: det er noget med noget Ingrid, er der noget linser og sådan noget.
0: Må ikke, uanset hvad. Sådan en, nu har jeg jo meget lyst til, at vi bare skal ud og have en omgang dybstegt camembert. Men hvis vi skal det, og det er dagens frokostmenu, så kan jeg så konstatere, så kan du og jeg kigge hinanden i øjnene og sige, vi har det nok lidt ligesom, kan tænke, har det på det her nummer.
2: Vi har ikke tabt os.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Ja, walk away med de fingre, når du kommer med pomfritterne og vil dyppe den ned. Nej, nej. Så det er ikke min mayonnaise, du skal komme med de fingrene her. Det bliver bare noget til at sige.
1: Men jeg skal da lige dobbeltdyppe pomfritten jo.
0: Jamen, jeg vil bare sige, at 65% af os har det altså ligesom mig ind i vores DR-lyd. Afstemning, vi har haft kørende her til morgen, siger nej, men altså ikke dobbeltdøbe. Og jeg lukker afstemningen nu og siger, det er 65% siger nej til dobbeltdøb.
1: 35% har derimod svaret ja.
0: 35% lever et vildt liv, lad mig sige det sådan.
1: Man skal have lidt bakterier, særligt. Nu går vi ind i influenza-sæsonen og sådan noget. Der er det godt, man har fået lidt dobbeltdøbt bakterier, Lukas. Ja, det er ikke.
0: Det tror jeg.
1: Det var ikke mig, der havde en sygdag i går.
0: Det er da klart, jeg bliver syg, når du står og dobbeltdøber hver eneste gang, vi spiser noget. Så, Lukas, prøv lige at smage det her. Døb ned i min hummus. Ned i min tzatziki.
1: Ned i min ingrid er der.
0: Ned i min holiday dip.
1: Altså. Men ikke dobbeltdøb ned i min ingrid er der.
0: Ved du hvad?
1: Tak for stemmen.
0: Du får din ingrid er der for dig selv. Det kan jeg godt love dig.

0: Du og jeg, vi skal skrue op for vores radio her på den anden side af klokken 10, når Rasmus og Sara tager over i den lyse side, fordi der er parforhold på programmet i dag. Det kan vi nok godt lære en ting eller to af.
1: Jamen, vi har da styr på alt, hvad der er styr på i et parforhold.
0: Jeg
1: vi
0: tror,
1: ved,
0: det
1: vi er dobbeltdypper. Det er fint.
0: Jamen, jeg tror bare, det vil være godt for os at blive klogere på, hvordan taler man om de store små ting i parforholdet. Og det er netop det, som de taler med en parterapeut om.
1: Det er i den lyse side, Sara og Rasmus er klar med lige efter klokken 10. Og en radiovis, vi nærmer os på klokken 10.
0: Det gør vi nemlig, men inden vi når så langt, så lader vi lige vores gode venner fra Queen klinge ud her. Lyden af Freddie Mercury, og så hopper vi direkte videre til Hugo Helmig her med Please Don't

0: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Skrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
1: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder, først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold, og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Mest skyet i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Der var et par, der røg i redigeringen, og i sidste uge, der måtte Torben og Michael jo så også sige tak for indsatsen og lad sig skille.
3: Vi taler naturligvis gift ved første blik, fordi når man taler om ting, der er samtaleemne ved kaffemaskinen eller til efterårsferiefamilie kom sammen, så er det altså svært at komme udenom. Og i dag, der kommer så sæsonens sidste afsnit. Det ligger jo allerede inde på DR TV nu.
2: Ja, vi har ikke set det.
3: Nej, vi har ikke set det endnu.
2: Altså, jeg kommer til at se det i aften klokken 20. Jeg synes, der er noget over at se det på Flow. Det der med, at så er man ligesom sammen om at se det klokken 20.00 inde på DR1. Og jeg glæder mig helt vildt.
3: Jeg glæder mig også, så jeg venter ikke helt til klokken 20. Jeg ser det nok i eftermiddag.
2: Det er i orden. Men i den anledning, der vil vi i Den Lyse Side her til formiddag gerne tale lidt om det der med, ja, kærlighed og parforhold.
3: Fordi vi kan nok godt blive enige om, at det ikke altid er nemt. Men det bliver nemmere, når vi taler sammen og taler om det og deler erfaringer.
2: Ja, og det har jo, det bliver så opskriften på, ja, måske på kærligheden, men jo i hvert fald på dagens udgave af Den Lyse Side, som er det.
3: Velkommen indenfor.
0: Den Lyse Side på B4.
4: For

0: Jamen, den er jo en spøjs størrelse, den der kærlighed. Det er den er anledning til det største sådan hjertesmerte, man nærmest kan forestille sig, samtidig med, at den jo så også er det mest smukke og fantastiske, man kan opleve, og så også alt derimellem.
1: Ja, ja, det kan være alt muligt, det der kærlighed. Du kender det nok godt fra dit eget forhold. At selvom du elsker din partner, så er der også ting, du synes, der er knap så fede, han eller hun gør.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, jeg tror faktisk, alle har de der små og store problemer i et parforhold. Og hvordan bliver vi så egentlig gode til det der med at tale om problemerne? Det får vi hjælp til senere her i programmet, hvor vi får besøg af en seksolog og en parterapeut.
1: Men de små problemer, dem vil vi gerne tage hul på nu. Fordi hvis vi nu får sagt det højt og grint lidt af det, så er det nok ikke så slemt. Så prøv lige at lege med her med et smil og en hel masse kærlighed. Så vil vi gerne have dig til at fuldføre sætningen. Jeg elsker dig, skat. Men i en sms til 1212, husk lige at starte den med P4 og et mellemrum. Den kunne jo lyde, jeg elsker dig, skat, men skal du spise alt melonen og alle chilinødderne, uden jeg får noget af det?
0: Det ved jeg, at den er fra det virkelige verden.
1: Det kunne godt være fra den her uge, hjemme med mig.
0: Og nu hvor vi taler om det her i dag, så er det jo fordi, at sidste afsnit af Gift ved første blik bliver sendt. Så kan vi da lige prøve at forestille os en gang, altså hvordan nogle af de scenarier kan være. Altså sms'er fra nogle af de par, der er med i Gift ved første blik. Jeg forestiller mig, Bubi, altså Torben og Michael, det kunne godt være sådan en, og nu er de jo så godt nok gået fra hinanden, men jeg elsker dig, skat, men behøver vi virkelig spise fransk hotdog hele tiden?
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: Fordi Torben var ved at være lidt træt af den franske hotdog.
1: Det kunne også godt være, der opstod et eller andet mellem Line og Jesper, ikke?
0: Ja.
1: Det kunne godt være, jeg elsker dig, skat, men vil du ikke nok være lidt forsigtig med ikke at spille din kaffe latte på gulvet, når du nu insisterer på at drikke den, mens du sidder og tramper i pedalerne på din home trainer hver morgen?
0: Ja, det er også lidt. Cecilie kunne faktisk måske også godt have en besked, som handler om Markus, hvor der står, jeg elsker dig, skat, men kan vi please få noget andet på væggene end hornslætmalerier? Ja, der er mange hornslætmalerier i den lejlighed.
1: Det gode ved den leje, vi leger nu, er, at du behøver ikke at se et Gift ved første blik for at kunne være med. Du skal bare tænke på dit eget forhold. Vi prøver at grine lidt af de ting, vi lader fylde, som vi bare burde sige højt og få det ud af verden.
0: Ja, det er lettere, hvis vi får talt lidt om det. Start din sms med at skrive P4, så laver du et mellemrum, hvor du så færdiggør sætningen, jeg elsker dig, skat, men, og så kan jeg da ellers bare frit lejde. Og bare rolig, altså I kan bare fyre den af, fordi lidt senere, der skal I nok få lov til så til gengæld at sende en hel masse ros til dem, I nu deler jeres liv med. Så fyr den af, jeg elsker dig, skat, men P4 først, og så afsted til 1212.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst. Den

0: Mary J. Blige og George Michael her på AS. Ja, skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Lad os bare gøre det. Vi har bedt dig fuldføre sætningen, jeg elsker dig, skat, men...
0: Ja, og det kunne for eksempel være, jeg elsker dig, snuskemos, men det er nok den halve pose chips en halv time inden maden, der gør, at du ikke har appetit til at spise det, jeg har brugt hele aftenen på at lave. Ja, tak.
1: Der er også Hanne, der skriver, jeg elsker dig, Ole, men du proster, snorker og smasker på et bolsje. Vi har guldbryllup til næste år.
0: Okay, godt gået. Mm. Jamen, kærligheden overvinder alt. Der er også kommet den her, det er fra Peder i Sorø, der skriver, jeg elsker dig, skat, men skal du absolut invitere svigermor hver weekend? Ikke sikkert, det er nødvendigt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at snorke så meget, at jeg vågner midt om natten ved din snorken? Ja, den er træls.
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke stoppe med at barbere dig skaldet og fjerne alt dit skæg i dine brænderter? Wow.
1: Der er vist flere, der har tømmermandat efter derhjemme.
0: Forfærdeligt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kæft, du kører dårligt bil. Med venlig hilsen en meget anonym mekaniker, der konstant reparerer konens bil.
0: Hvor er det fedt. Jeg

0: det. Ja. Altså, så det er nu. Det er nu eller aldrig, mine damer og herrer. Det er nu, I kan komme af med det. Og så kan det jo også være, det giver anledning til, at man faktisk får sagt det til hinanden med glimt i øjet.
1: Eller det bare ikke var så vigtigt alligevel.
0: Præcis. Dejligt. Meld ind. SMS'en, den er åben.
2: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Niklas Sahl og Planets. Og gud, for er der kommet mange gode sms'er. For er det sjovt.
1: Det er godt, I får luft derude.
0: Hold da op, der er meget godt. Jamen, lad os bare kaste os over det. Der er kommet den her, der lyder: jeg elsker dig, skat. Men kan du ikke lade være med altid at spørge, hvorfor jeg kører til venstre, når det er lige så nemt at dreje til højre eller omvendt?
1: Ja, den kan godt være træls.
0: Behøver ikke altid kloge dig på, hvad jeg gør.
1: Nej, Pia fra Herlev skriver: jeg elsker dig, skat, men kan vi ikke snart se andet end din sci-fi-serier i tv? Sådan noget helt almindeligt tv. Kys din kone på 42 år.
0: Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Der er også kommet den her: jeg elsker dig, skat, men hvorfor skal tingene i køkkenskabene have ny plads, hver gang du tømmer opvaskemaskinen? Lyder det fra Anne i Skørping.
1: Jeg elsker dig, skat, men hvorfor kan du ikke få plads til mere end 4 tallerkener i opvaskemaskinen?
0: Der er noget med den opvaskemaskine, der giver anledning til problemer. Jeg elsker dig, skat, men er det virkelig nødvendigt at vaske papirslommetørklæderne med i den sorte vask? Det giver rimelig meget fnuller på mine t-shirts, lyder det fra Martin.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at overhale de tyske monsterkørere på den tyske autobahn og sætte mit liv på spil i din superbil?
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at tabe saltbøssen ned i frikadellefarsen, hver gang du laver frikadeller?
1: Der er altså mere med opvaskemaskinen. Den er altså: jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lære at fylde opvaskemaskinen, som jeg vil have det? Vi har

0: julebryllup næste fredag.
1: Ja, tak. Jeg elsker dig, skat, men det ville være rart, hvis du skruede låget fast på hundemaden.
0: Jeg elsker dig, skat, men gider du lade være med at lægge din afklippede negle i potteplanterne?
1: Ja, og så er der også den her, og der er det så, jeg elsker dig, skat, med stort, hvor der står, så står, men du bliver altså nødt til at få styr på de ejendomsvurderinger. Ja, den er også meget sjov.
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre.

0: nyheder fra DR København.
1: Hvis nogen ringer til dig og siger de fra politiet, så skal du være ekstra opmærksom. Der har igennem den senere tid været flere, der er blevet svindlet af personer, der udgiver sig for at være fra politiet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i sin døgnrapport. Senest har politikredsen fået en anmeldelse fra en kvinde fra Bjæverskov i Køge, der blev ringet op af en mand, der udgav sig fra at være fra politikredsen og spørger hende til en sag om svindel. Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer folk til at få fulde navn og nummer på vedkommende, og dernæst lægge på, hvis man oplever lignende. Derefter kan man ringe på politiets hovednummer og få be- eller afkræftet, om der rent faktisk er tale om en ansat ved politiet. Efter lang tid i venteværelset er der godt nyt til alle med skavanker i Halsnæs Kommune. Efter mange år med mangel på praktiserende læger, kommer der nu to nye læger til kommunen, og det glæder borgerne. En af dem er Ib Dam Ottesen. Han var både med til at overtale en læge til at flytte fra Frederiksberg til Hundested, og hjalp desuden også med at finde lokalerne til den nye praksis.
2: At få en læge ned i Hundested, som bare er et, hvad skal man sige, altså et singeldrevet lægehus, som ikke er nogen koncern. Og det er vi jo super glade for. Altså, folk i Hundested glæder sig til, at der kommer en anden læge.
1: Halsnæs Kommune har længe ligget i bunden, når det gælder lægedækning i Danmark. Det er Anja Østergaard, som åbner lægepraksisen i Hundested og flytter med sin familie fra Frederiksberg.
3: Det er fordi, jeg tænker, det er et dejligt område, og jeg fornemmer, at det er et område, der også er i udvikling, Hundested især. Og det fik mig til at få lysten til at sætte mig ned, og selvfølgelig så, fordi jeg også synes, det er utroligt meningsfuldt at være praktiserende læge.
1: Den anden nye praktiserende læge i kommunen bliver tilknyttet en allerede eksisterende praksis i Frederiksværk. Tørt og solrigt i dag. Også lidt skyer en gang imellem. Omkring 15 grader og en let til jævn vind fra sydvest. De regionale nyheder var læst af Laura Marie Knudsen.
4: Den lyse side på B4.

0: På P4. Taler i dag om kærlighed. I anledning af, at sidste afsnit af Gift ved første blik jo lige nu er tilgængelig inde på DRTV, og ellers så bliver det sendt på DR1 i aften kl. 20.00.
1: Det bliver spændende. Ej, vi glæder os så meget til at se det. Og nu har vi fået besøg af en her i studiet, der ved rigtig meget om parforhold. Det er nemlig Julie Hove, der er seksolog og parterapeut. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Har du fulgt med i Gift ved første blik?
2: Det kan du tro, jeg har.
0: Har du set det sidste afsnit også?
2: Jeg har set det sidste afsnit.
1: Nej.
0: Du må ikke sige noget, vi har ikke set det.
2: Lover.
0: Godt.
1: Ingen spoilers overhovedet.
2: Nej, det kunne jeg da aldrig finde på.
0: Hold top.
2: Ja.
0: Godt. Nå, hvad synes du så om den her sæson? Uden at spoil noget.
2: Den har været utrolig spændende. Og jeg synes på mange måder enormt lærerig, men det synes jeg jo altid Gift ved første blik er. Så det er jo, skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at det virkelig er et program, jeg holder enormt meget af.
0: Kan du også bruge det som sådan lidt efteruddannelse til dig selv? Det der med at sidde og se, hvordan der er nogen, der...
2: Ja. Ja, det vil jeg da sige. Altså, jeg tror, at det er jo lidt sådan med relationer. Det er svært at ikke lære. Altså, du vil jo altid lære på en eller anden måde. Så det gør jeg jo også, når jeg sidder og observerer parrene. Så kan man jo altid få øje på nogle andre dynamikker og lægge mærke til noget, man måske ikke har lagt mærke til på samme måde før. Ja, det er jo lidt det, vi andre gør også, når vi sidder og kigger på det, ikke?
0: Klart.
1: Hvad tænker du, vi kan lære af at se nogle par blive gift ved alderet, når de tager hinanden første gang?
2: Jeg tror måske ikke så meget den der del med, at de bliver gift første gang. Udover at der selvfølgelig ligger et stort commitment i det på en eller anden måde. Ikke? Og så sige, okay, nu bliver vi gift. Det er også ret vildt første date. Ikke? Men jeg tror mere, det er den der villighed, de har til at undersøge sig selv og hinanden, som måske netop er noget af det, vi virkelig mangler i vores datingkultur i dag. Det der med at gå helhjertet ind i noget og virkelig være villig til at se, hvad er det mit bidrag er, og hvad er dit bidrag? Og hvad kan vi egentlig?
0: Har du nogensinde haft nogen inde hos dig, som ikke fordi det var en del af et eksperiment, men fordi det var et eller andet valg, bare havde sagt, vi bliver bare gift lynhurtigt, og så ser vi, hvordan det går?
2: Nej, det har jeg faktisk til gode.
0: Hvordan ville du gribe det an?
2: Jeg tror, jeg ville være enormt nysgerrig på, hvad det var, der ligesom drev dem frem til at tage den beslutning og gå til det på den måde, fordi det synes jeg ville være ret enestående i virkeligheden.
0: Ja.
1: Vi glæder os helt vildt meget til at dykke ned i parforhold og de ting, der følger med det her i programmet. Og hvis dig, der lytter med, har et spørgsmål til Julie, så stil det da endelig til os. SMS'en er åben.
0: Det er bare fyr den af.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gør noget fra Mille.
1: Da vi så gift ved første blik, os to, Rasmus, så var der noget, vi begge to blev ret sådan overrasket over.
0: Ja, i sidste uge, der var ekspert Mathias Due, han var ude og sige noget omkring parforhold. Jeg har lige fundet klippet, vi kan lige prøve at høre det her.
2: En rapport fra sidste år viser, at 61% af os slet ikke snakker med vores partner om parforholdsproblemer. Det er et alvorligt tal. For lever vi i et ægteskab eller et parforhold, hvor vi ikke snakker om det, vi længes efter, det, vi er ked af, så er der en stor risiko for, at vi bliver ensomme. Der er en stor risiko for, at der opstår en distance, hvor vi ikke kan trives over tid.
0: 61% taler ikke om deres problemer, Julie Hove, parterapeut og seksolog. Jeg synes, det lyder ret vildt. Kommer det bag på dig?
3: Nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo også desværre min erfaring, at rigtig mange par, som jo også, altså de par, der ender ind i min stol, er jo nogen, som har gået og holdt på tingene i lidt for lang tid. Og så er de nået et sted hen, hvor de i virkeligheden er blevet så bange for at tale om alt det, de på en eller anden måde har måttet fejre ind under gulvtæppet af alle mulige gode grunde. Ikke? Sådan at bare tanken om at tage det op bliver enormt skræmmende. Så derfor så lader de i virkeligheden være. Og det er jo også, vi snakker også meget om det der quiet divorce, hvor folk de faktisk går fra hinanden sådan lidt stiltigende på en eller anden måde. Relationen langsomt dør ud. Og det er jo, hvad kan man sige, resultatet af, at vi ikke får talt om tingene. Så på den måde er det desværre ikke ret fremmed for mig heller.
0: Okay.
1: Men hvad gør man så, hvis man synes, det er jo nemmest for den gode stemning, ikke at sige sine problemer højt?
3: Ja, det er det der med den gode stemning, ikke? Altså jeg vil sige, at dem, der undgår konflikter, er dem, der skaber flest konflikter. For det er det der med, at de vokser sig enormt store over tid, og så bliver det faktisk helt enormt svært at tage hånd om det, fordi det også har vokset sig helt enormt på en måde, så vi næsten ikke kan overskue det, og der er så meget konflikt indlejret i en konflikt, så det bliver overvældende, og noget, vi ikke rigtig kan overkomme. Så det er faktisk bare langt bedre at få gode erfaringer med, at vi kan tage det løbende, når noget føles svært, eller når vi har brug for noget. Så det der med at få en god træning i og gøre det, mens det sker i virkeligheden, det vi nok skal bestræbe os på. Fordi det der med at pakke det væk, det er den sikre vej til at miste hinanden.
0: Ja, nu er det her den jo den lyse side, så vi vil jo også gerne vide, hvis nu puklen den er ved at være rimelig stor, der er meget, der bliver skubbet rundt på, og rygsækken den er edderbank med ved at være tung. Hvordan griber man det an?
3: Jamen, så er det måske en start i hvert fald at anerkende, og hvis man kan sammen og sige, okay, der er virkelig kommet noget af en pukkel på det her gulvtæppe, eller den her rygsæk, den har vi eddermame fyldt op ved fælles hjælp over længere tid, og jeg tænker, at vi skal prøve at tage hånd om det. Og det her med også at vise velvilje og tillid til hinanden og sige, jeg er sikker på, at du har gode grunde til at have været med til at fylde den her rygsæk op. Det ved jeg, jeg har. Skal vi i fælles forening prøve at undersøge, om vi kan tage nogle af stenene ud og blive lidt klogere på hinanden og nærme os hinanden lidt igen?
1: Så det handler også om, at man skal ture og sige, jeg ved godt, jeg er en del af det her problem.
3: Ja. Jeg vil sige, det bliver sjældent taget godt imod, hvis vi kommer med en fast overbevisning om, at det må være den anden, der er noget galt med. Det er ret væsentligt, at vi kan sige, jeg forstår, at jeg har en del af ansvaret i, at vi to er endt her, og jeg vil gerne være nysgerrig på, hvad mit bidrag er, og også bedre til at komme til at forstå dig i det.
0: Det er også sjovt, du siger det med at få talt om det, men jo ikke nødvendigvis, at man behøver at være enige, for det er vel også noget af det, man må jo gerne være uenig, selvom, altså det kan man jo vel godt være i.
3: Jeg vil sige, det mest normale er jo, at vi ikke er enige om alting. Altså, præmissen for de fleste par er jo, at de er forskellige på forskellige områder, ikke? Og det handler ikke om vi er forskellige. Det er ikke det, der skiller os ad i virkeligheden, at vi er forskellige, for det er vi. Det handler om måden, vi tager hånd om vores forskelligheder på. Så det der med, hvis jeg begynder at sige, det er mig, der er rigtig, og dig, der er forkert, så jeg tager monopol på, hvad den rigtige måde er at være på, så er det, vi skaber splittelse i parret, og så er det, vi mister hinanden.
0: Og så er det, det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært.
3: Mm. Nemlig.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind med spørgsmål, Julie. Jeg er klar til at svare på det meste. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked. Den sender du så afsted til 1212. Med alt, hvad der nu lige rumsterer i forhold til det der med kærlighed og parforhold. Det er alt sammen velkommen. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du holder mig vågen fra Marie K.
1: Vi har stadig besøg af Julie Hove, parterapeut og seksolog i anledning af, at sidste afsnit af Gift ved Første Blik bliver sendt i dag. Og vi har åbnet for, at lytterne de kan stille dig spørgsmål, og det er der dejlig mange af dem, der godt kunne tænke sig.
0: Ja, der er kommet den her. Du må jo være ekspert på det her område. Du siger, at man skal snakke om alle problemer, og at den, der undgår at snakke om tingene, er synderen. Jeg oplever selv, at vi undgår en masse skænderier ved at lade være med at tage sådan nogle små latterlige bagateller op, og så i stedet lære at leve med hinandens små fejl. Hvad tænker du om det, lyder det på sms'en?
2: Jeg tænker, at der jo altid er en vurdering i forhold til, hvad er meningsfuldt at tage op. Jeg er ikke nødvendigvis en, der advokerer for, at vi skal tale om alt, hvad der generer os. Men jeg advokerer for, at vi taler om det, når der er noget, der generer os tilstrækkeligt meget til. Vi kan mærke, at vi begynder at få sådan en gennemgående reaktion, hvor vi enten bliver meget sådan kronisk kritiske i vores måde at være på, eller at vi modsat bliver mere tilbagetrukne og egentlig sådan trækker os lidt fra relationen. Hvis vi når til det punkt, uanset hvad det er, vi taler om, om det er opvasken, der gentager sig mange gange, eller underbukser på gulvet, eller hvad det måtte være, så er vi faktisk nødt til at tale om det, fordi så er der noget, der stikker dybere end det, der er på overfladen.
1: Okay, så det handler om, hvor meget fylder det i ens hoved og i hverdagen for en?
2: Ja, det handler om, hvordan det påvirker den kontakt, vi har med hinanden, sådan helt grundlæggende. Og der er ikke altid nødvendigt, at vi tager alle små ting op, fordi det gør egentlig ikke noget ved den grundlæggende kontakt, vi har med hinanden. Men hvis vi ikke har noget sex, hvis vi ikke har nogen gode samtaler, hvis vi ikke har en god kontakt med hinanden og egentlig vælger hinanden til at opsøge hinanden, så kan det være meningsfuldt måske at prøve at tage hul på noget af det, der ligger kanure nede i bunden.
0: Og selvom det er nogen, hvor man tænker, som der bliver skrevet, små latterlige bagateller.
2: Det er ofte små latterlige bagateller, der har enormt dybe rødder ned i noget, der er meget større, end vi lige må bare tro.
0: Mark, han har også meldt ind. Han skriver, jeg vil gerne høre Julie om følgende. Hvordan arbejder man på balancen mellem dating og hverdag, så der ikke går lever på steg i den?
2: Det er jo et enormt godt spørgsmål, og lidt, man kan sige, et dilemma, mange af os nok genkender i virkeligheden, og særligt hvis man også har et familieliv med børn, og der sker alle mulige ting, og to fuldtidsjob, så vi er travlt. Og jeg vil sige, det er jo svært at give et generaliseret svar på, men jeg tror i virkeligheden, det er vigtigt, at man får sat sig ned og får afstemt, hvad er det for et behov, vi har for at date hinanden, og også lave noget romantisk og pleje vores parforhold, og så finder et fælles ståsted, og vi i fællesskab finder ud af, hey, hvordan kan det så se ud helt praktisk. Så det her med, at vi der samarbejder om at få noget til at ske, er nok det, der i virkeligheden er det vigtigste.
1: Okay. Så man behøver ikke sådan at skedulere dates på den måde?
2: Det kan jo være en vej at gå for nogen, ikke? Men jeg tror i virkeligheden, det der med, så længe vi gør det i forening med hinanden og siger, okay, jamen, hvad kunne vi egentlig have brug for, og hvordan kunne det se ud? Og sådan at vi et hold omkring at få det her til at ske, er i virkeligheden det, der giver det bedste resultat i virkeligheden.
1: Lad os også prøve at snuppe et spørgsmål fra Camilla, der skriver, jeg har en kæreste, der er højt uddannet og har en større stilling som chef. Jeg er almindelig kontormus. Han er helt jordnær, men jeg kan godt blive lidt fanget i, at han er klogere end mig. Det er måske et lidt dumt ord, men nogle gange giver han lidt udtryk for mellem linjerne, at jeg ikke skal tro, at jeg kan komme med gode råd. Jeg bliver lidt ramt. Jeg tror, jeg kan gøre det med vilje, men jeg bliver lidt ramt og føler mig lidt, som om jeg ikke er god nok for ham, og spørger Camilla, om det giver mening. Det synes jeg i hvert fald, det gør. Hvad kan hun gøre?
2: Jeg synes også, det giver virkelig god mening. Og det, jeg jo lægger mærke til i det, Camilla, hun skriver, det er jo, at der er et udtryk her for en sårbarhed, som bliver ramt, og hvor hun måske kan blive lidt i tvivl om, er jeg egentlig god nok, og kan du egentlig bruge mig, sådan som jeg kunne håbe, at du kunne have lyst til at bruge mig, også som en sparringspartner. Og også, at hun kommer til at føle sig lidt afvist i sit forsøg på egentlig at række ud til ham og være der sammen med ham. Og som jeg synes i virkeligheden, hun skriver det enormt fint. Jeg bliver lidt ramt, og jeg ved godt, at det nok ikke er det, han er ude på, men det er der, jeg ender alligevel. Og det er jo sådan en samtale, jeg tænker, at det lyder som noget, hun har oplevet flere omgange. Det vil være meningsfuldt at bringe det op. Mm-hmm. Og hvis de kan have en samtale om, hvis de så ikke kan samtale om det, han ikke kan gribe den sårbarhed, jamen så kan det jo være, at de måske skal have lidt hjælp til at have den samtale. Men igen, tag det op, hvis det er noget, du mærker, der virkelig fylder, og noget, der gentager sig, noget, der skaber afstand mellem jer, fordi det skal det helst ikke gøre.
0: Der er plads til mange flere spørgsmål, men endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så dit spørgsmål til Julie sender det afsted til 1212.

0: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match. Den 19-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en halv time med henblik på varetægtsfængsling. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
0: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
4: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv. Og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på. Og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
0: Mest skyet i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: I don't believe there's a limit to love, lød det lige fra Jonah Blacksmith. Og det er jo faktisk den perfekte måde at skyde den her time i gang på.
3: Det må man sige, for vi taler om parforhold sammen med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved Første Blik i dag når sin afslutning.
2: Det er spændende. Du har jo set det, Julie, har du afsløret. Og du må stadig ikke sige noget.
3: Og du har været god til ikke at spoile nu.
2: Ja, godt gået.
3: Jo, tak.
2: Der er kommet en sms og et spørgsmål fra Anja, der skriver, jeg vil gerne spørge, hvad skal man gøre, hvis man lider af jalousi? Det er ikke fordi, jeg tror, at min mand er utro, men jeg kan godt blive usikker. Hvordan kommer man det til livs, spørger Anja.
4: Jeg vil sige, at det er jo altid individuelt, hvordan vi skal arbejde med de ting, vi kæmper med. Men i forhold til det her med jalousi, så synes jeg i virkeligheden, hun er et stykke på vej, når hun siger, at det bunder i en usikkerhed. Og det, jeg ville være optaget af, hvis jeg var hende, det var at blive lidt klogere på, hvad den usikkerhed den handler om, og måske i virkeligheden også, hvad det er, den i bunden og i grunden kalder på i forhold til hendes partner. Fordi det er klart, at det er noget, der bor i hende, som hun på en eller anden måde skal tage kærligt hånd om. Mm. Men det ville jo være skønt at se, hvis hun kunne gøre det i forening med sin partner, og i virkeligheden række hånden ud og bede om lidt støtte i den proces. Og det ville i virkeligheden gøre healingsarbejdet med den jalousi lidt mere produktivt, hvis man kan sige det på den måde. Så ville det rykke lidt hurtigere.
2: Okay.
3: Så det handler om, hun skal sige til sin partner, jeg bliver usikker, og så skal de tage den derfra, eller hvad?
4: Ja, det der med at komme med, altså man kommer fra et sted af ansvar, hvor man siger, jeg forstår omkring mig selv, jeg bærer den her jalousi, det er noget, jeg kæmper med. Og måske, hvis hun får en adfærd, når hun er i den her jalousi, rettet mod sin partner, som kan være svær for ham at være i, så tage ansvar for det også. Jeg kan godt se, jeg kommer til at blive lidt kontrollerende, jeg kommer til at være lidt overvågende, og der kan i virkeligheden også godt se, hvad det gør ved dig, og det er jeg ked af, fordi jeg har egentlig tillid til dig, så jeg vil gerne arbejde med det her og forstå bedre, hvad det handler om. Så det der med, at man kommer fra et ansvarsfuldt sted, hvor man beder om at få en hånd, er anderledes end at komme fra et anklagende sted, hvor man kritiserer eller bebrejder den anden.
2: Har du også et spørgsmål til seksolog og parterapeut Julie Hove, så melder du endelig bare ind på sms'en, så samler vi sammen og stiller dem til Julie inden så længe.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Dreaming of you, dreaming of me fra Jada.
1: Vi taler om parforhold med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved Første Blik-sæsonen er ved at være slut. Og mens parrene på tv de er på bryllupsrejse, inden hverdagen begynder, så er der jo rigtig mange mennesker, hvis hverdag er på pause lige nu, fordi det er efterårsferie.
0: Ja, men Julie, det der med at tage afsted på sådan noget ferie, når man kun har kendt hinanden ganske kort tid. Altså tænk et eksempel, man lige begyndt at date, og siger man, hey, skal vi ikke tage en 5 dage til Rom? Altså, kan man anbefale det? Er det en god måde at starte et muligt parforhold? Hold på.
2: Jeg tror faktisk, jeg har tænkt lidt over spørgsmålet. Det korte svar er på en måde ja, fordi at det der med, at når man tager på en ferie, så bliver det på en eller anden måde sådan lidt en maximizer. Man går op og ned af hinanden hele tiden, og man skal lære at koordinere, og man lærer i virkeligheden rigtig mange ting at kende om hinanden i forhold til, hvad det er for nogle præferencer, behov og grænser, vi har, når man er så intenst sammen.
0: Hvor ofte skal man spise en fransk hotdog, for at, der ligesom, for at det glider godt?
2: Præcis, ikke? Virkelig vigtigt at vide. Nej, men det der med, at man virkelig får syn for sagen, har jeg lyst til at sige. Du får ret hurtigt et bredere kendskab til det andet menneske, og også i nogle mere sådan sårbare situationer i forhold til at være presset og sådan nogle ting, som jo er noget af det, der kan være rart at vide noget om, når vi skal være i parforhold med et andet menneske.
1: Og nu er der rigtig mange, der har ferie sammen den her uge, og selvom man måske kender hinanden rigtig godt og har været sammen i mange år, så kan det der med ferie jo godt give anledning til noget knas nogle gange. Det kan jo være på grund af høje forventninger, eller fordi der har ligget et eller andet og ulmet i hverdagen. Er det noget, du oplever?
2: Altså nu sagde jeg jo lige, at ferie det er en maximizer, eller en fremkaldervæske.
0: Og sådan en minimizer.
2: Kan vi kalde det? Ja, præcis. Det der med, at når vi er så intenst sammen, og måske når vi er vant til at være i en hverdag, hvor vi i virkeligheden måske kører mere parallelt, som det jo er en virkelighed for rigtig mange, især børnefamilier. Så når vi lige pludselig skal være så koncentreret sammen, så begynder de der ting, vi måske normalvis også kan blive lidt frustreret over, eller lidt irriteret over, så kan de godt begynde at vokse sig større, og så kan vi i virkeligheden blive lidt mere frustreret i vores parforhold. Så det er virkelig normalt, at jo mere tid vi bruger sammen, jamen jo mere frustreret kan vi også blive.
0: Men hvordan håndterer man så det? Altså, hvordan håndterer man, at nu er vi faktisk sammen, nu har vi alle muligheder, men vi begynder at gå hinanden på nerverne, efter vi har pakket kufferterne ud i sommerhuset?
2: Jamen, det er jo det. Det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Og jeg kører jo lidt nogle gange efter den gamle sag om, at det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det. Fordi det er helt okay, at I bliver frustreret, og I mærker alle de her ting, og det, der i virkeligheden bliver vigtigt, når I mærker det, det er netop, at I ikke begynder at gå til angreb på hinanden, og begynder at gøre hinanden forkert, eller begynder at skrue op for kritikken eller bebrejdelserne, eller begynder at lukke endnu mere ned. Det vigtige er i virkeligheden, at I griber det ved at sige, wow, okay, der er noget, der bliver synligt for os her. Altså hold fast i os og vise i et hold om det, der bliver svært, i stedet for at I begynder at lave skyttegravskrig mod hinanden.
1: Så vi forestiller os lige, der er nogen, der lytter med lige nu. Vi er på dag 4 i efterårsferien, og nu har det altså hopet sig lidt op. Stemningen er ikke, som man drømte om overhovedet derhjemme, og man synes bare, at manden eller konen, eller hvem det nu er, er blevet rigtig irriterende. Altså, hvad kan man gøre lige nu?
2: Man kan starte med at tage ansvar og sige, jeg kan mærke, at jeg begynder at blive virkelig frustreret, og at jeg er sådan lidt grundirriteret, og jeg kan også godt se, at den måde, jeg bliver på over for dig, og egentlig også over for børnene, er, at jeg bliver lidt kort for hovedet, og jeg bliver måske lidt kritisk og peger lidt på alt det, der ikke fungerer.
0: Kan vi nu ikke bare hygge os, når vi nu endelig har ferie?
2: Ja, og så sige, jo, det kunne vi måske godt, men hvis vi også gerne vil passe på vores parforhold, så kan vi ikke altid bare sætte tingene på pause, men kom med et ansvar, og så sige, jeg godt se, hvem jeg bliver, for det vil vores partner faktisk ofte tage godt imod, fordi de vil sidde med en oplevelse af, ja, du er virkelig spids, du er virkelig kritisk, du er virkelig irriterende, hvor er det egentlig dejligt, du sætter ord på, fordi så skal jeg ikke sidde og føle mig så angrebet. Så det der med, at vi kommer med et ansvar, og omvendt, hvis du er den, der lukker ned og trækker dig, for det er tit de to, der ender med at elske hinanden, så kom og sig, jeg godt se, jeg bliver fraværende, jeg godt se, jeg trækker mig, jeg godt se, hvad det gør ved dig. Skal vi prøve at gøre noget andet os to?
1: Jamen altså. Jeg tror, mange kan bruge det svar, der lytter bedre lige nu.
0: SMS'en er stadig åben. I melder bare ind.

0: Mille Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelsomme eller søde, jeg har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, de kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Apte fra Rosie og Bruno Mars.
1: Inden vi siger, at vi skal lige have den på, selvfølgelig.
0: Det skal vi da.
1: Ved du hvad, det er det perfekte brevkasseunderlægningsmusik, når vi har besøg af Julie Hove, seksolog og parterapeut. For I har simpelthen så mange gode spørgsmål til hende.
0: Der er blandt andet kommet den her, Julie. Jeg føler aldrig, at min partner virker helt glad nok for mig. Føler altid en usikkerhed, og at jeg er bange for, om han vil relationen lige så meget som mig. Og det er bare så hårdt, og det får mig ofte til at finde hullerne i osten i vores parforhold. Hvad skal jeg gøre?
2: Altså, jeg vil sige, at det er jo lidt en klassiker, det der med, at vi kan blive usikre. Mm. Sådan er det for os alle sammen. Det er en del af at være i kærlighedsforhold. Og hvis det er, hun grundlæggende går og har sådan en usikkerhed på, om hun er vigtig for ham, og om han sætter pris på hende, så vil jeg dele det. Jeg plejer at sige, at det, vi kan dele, er det, vi kan hele. Så hvis hun går med det selv, så er der bare en risiko for, at det vokser så større, og dermed også afstanden. Så prøv at dele det med ham og se, om der ikke kan være omsorg for, at det er et sted, du kan lande, men gør det uden at give skyld eller kritik.
1: Så lad os snuppe et spørgsmål fra en 21-årig pige, der har været i et forhold med sin søde seje kæreste i 3 år og skriver: vi slog op for en måned siden i cirka en uge. Det var en fælles beslutning, men det var på grund af følelser, som han havde. Det knuste mig, og jeg var i kulkælderen. Men nu er vi sammen igen, og når vi er sammen, er jeg så glad. Men når vi er væk fra hinanden, så føles han så langt væk fra mig, og jeg føles til randen med den her mega underlige, ængstlige, trilste følelse i maven. Hvornår eller hvordan holder den følelse op, efter man har haft et brud og kommer sammen igen?
2: Jeg vil sige, at der er en naturlig sårbarhed indlejret i at have været fra hinanden og fundet hinanden igen. Så på den måde så vil jeg starte med at normalisere det en lille smule. Og så hvis det er, at hun bliver ved med at opleve den der ængstlige følelse, den bliver sådan lidt overmandende, altså den overtager lidt systemet, så vil jeg helt klart gå ind og arbejde med den, måske med en terapeut, eller i virkeligheden bare blive nysgerrig på, hvad er det for en del af mig, der er på hårdt arbejde her. Og hvis det har betydning for relationen på sigt, så også del det med din partner, og igen uden at give skyld eller være bebrejdende.
0: Det kan vel også være det der med, hvis man har haft noget, man har gået og tumlet med, og man så faktisk har taget den der snak, og det er endt i et skænderi, og man er blevet rigtig meget uvenner, men man er stadig sammen, fordi man elsker stadig hinanden, men man kan godt gå med en følelse af at være usikker.
2: Ja.
0: Så er det det samme.
2: Jeg skal være sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål.
0: Jamen bare det der med sådan, at man vil jo gerne, man vil gerne ovenpå igen, men der kan godt være noget, selvom man egentlig føler, man har talt om tingene, der stadig nærer.
2: Helt sikkert. Ja, på den måde. Jo, altså man kan sige, det er jo lidt det, jeg kalder et relationstraume, når man er gået fra hinanden, fordi det er jo også, man er endt et sted sammen, hvor noget føles så uløseligt, at den eneste måde, vi kan løse det på, det er ved at give slip på hinanden. Og det er en meget voldsom oplevelse for en relation, og det er faktisk ret vigtigt, at vi kan blive ved med at vende tilbage til det, så vi kan skabe mening og sammenhæng omkring, hvorfor endte vi her, sådan at vi ikke begynder at gå og fodre den der usikkerhed ind i os, for det kommer vi let til i den der tavshed.
0: Ja.
1: Iben, hun skriver, er det nødvendigt med sex i et parforhold, hvis begge parter er enige om det, og det fungerer øvrigt i øvrigt? Og der er også en, der skriver, hvor ofte kan man forvente at have sex?
0: Ja, du er jo også seksolog.
1: Ja, så lad os snuppe dem her også.
2: Jamen, det er faktisk ikke nødvendigt at have sex i et parforhold, vil jeg sige. For de fleste par føles sex som en vigtig og betydningsfuld del af relationen. Og det er jo lidt det, der er pointen i det. Det er, hvis det føles vigtigt, så er det vigtigt. Men vi skal heller ikke generalisere over de par, som ikke føler, at det er særlig vigtigt, men som finder mening og betydning på andre måder i andre dele af deres relation. Så på den måde så vil jeg sige, at det er jo forskelligt fra person til person og par til par. Og i forhold til det her med hyppigheden af, hvor ofte vi har sex, igen vil det altså være op til parret selv at vurdere, har vi sex i det omfang, vi har brug for det eller lyst til det. Og igen, der kan jo godt være forskel i lyst, det vil jeg sige, det er der for de fleste par.
1: Hvor kan man så?
2: Slet ikke unormalt. Men igen, det er det der med, at vi er bare forskellige. Og jeg tror, at den der forestilling om, vi finder det perfekte menneske, der er præcis ligesom os, den kan vi lige så godt sløjfe 110%, for det findes ikke. Men vi kan finde et menneske, hvor vi kan tale sammen om der, hvor vi er forskellige, og finde en god vej sammen i at løse, hvordan gør vi det så for os.
0: Fantastisk. Amen altså. Jeg skal godt lige tage den her. Bare lige helt kort. Det er fordi, at det er fra Kim, der siger, mor Ulla sagde det så fint i Polle fra Snavefilmen. Først holder man af, så holder man ud, og så holder man ved.
2: Ja.
0: Er det sådan lidt bob-bob?
2: Man kan sige, sådan er der jo nogen, der kan trives i livet, og det vil jeg ikke være den, der står og dømmer.

0: overhovedet. Igen, det er individuelt, hvad vi har brug for, og hvad vi trives i. Og for nogle er romantisk relation højt på listen over ting, vi har brug for, og for andre, så er det noget andet, der fylder. Og det er helt i orden.
1: Fantastisk.
2: Vi når desværre ikke flere af jeres spørgsmål. Julie, hun skal også have lov til at gå ud og holde efterårsferie nu. Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du ville hjælpe en masse af vores lyttere.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Stor fornøjelse, og tusind tak også til alle lytterne for at komme med nogle drøn gode spørgsmål.
2: Ja, for at åbne op i indbakken. Så dejligt.
1: I kan få lov til at rose jeres bedre halvdel, når vi er tilbage efter de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Flere pårørende til alkohol- eller stofmisbrugere er i den seneste tid begyndt at søge hjælp. Faktisk dobbelt så mange. De seneste 2 uger har organisationen Tuba, som tilbyder støtte til pårørende, på landsplan modtaget mere end 400 henvendelser, og det er mere end en fordobling end samme periode sidste år. Det sker i forbindelse med DR's tema om alkohol i familien og især programserien En barndom fuld af druk. 29-årige Jonas Abrahamsen fra København er vokset op med en alkoholisk mor. Og selvom det kan virke nemmere at bare lade som ingenting, så har han oplevet på egen krop, at det ikke holder i længden.
3: Og jeg har også løjet rigtig meget over for mine venner, aflyst aftaler osv., fordi at, jeg ikke kunne overskue det med de ting, som foregår derhjemme og holdt min mors alkoholmisbrug hemmeligt osv.
2: Og derfor er Jonas Abrahamsen lettet over, at flere pårørende som ham selv nu søger om hjælp.
3: At vide, at der er så mange, der har søgt hjælp, det gør mig bare ekstremt glad at høre. Men jeg tror stadig, at der er lang vej endnu i forhold til alle de mennesker, der sidder derude. Så derfor er det også vigtigt, at der bliver ved med at være fokus på det.
2: Også organisationen Alkohol og Samfund har mærket en stor stigning i henvendelser fra pårørende til misbrug de seneste uger. En ny hvepseart, der ikke tidligere er blevet set i Danmark, er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov. Det skriver Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Vipsen, der måler 2,5 mm, har navnet snyltevips, og den er blevet fundet mellem bladene i en række ørnebregner. Snyltevipsen blev fundet i forbindelse med en 24 timer lang bioblitz i Naturnationalpark Gribskov, hvor 70 deltagere i midten af september brugte døgn på at lede efter dyr, planter og svampe i det nye naturområde. Tørt og overskyet, men vi skulle se mere til solen senere. Omkring 15 grader og en let til jævn vind, der kommer fra sydvest. De regionale nyheder fik du med Laura Marie Knudsen.
4: Den lyse side på B4.

0: Roseklubben.
1: Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Vi åbner for den, og det gør vi nu. Fordi nu har jeg allerede været efter jeres partner lidt tidligere i den der jeg elsker dig skat, men-line. Nu åbner vi så til gengæld for al den der gode ros, som også bare er så rar at få.
3: Så er der en, du synes, der fortjener ros. Det kan være din partner. Det kan også være en anden person. Så meld ind i indbakken. Du sender din besked til 1212, starter den med P4 og et mellemrum. Fortæl os, hvem og hvorfor?
2: Ja, fordi oven på sådan en formiddag, hvor vi har fremhævet de ting ved vores partner, der måske ikke er så nice, så kan det også godt være, at der er en partner, der fortjener noget ros. Eller alle mulige andre. Det kunne jo godt, man kunne jo gøre som Markus, der meldte sig i Roseklubben tidligere på ugen. Han skrev, jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
3: Men man kan jo også rose alle andre end ens partner. Tobias skrev sådan her til os i tirsdags. Jeg synes virkelig, Søren, som jeg arbejder med i Tranbjergcenteret, fortjener ros. Han hjælper altid alle kunder og sender dem et sødt smil.
2: Der er jo ikke nogen, der ikke er glade for at få ros.
3: Overhovedet ikke. Det er
2: alle
3: så dejligt.
2: Alle elsker ros. Og nu er der altså bare med at fyre den af og rose alle dem, du nu engang synes, der fortjener det. SMS-indbakken, den er åben og er som altid P4 mellemrum. Og så din besked, altså den, du gerne vil rose, send den afsted til 1212.
1: Den lyse side.
0: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

Louis Henderson og gør det hele forfra. Meld endelig bare ind i Roseklubben med mennesker, du synes fortjener noget ros. P4 mellemrum, og så vedkommendes navn og hvorfor. Send et besked afsted til 1212.

0: Roseklubben. Så skal der roses.
1: Min kone fortjener ros for at være den bedste mor og kone. Samtidig. Vores 14-årige søn elsker hende lige så meget, som jeg gør. Så længe leve Lærke, lyder det fra Niels.
2: Ej, det var næsten slutningen på sådan en tale der til sidst.
1: Længe leve Lærke.
2: Hurra!
1: Hurra, ja. Fantastisk.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også en anden, der gerne vil rose sin partner. Tak, skat, for at bygge et hønsehus til de hønsedamer, jeg gerne vil have i min have.
1: Ej, hvor dejligt. Så er der også kommet den her. Jeg har på alle måder verdens bedste kæreste, nemlig Tom, som har været den største støtte i en hård periode, jeg har været igennem. Han fortjener hele verden, lyder det fra Sofilia.
2: Anna skriver, jeg vil gerne rose min mormor og morfar, fordi de bare er de bedste.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne rose min søster Vinnie for at have hjulpet mig med at få min nye lejlighed gjort. Noget så fint. Det sætter jeg virkelig stor pris på, lyder det fra Pia.
2: Dejligt. Sander vil gerne melde sin far Søren ind i roseklubben på grund af, at han er den bedste far, der findes. Altid klar med en joke og generelt bare god til at få en til at grine.
1: Fantastisk. Jeg vil gerne rose min fantastiske forlovede Natasha, da jeg synes, hun er den mest fantastiske kvinde over for mig. Men også kæmpe og seje, men også den kæmpe og seje udvikling rent personlighedsmæssigt, der er sket. Jeg støtter hende i alt, og vi kommer igennem alting sammen. Amen, hun er bare så dejlig, og jeg ønsker al kærlighed med sig. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, lyder det fra Jonas.
2: Nå.
1: Ja, den var sød.
2: Jeg vil gerne rose min mand Kim Vilsborg for at være den mand, jeg altid har ønsket mig at ende op med. Han er der altid for os. Alle er så taknemmelig.
1: Der er også kommet en anden Kim. Jeg vil gerne rose min mand Kim og vores to drenge Mads og Simon for at være, ja, som de nu engang er, lyder det fra Camilla.
2: Jeg vil gerne rose min chef Jakob Hansen for altid at smile og være glad, selvom han altid taber i samtlige spil, vi spiller. God mand.
1: Det er en svær en til gengæld.
2: Ja, det ville jeg ikke kunne.
1: Den er svær. Der også kom den her. Jeg vil gerne sende en kærlig hilsen til Bo i Svendstrup for altid positivt samarbejde på ombygningen igennem 2 år, som bragte os tættere sammen. Jeg elsker dig.
2: Nå, det er også imponerende.
1: Det er det bare.
2: Jamen altså, så mange dejlige medlemmer i Roseklubben.
1: Ja, skal vi tage en sidste?
2: Gerne.
1: Jeg vil gerne rose min, jeg vil gerne rose hele min familie. Så har man ligesom også spredt den bredt ud.
2: Jamen, så er der ingen, der føler sig overset.
0: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.

0: Jeg vil godt lige tage et par stykker mere.
1: Ja, ja.
0: Det
1: der
0: synes
1: er plads
0: jeg.
1: Til flere i Roseklubben.
0: Ja, jeg vil sige, den her, jeg vil gerne rose min ven Solvej, som har været ved min side siden 2013. Vi er blevet voksne sammen, og hun gør mig stadig glad hver eneste dag. Lige nu der er hun på vej på tiltrængt efterårsferie, og jeg håber, at hun hører P4 for fuld skrue. Det plejer hun nemlig at gøre, når hun drøner afsted på landevejene.
1: Jeg vil gerne rose min datter Louise. Hun er 40 og har som voksen altid kunne give mig en skideball og kritik på den sødeste pædagogiske måde. Men er ikke i tvivl, og jeg kan kommentere, for det er rigtigt. Hun har 2 børn, mand og hund. Din mor, kys Lise, står der.
0: Det er også en god evne at have, det der med at give gode skideballer.
1: Mm.
0: Altså, så man skal ikke være i tvivl, men de skal også stadig være kærlige. Der er også kommet den der, min søde kæreste Signe fortjener al ros i verden for altid at være så sød og betænksom over for både mig og mine 2 drenge. I går der sendte hun en hilsen til mig hos jer på P4, så derfor fortjener hun da også at få en tilbage i dag her i sommerhuset. Kærlig hilsen, Henrik.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Gør mig lykkelig fra Barbara Moleko.
1: Du lytter til Den Lyse Side.
2: Den Lyse Side på P4.
3: Der er simpelthen noget, vi ikke har fået gjort endnu i dag, Rasmus. Vi har ikke fået kigget på ferieugeplanen.
0: Gud!
3: Nej!
0: Er der noget vigtigt?
3: Jamen, det synes jeg da. Altså, der er Katrine fra Thy, der i dag får besøg af sine voksne datter. De skal rigtig tøsehygge med god mad og gæster.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Og så skriver hun også, at min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Og så er der også Lisbeth, der har skrevet, at hun i dag skal have en hyggedag med sin søn. Så det er sådan rigtig...
0: Et børnehyggedag?
3: Ja.
0: Så også, det lyder også, som om nogle af dem er store. Men det lyder da mega hyggeligt. God og så, fornøjelse med det.
3: Så burde vi jo også have skrevet på ugeplanen, at vi skal se sidste afsnit af Gift ved første blik i dag.
0: Ja, det er også en del af ferieugeplanen.
3: Mm.
0: Det kan man gøre i sommerhuset kl. 20.00 inde på DR1. Eller når du har lyst inde i DRTV. Men der er noget særligt over at se det der kl. 20. Fordi så er vi ligesom sammen alle sammen.
3: Ja, du er tålmodig. Det er jeg overhovedet ikke.
0: Nej. Sådan det nogle gange. I den anledning havde vi jo så også i dag besøg af Julie Hove, der jo er parterapeut og seksolog, til at svare på spørgsmål, og så også kigge lidt på det her med gift ved første blik.
3: Ja, og noget af det, vi spurgte hende om, det var jo det her med, at det er en god idé at tage på ferie som noget af det første, ligesom de gør i gift ved første blik, så man møder en, og så tager man på ferie sammen. Og hun sagde, at det kan gå begge veje. Fordi det er sådan en maximizer, kaldte hun en ferie, ikke? Så hvis det nu går godt, så kan det blive rigtig godt. Hvis det nu går dårligt,
0: så er det også over.
3: Men der er en lytter, der har prøvet det af og skriver, vores første date var 3 dage i Rom, og nu er vi gift et år senere, så
0: nej,
3: det kan klart anbefales.
0: Gud, hvor fedt.
3: Mm.
0: Jamen, så bare fyr den af, tag på noget ferie, så finder I ud af, om det fungerer. Derudover så havde den gode Julie jo også en masse pointer. Hun havde mange sådan nogle catchphrases, hvor det ligesom var sådan, ja, hun sagde blandt andet, det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det.
3: Ja.
0: Ja.
3: En god catchphrase.
0: Det synes jeg. Der var også den, der jeg også noterede mig... Det vi kan dele, er det, vi kan hele.
3: Også fint at tage med sig.
0: Så hvis man kan snakke om det, så er det faktisk der, der er en mulighed for, at man også kan gøre noget ved de der ting.
3: Og der var jo nogen, der fik lidt luft her først på formiddagen, ikke? Fordi vi talte om små problemer i parforholdet. Du skulle fuldføre sætningen, jeg elsker dig, skat, men...
0: Jeg er ikke helt enig med dig om, hvilke reels, der er interessante, har jeg Ida budt ind med. Der kommer nok noget ind på Instagram, hvor hun tænker, det skider jeg faktisk ikke se på.
3: Jeg elsker dig, skat, og tak, fordi du lige står og vasker min bil, men indimellem kunne jeg godt ønske mig samme omgang kæl og omsorg, som bilen får, skriver Nina.
0: Okay. Der er også kommet den her. Jeg elsker dig, skat, men du behøver ikke hælde 2 kilo blandt selv slik ned i frygt for, at du ikke får noget. Hilsen Bine.
3: Og så har du jo været glad for at bruge lidt Lars Lilholt som underlægningsmusik i dag, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og der er kommet den her, jeg elsker dig P4, men jeg hader, når du teaser med kaldte kærlighed og ikke spiller den.
0: Jamen, det kan vi da gøre noget ved. Skal vi så ikke sige, at det er en god måde at slutte programmet på?
3: Det synes jeg.
0: Den Lyse Side er tilbage i morgen.

0: Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Og hvad der skal gøres, ja, det diskuterer EU-landene lige nu i Bruxelles. Og så den tidligere fodboldlandstræner Bo Johansson død. En svensker, der vandt mange danske hjerter, ikke mindst for sit gode humør.
3: Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Lyder det fra vores fodboldkommentator, som jeg taler med lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt fingeren for aftrækkeren i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Men den har Rusland slet ikke været med på, hvilket er en af grundene til, at Zelensky nu igen sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysningerne er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi de ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
1: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb. Det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af ukrainerne, styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt. For det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo i en midt i en periode, hvor jo Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
1: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
5: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA. Fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
5: Der er kun et ord at knytte til det, det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer. Derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme, der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA Pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmepriserne stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
6: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022. Hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
7: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet. Og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end dengang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
7: Ja, fordi at vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger, og det handler om at bruge energi med omtanke først og fremmest. Altså energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi mærker det hver dag i vores varmeforbrug, i vores transportforbrug. Men der er en vej ud af de høje priser, og den går igennem at bruge mere strøm frem for at bruge fossile brændsler, altså olie og gas. Det er faktisk den eneste vej. Og vi er meget afhængige af at importere i Europa og også i Danmark energi udefra. Vi er jo ikke selvforsynende, hverken i Europa eller i Danmark. Og det betyder, at vi mærker, når priserne stiger internationalt. Og det er der nogle grunde til i den her tid med krigen i Hormuzstrædet og også i Ukraine. Og det kommer vi til at mærke, når vi får brug for meget mere energi.
0: Troels Ranis fra Dansk Industri. Jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet på selv beslutter noget, der sådan ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
9: Det er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
10: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor.
9: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
11: Det er 4 måneder siden, vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde...
9: Som Kasper her.
11: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
9: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
10: Og spørgsmålet om hun vil lytte til mig, læse et brev højt, så er hun nej.
9: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
12: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
9: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
13: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
9: Hun er 26 år og fra Svendborg.
13: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
9: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
13: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv.
0: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årige Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
14: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er så noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: Og også flere partier mener, at der er brug for mere ensartet hjælp til alle. Blandt andre Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
15: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt for psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
16: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de all heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
0: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
3: Det er et kæmpestort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
0: Ja, hvilken type var han som træner?
3: Han var diametral modsætning til de to tidligere landstrænere, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
0: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl, og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham, det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
17: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i to. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Selvom sommeren er slut, og det er blevet efterår, så får man altså sådan rigtige sommerfornemmelser af den her sang fra MAC Stedhø, Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Ugen er ved at lakke mod enden, i hvert fald her i P4 Play, og det betyder jo altså, at der er masser af forpremiere. Der er i hvert fald 2 styks af musik, som først udkommer i morgen, men som vi skal høre i dag. Jeg har Betty Bass til dig, og jeg har en ny sang fra den nye gruppe, Dreng og Piger. Og så skal vi selvfølgelig også have endnu et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have endnu en sang fra ugens album, og så skal vi også have færdiggjort vores hitlisten retro. Men ny musik fra Betty Bass lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play.

Sådan her lyder en af de tidligere singler fra Betty Bass, den danske sanger og sangskriver. Og så kender du hende måske også for at være korsanger for nogle af de helt store danske artister. Når hun for eksempel spiller med på Orange Scene sammen med Pil, eller er med på et eller andet tv-program sammen med Andreas Odbjerg. Men Betty Bass laver altså også musik i eget navn, og hun er en virkelig, virkelig dygtig R&B-sangerinde. Og det kan man også høre både på den her Shame On You, men også på den nye sang, som også er en del af det album, som hun udsender i morgen. Love Me, Leave Me Alone. Hun vil altså elskes, eller også så vil hun slet ikke. Og det er også tydeligt på den single, der hører til albumet. POV hedder den. Og her taler hun altså lidt om, eller synger lidt om, at hun er håbløs romantiker og har tænkt sig at blive med ved med at være det, også selvom det kan være en lille smule svært i den datingkultur, vi har i dag. Hun vil have ærlighed og kærlighed. Her skal du få POV fra Betty Bass.

0: Leave me alone.
1: Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12:30, så er der mere play på den anden side. Og frem til regionalt nyt er der musik fra Kryd, der har slået sig sammen med TV2 på den her gode gamle sang i en 2026-version. Vil du danse med mig?

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Motorring 3 i sydgående retning. Du skal være forberedt på noget køkørsel kort efter 24 Roskildevej. Og det skyldes, at det højre spor er spærret lige efter motorvejskryds Brøndby, mens Vejhjælp arbejder ved et havareret køretøj på strækningen. Det er en lastbil, der skal hjælpes videre, og det kan altså godt tage lidt tid. Derfor er der køkørsel på Motorring 3 i sydgående retning mellem Roskildevej og motorvejskryds Brøndby.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvis nogen ringer til dig og siger, de er fra politiet, så skal du være ekstra opmærksom. Der har igennem den seneste tid været flere, der er blevet svindlet af personer, der udgiver sig for at være fra politiet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i sin døgnrapport. Senest har politikredsen fået en anmeldelse fra en kvinde fra Bjæverskov i Køge, der blev ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra politikredsen, og spørger hende til en sag om svindel. Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer folk til at få fulde navn og nummer på vedkommende, og dernæst lægge på, hvis man oplever lignende. Derefter kan man så ringe på politiets hovednummer og få be- eller afkræftet, om der rent faktisk er tale om en ansat ved politiet. I årevis har der manglet praktiserende læger i Halsnæs. Kommunen har i længere tid ligget i bund, når det gælder lægedækning, men nu er det lykkes kommunen at tiltrække to nye læger. En i Hundested og en i Frederiksværk. Vibeke Hjort Hansen bor selv i Hundested og er begejstret for nyheden om, at den ene nye læge åbner en ny lægepraksis der.
2: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé, for der har kun været et lægehus. Så der har jo manglet læger, fordi de nye, der flytter hertil, har ikke kunnet få en læge i Hundested.
1: Region Hovedstaden har lagt et stort arbejde i at gøre praktiserende læger opmærksom på Halsnæs Kommune. Og derfor glæder det også regionsrådsmedlem Anja Rosengren fra SF, som også selv bor i kommunen, at det nu er lykkes.
3: Det er jeg jo vældig begejstret for. Jeg har arbejdet ihærdigt på det igennem lang tid, fordi Halsnæs jo er et af de områder i Region Hovedstaden, som er hårdt ramt af lægemangel. Og med en sundhedsprofil på niveau med Lolland og Odsherred og Bispebjerg, så har vi jo mennesker, der er syge og har brug for lægeadgang. Så det er vi rigtig, rigtig glade for.
1: Så et kig på torsdagsvejret, der er mest tørt og mest overskyet, men solen skulle også gerne tit frem. Omkring 15 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Christopher og Benjamin Hau. På et helt nyt samarbejde, Larger Than Life hedder den. Og med det, velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag ugens sidste udsendelse. Og det betyder altså også, at jeg har endnu en forpremiere til dig. Vi har jo hørt Betty Bass lige for lidt siden. Vi skal også høre en ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den tager vi lidt senere i dagens udsendelse. For et andet hængeparti, vi også har, det er altså vores retro hitliste. Vi er nået i top 3, og den tager vi altså også hul på inden så længe. Vi skal også høre ugens hit-tip og en sang fra denne uges album.

0: Fire Sky her med Bad Taste.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne her uge hørt musik fra det nye Sira Jovina-album Akt 2. Hun har jo altså tidligere udsendt Det, man vander vokser Akt 1, men nu er det hele vendt til en lidt mere kærlig omgang, lidt mere lys plade. Og i dag, der skal vi faktisk høre titelmelodien fra albumet, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad den sang handler om.
2: Det, man vander vokser, handler om at blive ældre, flytte hjemmefra og indse, at mine forældre ikke vil være her resten af mit liv. Og frygten i at blive voksen, og hvordan jeg måske skal klare mig uden dem. Men som jeg synger i sangen, vil jeg hylde dem og huske dem til den dag, jeg selv ikke er her længere. Og da sangen er det sidste nummer på albumet, så takker jeg mine forældre på sidste linje for at have givet mig den mest givende og værdifulde sætning, som de har sagt til mig hele mit liv. Og det er nemlig det, man vender vokser.

Det man vander vokser til melodien fra ugens album fra Sira og Jovina lyttede vi til her. Og dermed fik vi slået en fin rund sløjfe rundt om ugens album her i P4 Play. Nu skal vi høre Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Raven Lene hedder hun her, var det Saturday Night.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er nået til det punkt på dagsordenen, der altså hedder top 3 på vores retro-hitliste fra 2003. Vi er tilbage i oktober måned, og vi har altså hele ugen gennemgået, ja, i hvert fald hele listen, og så har vi hørt nogle af sangene selvfølgelig fra listen. Vi har for eksempel hørt Justin Timberlake med Senorita, vi har også hørt Christina Aguilera med Can't Hold Us Down. Hun var jo rytt på 10. pladsen, Justin på 18. pladsen. Så har vi hørt Evanescence på 7. pladsen, vi har hørt Nickelback på 6. pladsen. Vi sluttede i går på 4. pladsen med Tim Christensen og Whispering at the Top of My Lungs. Og så tager vi hul på 3. pladsen. Det er nemlig en gruppe fra Skotland, vi skal have fat i. Travis havde i 2003 udsendt deres 4. studiealbum, 12 Memories. Og på det 4. studiealbum, der var selvfølgelig også en single, et singleudspil. Og det første singleudspil, det hed Reoffender. Og det var altså den sang, der lå på en 3. plads i 2003 på vores retro-hitliste.

4 Trafik med en opdatering til Motorring 3 Sydgående, hvor den havarerede lastbil, der holdt i motorvejskryds Brøndby, netop er blevet hjulpet videre. Og begge spor er altså igen farbare i motorvejskryds Brøndby, men der har nået at samle sig en meget tæt kø, og den møder du lige nu et stykke efter 23 Jyllingevej. Forhåbentlig kommer der snart mere skub i køen nu, hvor lastbilen er hjulpet videre, men forvent altså lige nu kø på Motorring 3 Sydgående mellem Jyllingevej og motorvejskryds Brøndby.

Tredjepladsen på vores retro-hitliste fra 2003, oktober måned. Det var altså den her Travis Reoffender. Og der er mere fra retro-hitlisten igen i næste time af P4 Play.

Patient Zero her fra Taylor Swift. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 13, så der er meget mere play på den anden side. Vi fortsætter vores retro-hitliste. Vi skal have ugens hit-tip, og så skal vi også have en forpremiere. Her får du Babies og Mine Venner.

0: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
1: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn, så det skal skæres over én kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
0: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
2: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra ukrainsk side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogle spilleregler for den. Og ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massiv russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm.
0: Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er det vigtigt for Ukraine at ramme den russiske energi.
3: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: For 4. år i træk er Danmark blevet verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Normann Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne-Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Charlie XCX og Madonna sammen her på Danceteria After Hours.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har altså stadigvæk til gode at spille en forpremiere for dig. Vi skal høre en helt ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den skal vi høre i hvert fald inden klokken slår 14, men der går altså lige lidt endnu, før vi skal høre den. Så du må hænge på. Til gengæld er der masser af god musik at hænge på til. Vi skal selvfølgelig have endnu et lyt på ugens hit-tip. Så skal vi altså også have færdiggjort vores retro-hit-liste. Vi er nået godt deroppe af. Vi er faktisk nået til andenpladsen, og lad os da bare tage et lyt på andenpladsen lige om et øjeblik her i P4.

0: Sidste uges hit tip her i P4 Play, det er Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er nået til anden pladsen på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi har fat i oktober måned, ligesom vi er i nu, og så er det jo den her danske checklisten. Hitliste, som er sådan en lytterbestemt hitliste. Og det er en top 20. Vi har været forbi en hel masse i løbet af ugen. Vi har hørt Justin Timberlake, vi har hørt Eran Dede, vi har hørt Evanescence, vi har hørt Tim Christensen. Og for lidt siden, ja, der hørte vi Travis på tredjepladsen med Reoffender. Og på andenpladsen, ja, der finder vi så amerikansk R&B hiphop gruppe bestående af blandt andet Will.i.am, og så var Fergie også med. Hun kom med senere. De dannede sig nemlig tilbage i 98, så fik ikke noget sådan særlig stort gennembrud. Det fik de så til gengæld i 2003 med det album, der hedder Elephant Funk. Og det er jo særligt nummeret Where Is The Love, som blev et kæmpe hit. Og nu sagde jeg jo, at Justin Timberlake lå på 18. pladsen med Señorita. Han ligger så også faktisk på 2. pladsen, for han er med på

Black Eyed Peas og så også Justin Timberlake her på anden pladsen på vores retro hitliste fra oktober måned 2003. Jeg afslører selvfølgelig førstepladsen. Det var ikke så længe. 20 minutter. Kvarters tid. Så skal jeg nok afsløre. Vi har lige lidt andet på programmet, inden vi når dertil. Nu skal du få The Rolling Stones. Her er det Jealous Lover.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: ugens hit-tip.
1: Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i denne her uge. En gang hver eneste dag. Og nu skal vi så høre den igen. Vi skal høre en sang, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Liv. Hun er opvokset på Amager og har lavet musik hele sit liv. Snart kan hun opleves live, når hun skal spille support for Mathias Rank, når han tager på turné. Og lige om et par sekunder kan hun så opleves her i P4 Play med den sang, vi altså har hørt allermest i programmet den her uge. En sang, der handler om at blive enormt skuffet over tætte relationer, der opfører sig anderledes, end man lige havde håbet. Og hvordan man så finder ud af at tilgive det og komme videre. Her skal vi høre livs problemer.

Vi skal have afsløret førstepladsen på vores retrohitliste. Det skal vi lige om et øjeblik. Vi skal lige have lidt skønne efterårstoner her fra Mona Moroni, September Sol.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi har været meget igennem i løbet af denne her uge i vores lille nostalgiske tilbageblik på oktober måned 2003. Vi har hele ugen hørt musik fra checklisten fra den 12. oktober 2003, og det har altså bragt os vidt omkring. Vi har været forbi både dansk popmusik med Eran D.D. på 16. pladsen. Det var Didn't I Tell You That I Love You. Så har vi hørt en hel del R&B, blandt andet Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Vi har hørt noget af det her nuller-rock, der hittede ret meget der i starten af nullerne, blandt andet Evanescence på 7. pladsen med Going Under, og også Nickelback på 6. pladsen med Someday. Så har vi jo haft fat i top 3 i dag. Vi har hørt Travis med Reoffender på 3. pladsen. Vi har hørt Black Eyed Peas med Justin Timberlake på 2. pladsen, Where Is The Love. Og så er vi altså nået til 1. pladsen, som går til en britisk sanger og sangskriver. Hun debuterede i 1999 med albummet No Angel. Det var der blandt andet Thank You og Hunter var nogle store hits. Så udsendte hun i 2003 det album, der hedder Life for Rent. Og der fik Dido, som hun jo hedder, et kæmpe stort hit hele verden over med den, der hedder White Flag. Og det var altså også den, der lå på førstepladsen herhjemme i Danmark i oktober måned 2003.

White Flag med dig dog, altså på førstepladsen på vores retro-hitliste, som vi har lyttet på hele ugen. Den her er fra den 12. oktober 2003, og det var altså Travis med Rear Fender, der lå på tredjepladsen, Black Eyed Peas med Where Is The Love på andenpladsen, og altså, som vi lige hørte her, Dido med White Flag på førstepladsen. Nu er det Kings of Leon, My Whole World. 29.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

let disciplin at blive et stort musiknavn, hverken internationalt og heller ikke her i lille Danmark. Men en af de ting, der kan være en rigtig god hjælp, det er at have et pladeselskab i ryggen. Men det har den her danske nye trio, dreng og piger, ikke, og alligevel har de altså formået at få en kæmpe succes med deres første singleudspil, den vi lige fik en lille snas af her, hvor du er. Og som jo altså også er kommet i rotation her på P4, så det vil sige en sang, som vi spiller som en fast del af playlisten. Nu er den her danske trio klar med en ny sang, og imens hvor du er handlet om den her umiddelbare forelskelse, så handler den nye sang om en relation, hvor begge egentlig godt ved, at der er en slags udløbsdato, men man lever endnu ude, man er glad for det, man har lige nu og her. Ny single altså fra dreng og piger, der udkommer i morgen. Du får den lige her i P4 Play. Den hedder Lånt Tid.

de Amor hedder den her sang fra Kalemam. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på mandag, der er Andrew Jensen tilbage i din P4 Play Radio. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger, det er efter en radioavis kl. 14, og Who Made Who her, og Gordo på Energy.

0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
1: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
2: Jeg mener, at vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
0: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
2: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet nye portrætter af tronfølgeren iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, siger vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Og du kan se de nye portrætter på dr.dk. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Adele med hendes Set Fire to the Rain.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og velkommen her til en lille times tid. Det er jo efterårsferie, og normalt så er der jo Poulsen og Holm her mellem 14 og 15. Men i dag, der er det altså undertegnet, der har fornøjelsen af at være din vært. Så det har jeg glædet mig til. Og igen i dag, der skal vi altså lige hilse og måske også sende en hilsen til nogle af alle vores, ja, i de fleste tilfælde firebenede venner. Det er i hvert fald sådan, at vi kigger på nogle dyre navne, nogle bands, nogle sange, som har dyre referencer, hedder det, på den ene eller anden måde. Hvordan det kommer til at forløbe, jamen det kan du være med til at blande dig i, som altid foregår det på sms'en, og vi går i gang lige efter, at vi har været et smut i Boston.

Stella Lefty, og det her, det var altså hendes sang, der hedder Boston. Men nu er vi i Danmark, du lytter til Hot, eller jeg ved jo ikke nødvendigvis, om du er i Danmark. Man kan jo sagtens lytte med, hvor end man er, og der er jo altså mange, der er taget på ferie. Så det gode er, at sms'en til 1212, den fungerer faktisk ligegyldigt, hvor man er. Så ja, det er nummeret, hvis du har lyst til at byde ind med en dyr reference i enten artist eller i titel. Så er der altså her en, ja, små 50 minutter, kommer jeg også til at sige, endnu er vi leger den en lille leg. Og lad os starte den i dag med vores allesammens bedste ven. Det tillader mig i hvert fald at sige. Et dyr, som betyder utrolig meget for utrolig mange mennesker. Mig selv inklusiv. Og så har jeg da vist også lige fået tjekket den boks. Der er naturligvis tale om hunden, menneskets bedste ven. Og der kommer altså rigtig mange beskeder på hundesangen, så jeg tænker, at vi lige kaster os ud i et par stykker af dem. Andreas har blandt andet skrevet til mig, i dag synes jeg, at vi skal høre Vuffelivov med Shubidua.

Diana har også skrevet, hun har skrevet Hej Mikkel, The Eagles med Tequila Sunrise kunne være et bud på en sang med dyrereference. Eller The Bloodhound Gang med The Bad Touch. You and

Ja, det var jo ikke bare hunde, men det steder blodhunde her i form af The Bloodhound Gang, som altså var endnu et bud på en hundesang. Og så kan jeg også lige supplere med Ulrik Foden, som også har skrevet. Han har skrevet, hvad med Who Let The Dogs Out med Bahamen? Den har vi vist alle sammen sunget med på et eller andet tidspunkt. Who

Ja, det var Bahamænd, og det var gode bud, og lad dig endelig blive inspireret af den her lille liste over sange med hunde. Det behøver altså ikke kun at være hunde i dag. Vi skal jo også forbi en masse andre dyr, som skal optages i vores lille bog over dyrereferencer. Lad mig da nævne, at vi skal forbi et dyr, som vi i hvert fald ikke kender til på de her breddegrader om et øjeblik. Men vi kan ikke afslutte vores lille medley her om hunde, uden ikke også at runde den næste artist. Først så kalder han sig for Snoop Doggy Dogg. Nu går han bare under navnet Snoop Dogg, og han er altså også et navn, der er kommet gentagne gange. Så her får vi Snoop Dogg i øvrigt. I det her tilfælde i selskab med Justin Timberlake på Sign.

Snoop Dogg. Ja, der er altså hund i hans kunstnernavn, og i øvrigt også i nogle af hans musikvideoer fra hans tidlige karriere, hvor han sådan morfede sig ind til at blive en hund. Og dengang, der var det vanvittigt flot, og man tænkte, wow, tænk at man kan det i en musikvideo. I dag ville man nok ikke blive lidt så imponeret, men det er jo en anden historie. Tak for alle jeres bud endnu en gang på sms'en. Det foregår altså på 12.12, men du skriver P4, laver et mellemrum, og så den sang eller den artist, du kommer til at tænke på, når jeg ligesom efterlyser de her dyre referencer. Der er heldigvis rigtig mange, der har gjort det, og har gjort det i løbet af ugen, blandet Elin Larsen, fordi jeg tænker, nu skal vi lidt væk fra vores firebenede venner. Jeg kunne i princippet spille hundesang resten af timen, men der er nok nogen, der vil tænke, det er lidt ensporet, så lad os da tage nogle af de dyr, der måske ikke bliver nævnt så tit. Elin Larsen skrev til mig i går, hvad med nogle små nuttede pingviner, Nice Little Penguins og deres helt store hit, Flying, efterårshilsen fra Elin.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: Det her er Hot på P4.

Gracie Abrams og Hit the Wall hedder den her. Du lytter til Hot, og her i dagens udgave af Hot, jamen der leger vi altså lidt videre på vores lille dyreleg. Vi startede altså med hunden, og så var vi også lige forbi nogle pingviner i form af Nice Little Penguins. Og så sagde jeg jo, at man kan jo lytte med og skrive ind fra, hvor end man er. Og det har blandt andet Anja gjort. Hun har skrevet, hej P4. Jeg kører rundt nede i Normandiet og hører P4-trækanten. Så jeg kom til at tænke på Seal. Altså sæl. Ja, det er også et dyr, vi ikke har været forbi endnu, men det kommer vi jo så. Og den sang, som Anja ønskede, det er den, vi skal høre nu, nemlig Kiss from a Rose.

Savers her med After All. Og lige før Savers, ja, der var vi altså forbi endnu et dyr. Nok et dyr her i dyresamlingen, og denne gang, der var det jo altså en sæl i form af seal, som blev ønsket fra det, jeg formoder er et roadtrip rundt i Normandiet. Det var i hvert fald Anja, som havde skrevet ind på 12'eren til mig. Nu har vi bevæget os meget rundt omkring dyr, som er sådan halvstore i dag. Men der er jo altså også de små, som man vel også kunne kalde, nogle af dem i hvert fald er små, insekterne nemlig. Og der kom et bud på en sang, som jo også ligesom giver flueben en anden kategori. Nemlig det der med sange, som vi måske har glemt, som vi i hvert fald ikke hører særlig tit. Og det er jo altså en enestående mulighed for lige at støve dem lidt af og få hørt nogle sange, som man tænker, gud ja, den var der også. Sådan en sang er der kommet ind på sms'en. Der står nemlig, hej Mikkel, hvad med Crazy Town og deres kæmpe hit? Det, der hedder Butterfly. Og ja, det er da fuldstændig rigtigt. Der var sommerfugl overalt i videoen, og så var der i øvrigt, sådan som jeg husker det, relativt afklædte mænd, som dansede rundt og så meget cool ud på det her tidspunkt. Vi snakker 1999. Det var musikvideoer, som var utrolig dyre på det her tidspunkt. Høj produktionsværdi, og altså et kæmpe, kæmpe hit. Og som sagt, både et stort hit og et dyr, som vi ikke har fået inkluderet endnu på vores lister, så her kommer altså Crazy Town og Butterfly.

Tys Bjerre og hendes Dø Lykkelige fik du her. Vi er jo altså i gang med at udvide vores katalog af skønne sange, som har dyre referencer. Og Martin har stillet mig et godt spørgsmål. Han skriver nemlig, hej Mikkel, jeg sidder her og svejser på mit job og kommer tanker om et par fede numre med Skunk Anansi. Har vi haft stinkdyr? Nej, Martin, det har vi ikke. Og det er virkelig godt bud, fordi det er normalt ikke et dyr, jeg vil tænke. Lad mig bare sige det som det er. Jeg tænker ikke ret meget på stinkdyr. Så det var godt, du lige smed den i puljen. Og så foreslår du faktisk også selv, om jeg ikke skal spille det nummer, der hedder Week. Så jo, Martin, det gør jeg.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysklem, der du skinner.

KBH, det var en hymne eller en homage, en hyldest til København her fra Nick O.J. Men vi har jo altså gang i noget helt andet, nemlig at hylde dyrene og dyrenes univers. Hvordan de optræder i alle mulige sammenhæng i musikkens verden. Altså når der er bands eller sange, som, hvor man jo har navne, dyrenavne, inkorporeret på en eller anden måde. Vi var jo senest forbi stinkdyret i form af skunk. Anansi, og vi tager et dyr, som faktisk heller ikke er blevet nævnt endnu, selvom at det er et dyr, som de fleste nok har set på et eller andet tidspunkt, og tænker primært, hvis man har været på ferie, eller man har været i zoologisk have. Jeg har nemlig fået en sms her, hvor der står, hej Mikkel, hvad med The Monkees med I'm a Believer? Vi to gamle er på vej hjem fra en dejlig mindeferie i Jarlsminde med vores barnebarn på 8 år. Og ja, det er jo det. Her i efterårsferien, der er der nemlig mange, der er på efterårsferie, og vi hørte også om en før, som var på arbejde, sad og svejsede, men det er jo sådan set ligegyldigt. Der kommer i hvert fald gode bud ind på sangen med dyr. Nu altså også The Monkees. Vi tager lige et par aber her på det her nummer, der hedder I'm a Believer. Og lige bagefter, så er der en sang, der handler om katte.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Sådan. Så fik vi det hele med. Her er The Cure og det nummer, der hedder The Love Cats. Og det var faktisk Kankuro Nielsen, der havde skrevet til mig en lidt undervurderet sang, nemlig The Love Cans fra The Cure. Det må være meget god kontrast til alle hundebudene. Så ja, fik vi også lige tjekket dem af i dagens udgave her af Hot, hvor vi jo altså fik endnu flere dyr med i puljen. Hvis jeg bare lige kigger ned over listen her i løbet af dagen, så har vi været forbi pingviner, sæler, stinkdyr, elsker det, sommerfugle og nu altså også katte. Og så må det måske være meget på sin plads at slutte, hvor vi også startede dagens udsendelse, nemlig med vores firebenede bedste venner i form af hunde, for der er kommet flere bud ind på den næste sang. Blandt andet fra Michael i Forborg, han skriver: "Hej Mikkel, vi skal da høre D&D med Soft Dogs." Og det samme har Sander fra Bornholm også skrevet. Nemlig D&D og Soft Dogs. Så lad os da slutte der, hvor vi et eller andet sted startede. Med de skønne hunde, så her er endnu en sang. Tak fordi I lagde med igen i dag. Om lidt, så er klokken 15, og så får du radioavisen, men allerførst D&D og Soft Dogs.

0: lytter til Hot, og i det her tilfælde, der har du altså også lige lyttet til DAD med Soft Dogs. Mit navn det er Mikkel Bakker. Ha' en rigtig god eftermiddag. Nu er klokken 15. Her er Radioavisen.
1: Så skulle Radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
2: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, at den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
3: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
1: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
4: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
1: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
5: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den.
1: Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne-Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og det var mig, der trykkede på knappen, så du fik Flake og The Rascal i begyndelsen af P4 Eftermiddag. Klokken nærmer sig 3:07. Det er Silje, der bestyrer trafikken i dag. Lad os lige få en opdatering fra hende.
3: Med eftermiddagstrafikken forløber egentlig nogenlunde fornuftigt. I skal dog regne med vejarbejdskø på blandt andet Øresundsmotorvejen fra Lufthavnen mod Avedøre. Det er i første omgang mellem Lufthavn Ø og Tårnby, og så igen omkring Ørestad, at I kommer godt ned i fart. Motorring 3 sydgående klumper til flere omgange, og det er især på stykket mellem Gladsaxe og motorvejskryds Avedøre.
2: Og fra det, der foregår over jorden, til det, der foregår under jorden, kan man sige, for lige nu, der vender arkeologer altså jorden i Hans Tausens Park på Nørrebro i København. Og under græsset, ja, der dukker sporene frem efter langt over 1000 mennesker, der engang er blevet begravet på byens fattigkirkegård. De fleste er altså blevet begravet uden sten og store ord og nogen tydelig plads i historiebøgerne. Men i dag forsøger Camilla Hole at gøre en af dem synlig igen, og jeg kan høre, at du er allerede i gang med at grave den historie, Camilla.
4: Ja, men altså, lige nu der befinder jeg mig simpelthen på Nørrebro, og det er her, at min mission begynder. Det ligner lidt udefra en byggeplads, men det er det altså ikke. Det er her, man er begyndt at grave skeletterne op. Og lige nu, der går jeg ind i en container, som er simpelthen omdannet til et gravkammer. Og det herinde, der ligger lige omkring 100 skeletter, som allerede er blevet gravet op. Og det er altså til dagens mission, der skal jeg altså se, om jeg kan give et af de her skeletter historien tilbage og nå at sætte et navn på et af de mennesker, der har ligget gemt under den her gravsplads i København.

0: Jeg håber, om der har lavet den her, der hedder Forfra Sårbar. Og nu vender vi os mod et sprængbart emne, vil jeg næsten sige. Det er i hvert fald et emne, der bliver diskuteret rigtig meget, for spørgsmål om, hvor datacentre skal ligge, har tidligere skabt debat både i Hørsholm og i Bjergskov i Køge. Og nu er den debat altså også noget til Greve. Fordi her er en række borgere også utilfredse med planerne om at bygge et nyt muligt datacenter tæt på Greve Landsby. På mandag der skal kommunens politikere beslutte, om de skal give virksomheden bag det her datacenter lov til at bygge op mod 21 meter højt center på Greve Centervej. Og det kræver, at man ændrer i kommuneplanen, og derfor skal man give dem lov til det. Med os nu har vi Jakob Rasmussen, formand for Greve Landsby. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvorfor er det et problem, hvis der bliver bygget et datacenter i Greve?
1: Jamen, det synes vi fra Greve Landsbylag og jo den lille taskforce, vi har nedsat til modarbejdelse af etableringen af det her. Det mener vi, fordi vi mener ikke, at det her kun skal vurderes på, om det kan lade sig gøre at bygge et datacenter. Det kan det givetvis. Vi synes, at der mangler en principiel diskussion, der går forud for det her, i forhold til hvilke konsekvenser, som placeringen får for dem, der allerede bor i området.
0: Hvad er det for en principiel diskussion, du mangler?
1: Jamen, det er netop det her med, hvilke konsekvenser er der for dem, der bor i området i forvejen, og som jo så ser ind i at skulle leve med de konsekvenser, der er ved at placere de her store datacenter med det, der hører med til.
0: Vi lever jo i en tid, hvor vi alle sammen render rundt med smartphones og uploader billeder i skyen og bruger AI til at finde alt fra rejseplaner til kogebøger og hvad ved jeg, og søger på nettet. Det er jo også noget, som I benytter jer af i Greve, og det er alt sammen noget, som kræver, at der er datacentre rundt omkring. Så hvorfor er det egentlig urimeligt, at der ligger et datacenter i Greve?
1: Jamen, vi er slet ikke uenige, og vi køber også selvfølgelig ind på præmissen. Alle bruger den her teknologi, og det er efterhånden en del af vores infrastruktur. Men vi lægger bare vægt på i den position, vi har taget her, at det at have gavn af den her teknologi, som vi alle sammen har, i en eller anden omfang har, det synes vi ikke er det samme som, at vi skal acceptere enhver placering af den fysiske placering af de anlæg, der gør det muligt at bruge den her teknologi. Og det håber vi, at beslutningstagerne vil lytte til.
0: Og hvis ikke,
1: og tage med deres overvejelser.
0: Og hvis ikke det her datacenter, hvis nu det ikke skal ligge i Greve, hvor skal det så ligge?
1: Jamen, vi siger sådan set ikke, at det ikke skal ligge i Greve. Vi peger igen bare på, at vi opfordrer beslutningstagerne til at vælge nogle placeringer, der selvfølgelig tilgodeser de behov, der kræves for at have et datacenter. Men der er jo også hensynet til naboerne, til naturen, til landskabet herunder det historiske landskab, som der er omkring Greve Landsby, og så simpelthen det eksisterende lokalsamfund ude i den del af Greve.
0: Og så lød det altså fra Jakob Rasmussen, formand for Greve Landsbylag. Tusind tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag. Og det er altså på mandag, at plan- og klimaudvalget Greve Kommune mødes. Her skal de beslutte, om de vil ændre i kommuneplanen og derved muliggøre opførselen af det her datacenter.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Det her er B4 Eftermiddag.

0: Søren Torbegård Lund, han køber vitaminer, sugetabletter og næse- og halsspray. Og så er hans arbejdsliv forbundet med rejser, hvor han beskæftiger sig med at strikke tøj til sig selv og sine venners babyer. Hvor ved jeg det fra? Ja, det ved jeg, fordi jeg har hørt Du kender typen med Anne Glad, som du kan finde lige nu i DR Lyd. Og mens du gør det, så får du lige en trafikmelding fra Cecilie Kelsen, som er vært på trafikken i dag.
1: Og der er intet nyt under solen i eftermiddagsmyldretiden. Det kører egentlig udmærket, men dog med klumper af kø, hvor I plejer at møde dem. Og det er især i flaskehalsene på motorvejene. Blandt andet stimler I sammen på det sidste stykke af Helsingør Motorvejen mod Helsingør. Det er frem mod Kongevejen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Backstreet Boys, og As Long As You Love Me. Fiskerne i Gilleleje hiver stadig flere jomfruhummere op på land. Hør fra en glad fisker i de regionale nyheder lige om lidt.

0: Caroline Henderson og Made in Europe. Så er der nyheder. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En mand er i dag blevet fundet død nær Christiania i København, det oplyser Københavns Politi til DR. Manden blev fundet lidt før kl. 7.30 i morges i nordområdet nær Christiania, og sagen undersøges som et mistænkeligt dødsfald. Der er tale om en 52-årig mand, og de pårørende er blevet underrettet, oplyser politiet. Af hensyn til den videre efterforskning har politiet lige nu ikke yderligere kommentarer. En række borgere i Greveområdet siger nej tak til et stort datacenter tæt på Greve Landsby. Det sker forud for, at kommunens politikere på mandag skal tage stilling til, om de skal give udvikleren bag datacenteret lov til at bygge det op mod 21 meter høje center på Greve Centervej. Det kræver, at der ændres i kommuneplanen. Naboerne frygter blandt andet for støjgener og den meget store og høje bygning, som vil række op over de øvrige boliger i området. Den holdning deler konservativ formand for plan- og klimaudvalget, Brigitte Klintskov-Jerkel.
3: Jeg har en stor bekymring. En bygning på 21 meters højde er efter min mening meget voldsomt i et område, der er præget af lav bebyggelse. Det her datacenter, hvis udvikler kom igennem med det her, så vil det være meget dominerende i området.
2: Hun vil derfor til mødet opfordre udvalgets fire andre medlemmer til at sige nej.
3: Jeg mener, at skal man have datacentre, og det synes jeg bestemt, vi skal have en drøftelse af, om vi overhovedet skal have i Greve Kommune. Men skal man have det, så synes jeg, at så bør man lægge det langt væk fra beboelsesområder ud i et industrikvarter.
2: I Gilleleje har fiskerne oplevet en fremgang i fangsten af jomfruhummere. I september i år blev der fanget 73 tons af det lille dyr ved den nordsjællandske by, hvilket er ca. 10 tons mere end i samme måned sidste år. På samme tid er prisen også steget på jomfruhummer, oplyser Danmarks Fiskeriforening. Og den udvikling er Carsten Nordahl, der er formand for Gilleleje Fiskeriforening, glad for.
4: Vi er jo ikke så mange tilbage, så det er jo stor betydning for dem, der er tilbage med priser og sådan noget. Og det er jo nemmere at få lavet en års løn, jo, når det står. Vejret bliver jo dårligt, så det har store betydninger jo, så vi har flere festdage, og samtidig så er mængden af jomfruhummer blevet større.
2: En del af fiskeriet med jomfruhummer ved Gilleleje foregår med travl. Her slæbes en stor netpose efter skibet. Metoden har mødt kritik af blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, fordi det er hårdt ved havbunden. Men Carsten Nordahl afviser, at den omdiskuterede fiskeriform påvirker udviklingen i jomfruhummer ved Gilleleje.
4: Jeg tror ikke, vi skader naturen, som det bliver sagt. Vi fornyer os jo også hele tiden og begyndt at køre med nogle andre redskaber, hvor der er sådan nogle hjul, ligesom nogle skiver under travlene, så de går lettere over bunden.
2: Lige så stille og roligt er solen begyndt at kigge frem. Temperaturen ligger og hygger sig et sted mellem 14 og 16 grader, og der blæser en let til jævn vind fra syd- og sydvestlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: P4 eftermiddag.

0: John Booth og How Long.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hurra, hurra. Kronprins Christian, han fylder 21 år i dag. I fødselsgave har han blandt andet fået storkommandørkorpset af Dannebrogsordenen af farmand Kong Frederik. Flink far der. Men derudover så ved vi ikke så meget om fødselsplanerne, fordi fødselsdagen markeres privat, som det hedder i kongehussprog. Men altså her på P4, der er vi jo ikke for store til at kippe med flaget for sådan 21-års fødselar, så skulle vi ikke give ham en sang i fødselsgave. Jeg har fundet 2 sange frem, og det er dig, der bestemmer, hvad for en af dem han skal have. Han lytter jo selvfølgelig til P4, det går jeg ud fra. Du stemmer i det her lyd af dem. Den sang, som får flest stemmer, spiller jeg inde i radioavisen kl. 16. Den første, det er en kunstner, som spillede til prinsens 18-års fødselsdag. Og ja, så synes jeg også, titlen er altså virkelig passende, når man ser på de nye portrætter, som kongehuset har sendt ud i forbindelse med dagen.

sang af Benjamin Hav, Lucas Graham. Du ligner din mor, fordi det gør han godt nok, den unge mand. Nå, den anden, du kan stemme på, det er sådan, der er gået mere klassisk til værks. Det er en klassisk fødselsdagssang, som i øvrigt bliver leveret af en kunstner, der spiller i København på søndag, nemlig Stevie Wonder. Så har de to sange, du kan stemme på som en lille fødselsgave til kronprins Christian. Hvad skal vi høre op mod 16 radioavisen? Det er dig, der bestemmer. Du stemmer i DR Lyd-appen. Du skal åbne appen, så vælger du live. Så finder du P4 København eftermiddag. Og så stemmer du, og den sang, der får flest stemmer, ja, det er den, vi hører op til klokken 16 radioavisen. Om lidt, der skal vi tilbage til Camilla Hole og hendes mission, som jo altså handler om at få navngivet et skelet. Mere om det lige om lidt.

0: The Scripts har lavet den her, den hedder Man in the Arena.
1: P4 på mission.
0: I dag har vi sendt vores reporter ud på sådan en slags Københavns kriminalgåde, kan vi vist godt kalde det, bare uden forbrydelse altså. Fordi med jorden og neglene og en skovl og en børste, ja, der er Camilla taget på arkeologiske udgravninger i Hans Tausens Park i København. Her bliver over 1000 grave fra den tidligere fattige kirkegård, altså lige nu gravet op. Og her vil Camilla så forsøge at opklare, hvem et af skeletterne var, og se om sporene kan føre hende tilbage til et navn. Og Camilla, er du kommet tættere på?
2: Altså, lige nu, der er jeg simpelthen et sted, som jeg ikke skulle bede om at være på Halloween-aften. Jeg står nemlig på gravpladsen, hvor der cirka er 75 grave, der er blevet gravet op. Så de her huller kan man simpelthen se nede i jorden. Og lige over ved siden af mig, der er der ved at... Altså, der er man sådan lavet sådan en aftryk, hvor man har spraymalet, hvor man simpelthen tænker, man skal grave igen i morgen. Og Olivia Persson, du er arkeolog her. Du er både aktiv med at grave op her på pladsen, men du er også aktiv i analysearbejdet, når man skal vaskes og børstes de her skeletter. Lige til en start, hvordan finder man sådan nogle skeletter?
3: Jamen altså, man finder typisk sådan nogle her skeletter i forbindelse med gamle arkiver, med at man kan se, når man den her kirkegård, den har ligget her, og det er så det, hvor at, så nu skal der skybrud sikres. Så derfor så er vi ligesom, også fra Københavns Museum, vi er blevet sendt herud, så at vi ligesom kan få gravet det op, der er, og det giver os et rigtig, rigtig stort indblik i historien.
2: Og ligesom jeg beskrev lige før, der er jo de her omrids af, altså, som ligner, hvor I skal grave næste gang. Hvordan ved I, at det lige præcis er der, I skal grave?
3: Jamen overordnet, så kan man se det på de lidt mørkere plamager, der ligger i overfladen, at højst sandsynligt, så kunne der godt ligge en grav nedenunder det.
2: Og altså, jeg er her jo i dag, fordi jeg ligesom har en mission, og det er, fordi jeg skal navngive et skelet på den måde, at man skal prøve at finde ud af noget om den her person. Og vores hovedperson i dag ligger hernede på jorden, en masse knogler, et kranie, altså der er basically et helt menneske, vi står og kigger på her. Altså, hvad kan knogler fortælle om vores døde hovedperson her?
3: Jamen, overordnede knogler, de kan jo fortælle køn, og de kan fortælle alder, de kan fortælle forskellige sygdomme, hvis at individet har været underernæret, hvis de har lidt meget stress i barndommen, hvis de har faldet og slået sig og ligesom har fået et traume.
2: Og altså, jeg kan se, det er ikke et barn, vi har med at gøre her. Kan vi ud fra knoglerne sige noget om, det er en mand eller en kvinde?
3: Ja, det vi har med at gøre lige nu, det er simpelthen en ung kvinde.
2: Og alder, kan vi nærme os noget?
3: Ja, altså ud fra, fusioneringer og ud fra, fra klaviler fusion, så er vi i en, der er omkring 24-27-ish år gammel.
2: Okay, jeg kan så se, det er faktisk næsten en kvinde på min egen alder, kan jeg sige. Altså noget økonomi, kan vi komme nærmere omkring? Altså, kan det her sige noget om, hvor mange penge vores hovedperson havde?
3: Ja, jamen altså, man kan faktisk se på hendes øjenhuler, at hun har lidt af en sygdom, der hedder, eller en sygdom, en mangelsygdom, som der hedder kribrogbetalia, som typisk forbindes med jernmangel, og så har hun noget, som der bliver kaldt emaljehypoplasia på tænderne, som simpelthen er et tegn på underernæring og form for stress i barndommen.
2: Okay, ved du hvad, jeg tror, vi skal kigge lidt nærmere på de her ting. Ved du hvad, Hanna, giv mig lige lidt mere tid, så vender vi tilbage senere.
0: Ja, det er så fint. Vi vender tilbage til Camilla og den, der i virkeligheden er hovedpersonen, lidt senere her i P4 eftermiddag. Her der får du mere musik. Det er fra Gabriel.

Gabriel og Out of Reach. Hvis du bemærker, at der er flag på busserne i dag, så er det, fordi det er kronprins Christians 21 års fødselsdag. Det er en fødselsdag, som bliver afholdt i det, der sådan på kongehussprog hedder under private former. Men altså, det skal jeg ikke overholde os her på B4 fra at sende en lille fødselshilsen, fordi jeg har fundet to sange frem, som jeg tænker, man kunne give ham. Og det er jer, der bestemmer, hvilken af sangene, som han så i sidste ende skal have. Og han får den op mod 16 radioavisen, fordi ja, selvfølgelig hører kronprins Christian jo B4 her til eftermiddag. Det er jo klart, ikke? Du stemmer i DR Lyd af dem som så vanligt, og de to sange, du kan stemme på, det er henholdsvis den her. Fordi Benjamin har jo spillet til hans 18-års fødselsdag, og fordi, nå ja, det slipper han ikke udenom. Han ligner sin mor. Ja, den anden, som du kan stemme på, det er Lyd af dem. Det er sådan mere klassisk fødselsdagssang, en kunstner, der kommer til København på søndag. Stevie Wonder og Happy Birthday. Det er i det er Lyd af dem, du stemmer. Jeg spiller den, der får flest stemmer op mod radioavisen kl. 16. Jeg kan sige lige nu, står der altså ret lige mellem de to sange. Så hvis du har en favorit blandt de her to, så er det altså nu, du skal åbne det her Lyd af dem. Find live, find P4 København eftermiddag, og så skynde dig at stemme. Jeg spiller vinderne op mod radioavisen kl. 16.

0: Temper City og Self Aware.
1: Der er noget propperi frem mod Hillerød Motorvejens forlængelse i nordgående retning ved Allerød Syd, og det gælder igen omkring Allerød Nord. Motorring 3 sydgående byder på et trillekø på det meste af den sydgående strækning, så der er masser af biler på vejene, men fortsat har jeg ingen melding om større bøvl derudefra.
2: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
3: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
2: Fra den gyldne løber.
3: Backstage.
2: Fra scenen.
3: Blandt fansene.
2: Og helt tæt på musikerne.
3: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
2: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: det glemt.
1: Ej, hvor er jeg altså glad for det her nummer. Augustøjen og gav det et skud. Vi skal have afgjort, hvilken sang, som kronprins Christian skal have i fødselsgave fra P4 Københavns lyttere. Jeg har jo sat sådan en lille afstemning i gang, hvor I har kunne stemme på to sange, som vi kunne spille for ham her i anledning af hans 21-års fødselsdag. Det første nummer, det var den her. Fordi Benjamin har jo spillet til Christians 18-års fødselsdag, og så fordi, når ja, han kommer ikke udenom det. I hvor han ligner sin mor. Ja, den anden, du kunne stemme på, det var en gammel klassiker, Stevie Wonder, fordi han kommer til København på søndag. Det her nummer, det hedder Happy Birthday. Vi har en afgørelse, men det har, undskyld mit sprog, den onde brøl med godt nok været tæt med bare to stemmer. To stemmer har den her vundet. Benjamin Hav, Lucas Graham, du ligner din mor, og så kronprins Christian, hvis du er med. Tillykke med fødselsdagen.

0: Anne Mette Philipsen er klar med en radioavis til dig her på P4. Den kommer her, hvor klokken er blevet 16. Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardi, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
1: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
0: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
2: Det, han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blevet udsat for overgreb. Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
1: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten. Fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden. Og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
0: Fortalte Melissa Vardi fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen. Og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
3: Det er denne vej. Pas på trappen. De sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
4: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
3: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
4: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
3: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
4: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
3: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
4: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
3: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luftvandvarmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
0: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine. Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, siger Kallas. Ukraines præsident Zelensky sagde i aftes, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for hele Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet.
5: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen. P4. Du

0: Den kunne vel strengt taget lige så godt have, heddet I'm Always Gonna Dance, men ja, det har hun så ikke valgt. Pink fik du her med Never Gonna Not Dance Again.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Midt i Hans Tausens Park i København, der graver arkeologer i øjeblikket mere end 1.000 grave frem fra en tidligere fattig kirkegård. Det har inspireret min kollega Camille Hole til hendes mission her til eftermiddag. Hvordan? Ja, det kommer vi til lige om lidt. Allerførst så graver vi lige lidt i eftermiddagstrafikken.
3: Jeg har lige fået en melding om en havereret bil på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Den skulle holde godt ind mod midterrabatten ved Karlslunde Resteplads, men det giver altså nogle udsving i trafikken på strækningen. Derudover er det helt klart en af de flottere eftermiddage, trafikken byder på i dag, og kun få steder, der skal I stadig igennem lidt propper af kø.
0: Som nævnt, så graver arkeologerne lige nu i Hans Tausens Park i København, og det er altså et voldsomt fund, der åbenbarer sig. Mere end 1.000 grave fra en tidligere fattig kirkegård dukker lige nu op. Skeletterne, de kan fortælle noget om livet for fattige i København i 1800-tallet, men hvem var de egentlig? Arkeologerne finder knoglerne i dag, der forsøger Camilla så at finde menneskene bag hendes mission. Det er at give et af skeletterne sin historie tilbage og se, om hun kan sætte navn på et menneske, før udsendelsen er slut. Og Camilla, du har jo en halv time tilbage. Hvordan går det med det?
4: Jamen altså, jeg har sat mig ned på kirkegården, hvor der er, altså, jeg tror, der er 70-80 grave. Og nu sidder jeg simpelthen med et skelethoved, et kranie i hånden. Og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Og jeg kan sige, at hun har altså godt nok mange flotte tænder. Jeg kan se, at hun også har fået sig en visdomstand i den ene side, men ikke i den anden. Og Olivia Pearson, det er dig, der hjælper mig med at identificere hende. Mm-hmm. Lad mig lige høre sådan helt generelt, hvor fed en, eller hvor god fed. Prøv at beskrive lidt oplevelsen af, at du er med ud at grave alle de her grave op.
5: Ja, altså, jeg kan nærmest ikke beskrive, hvor fedt det er at være ude og grave det her. Det er virkelig en drømmeoplevelse at være ansat ved Københavns Museum, og at jeg simpelthen er kommet på den her opgave. Det er simpelthen... men det er så stort.
4: Det er altså den perfekte partner, jeg har teamet op med her i dag. Så lige om lidt, der tænker jeg, at vi finder ud af lidt mere om min hovedperson her i dag.
2: P4 på mission.

0: Den er lille. Den har sådan orange, rosa farve og lange klør, og så smager den altså ualmindeligt godt. Det er jomfruhummeren, jeg taler om, og dem bliver der altså landet flere af i Gilleleje. I september i år, der blev der fanget 73 tons jomfruhummer ved den nordsjællandske by, og det er altså cirka 10 tons mere end i samme måned sidste år. Også i marts, der så det godt ud. Her registrerede man nemlig den største martslanding i 13 år. Og på samme tid, ja, så er prisen faktisk ovenikøbet også steget på jomfruhummer. Det oplyser Danmarks Fiskeriforening. Og den udvikling er du selvsagt glad for, Carsten Nordahl. Du er formand for Gilleleje Fiskeriforening. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvor stor betydning har det for jer, og måske også for Gilleleje, at I kan se sådan en stigning på kort tid?
1: Ja, det er jo stor betydning for, at vi er jo ikke så mange tilbage, så det er jo stor betydning for dem, der er tilbage med priser og sådan noget. Og det er jo nemmere at få lavet en års løn, jo, når det står. Vejret bliver jo dårligere, så det har store betydninger jo, så vi har flere festdage, og samtidig så er mængden af jomfruhummer blevet større, så det er rigtig fint.
0: I fisker jo jomfruhummer med travl. Det er sådan, hvor man slæber sådan en stor netpose langs havbunden efter skibet. Det er en fiskeriform, som bliver kritiseret af blandt andre Danmarks Naturfredningsforening for at ødelægge havbunden. Så de her gode nyheder for jer, det er jo dejligt, men kommer det ikke med en pris for naturen?
1: Jeg tror ikke, vi skader naturen, som det bliver sagt. Vi fornyer os jo også hele tiden og begyndt at køre med nogle andre redskaber, hvor der er sådan nogle hjul, ligesom nogle skiver under travlene, så de går lettere over bunden, og vi pløjer altså ikke havbunden, som de siger. Altså, hvis vi pløjer havbunden, så fanger vi kun skaller og plader og alt muligt, og så slæver vi kun. Bliver det højst 20 minutter en halv time, så har vi kørt travlene ned, så vi ikke kan slæve dem længere. Vi skal have dem til at gå så let over bunden som muligt, for at vi kan fange jomfruhummerne og de fisk, vi skal bruge. Vi er ikke ude på at pløje havbunden. Vi er ude på at leve af at fange hummer.
0: Tror du, at I kan blive ved med at se stadig større fangster af jomfruhummer, som I oplever lige nu hos jer i Gilleleje?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvad bygger du det på?
1: Det bygger jeg på, at torskbestanden er godt nok gået ned. Og i det torskbestanden er gået ned, så yngler både vi kan både se det på jomfruhummer, og der er også blevet store mængder af taskekrabber. Så vi tror på, at før i tiden, når torskene var der, så spiste de hummerne, når skallen var blød på dem. Så derfor tror vi, at overlevelsesprocenten er større på hummer, efter selvom torskene er bortgået.
0: Ja, sådan sagde altså Carsten Nordahl, formand for Gilleleje Fiskeriforening.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Ella Augusta med baglæns, og hendes karriere, den går altså alt andet end baglæns. Den går i den grad fremad. Hun er lige nu på turnéer, kan blandt andet opleves i Vega i København om en uges tid, den 21. oktober. Her, der skal der en trafikmelding. Det er Cecil, der sørger for at give dig den.
1: Og der holder fortsat en lille rød bil, der er strandet i midterrabatten på Køberg Motorvejen i sydgående retning, lige efter Karlslunde Resteplads. Det giver nogle mindre opbremsninger og lidt tæt trafik fra kort efter Greve Syd. Der er vejhjælp lige på trapperne. Ellers kører det stadig pænt, og myldretiden den er faktisk allerede på retur.

Den hedder Nirvana, og det var Uvo, der havde lavet den. Debatten om datacentre har ramt mange kommuner, og nu er debatten altså også kommet til Greve, hvor politikerne skal tage stilling til, om man skal ændre i kommuneplanen, så der kan bygges et datacenter tæt på Greve Landsby. Den historie ser Nynne Våg nærmere på i de regionale nyheder, som er klar til dig lige om lidt efter TLC og Waterfalls.

0: TLC og Waterfalls. Så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det har skabt debat i både Hørsholm og Bjæverskov i Køge, om der skal ligge datacentre de to steder. Og nu er debatten også nået til Greve Kommune, hvor en række borgere også er utilfredse med mulige planer om at bygge et nyt datacenter tæt på Greve Landsby. Blandt andre Jakob Rasmussen, der er formand for Greve.

0: Jo, landsbylav.
1: Vi mener ikke, at det her det kun skal vurderes på, om det kan lade sig gøre at bygge et datacenter. Det kan det givetvis. Vi synes, at der mangler en principiel diskussion, der går forud for det her, i forhold til hvilke konsekvenser, som placeringen får for dem, der allerede bor i området.
0: På mandag skal kommunens politikere på et møde beslutte, om de skal give virksomheden bag datacenteret lov til at bygge det op mod 21 meter høje center på Greve Centervej. Det kræver, at der ændres i kommuneplanen. Naboerne frygter blandt andet for støjgener og den meget store høje bygning, som vil række op over de øvrige boliger i området. Den holdning deler konservativ formand for Plan- og Klimaudvalget, Brigitte Klintskov-Jerkel, som derfor vil opfordre de andre medlemmer i udvalget til at sige nej.
2: Jeg har en stor bekymring. En bygning på 21 meters højde er efter min mening meget voldsomt i et område, der er præget af lav bebyggelse. Det her datacenter, hvis udvikler kom igennem med det her, så vil det være meget dominerende i området.
0: Tidligere byrådsmedlem i Tårnby Kommune, Liv Gram fra Tårnbylisten, er blevet fundet skyldig i at have overtrådt sin tavshedspligt. Hun har nægtet sig skyldig i at have lækket et fortroligt dokument fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i kommunen for cirka 2 år siden. Men Københavns Byret er altså blevet overbevist efter en bevisførelse, som blandt andet omfattede en forklaring fra kommunens socialdemokratiske borgmester Allan S. Andersen. Det omstridte dokument drejede sig om kommunens forestående tjek af det specialiserede voksenområde. Liv Gram er blevet idømt 10 dagsbøder på 500 kroner stykket. Oprindeligt havde anklagemyndigheden lagt op til, at sagen skulle afgøres med en fængselsstraf, men man ændrede den opfattelse og påstod kun bødestraf. En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er dommen ved Østre Landsret mod Dragan Pukovic, der har siddet i byrådet i den nordsjællandske kommune for Venstre. Det skriver SNDK, og det er dermed en skærpelse af byrettens dom tilbage fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Hvidvasken i sagen skulle være sket ved, at busser fra hans selskab Top Tourist APS kørte adskillige gange med store beløb mod syd, og dermed blev pengenes oprindelse altså skjult. Stille og roligt er der altså kommet lidt mere solskin vores vej her i eftermiddagstimerne. Temperaturen den ligger et sted og hygger sig mellem de 14 og 16 grader, og vinden er let til jævn fra syd og sydvest, ved kysterne dog stedvis op til frisk vind. Nyhederne var med Nynne Vog.
3: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Echo Smith har lavet. Det her nummer, det hedder Cool Kids.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Min gode kollega Camilla Hole, hun graver i en historie her til eftermiddag. Det er en historie, der handler om en af Københavns tidligere beboere. Det er en historie, hvor hun forsøger på lige præcis at finde historien omkring den her beboer. Om hendes mission så lykkes, ja, det finder vi faktisk ud af lige om lidt. Efter vi har været forbi Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: P4 på mission.
0: Det er med spade, børste og jorden og neglene, at Camilla Hole har begivet sig ud på dagens mission. For under græsset i Hans Tausens Park i København, der dukker sporene frem efter langt over 1000 mennesker, der engang blev begravet på byens fattig kirkegård. Og Camilla Hole har allieret sig med en arkeolog, der skal hjælpe hende med at løse dagens mission. Og Camilla skal prøve at komme lidt tættere på et af de mennesker, der er begravet her. Forklar lige, hvad det hele det går ud på.
2: Ja, altså, og jeg har sat mig for at prøve at give et skelet sin historie tilbage og forsøge at sætte navn på et af de mennesker, der har ligget gemt under Hans Tausens Park. Og jeg befinder mig lige nu på gravpladsen, hvor 75 mennesker af skeletter er gravet op. Og Olivia Persson, det er dig, der er arkeolog og har hjulpet mig lidt med vores hovedperson her. Indtil videre har vi altså fundet ud af, at det er en kvinde. Hun er i midt-20'erne, og hun havde en sygdom i øjenhulerne. Har det været hendes dødsårsag?
3: Højst sandsynligt ikke. Kribre og betalier, det er noget, så, og at den her mangelsygdom er noget, som man kan leve med, og som der simpelthen bare sætter sig i øjenhulerne som et tegn på den.
2: Så kan vi sige noget andet om hendes dødsårsag?
3: Altså en af de meget typiske dødsårsager, altså det har jo været en kolera-kirkegård, så det kan principielt set være kolera, men det kunne også være sådan nogle klassiske ting som tuberkulose eller en lungebetændelse, fordi på det her tidspunkt har medicin jo ikke lige været helt lige så god, især ikke til de mere fattige i befolkningen.
2: Og altså, i graven var der et eller andet, vi kan bruge til at identificere, hvor hun har boet henne?
3: Altså højst sandsynligt, siden hun er fundet herinde, så kan hun være kommet fra Ladegården, der ligger her tæt ved Hans Tausens Park, hen ved søerne. Men altså, man kan simpelthen også godt bare sætte det til, at hun har boet i Indre København.
2: Og altså, nu har vi kigget lidt på knoglerne. Jeg er også blevet udrustet med en handske og fået lov til at røre og pille lidt her. Og hvis jeg skal vide lidt mere om hende, hvor kan jeg så finde flere ting eller oplysninger, hvis ikke det skal være jorden?
3: Jamen, jeg vil gå ud fra på det kongelige bibliotek, tror jeg, der er begravelsesattester for de forskellige individer, som der er begravet her. Men generelt ved hospitaler, det gamle kommunehospital, som vedkommende højst sandsynligt også har fået sin dødsattest ved, er det nok der omkring.
2: Så vi kan ikke lige sige, der var ikke en sten ved graven eller noget. Vi kan simpelthen ikke sige, hvad hun hedder hende her.
3: Nej, desværre ikke. Det, som der er typisk ved den her friordskirkegård, som det blev kaldt dengang, det er simpelthen, at de eneste markører, der var ved gravene, det har højst sandsynligt bare været i form af nogle små trækors.
2: Nå, Hanna, altså, det bliver ikke en bestået mission for mit vedkommende, så Hanna, ja, giv mig den lyd.
0: Ja, jeg beklager, det bliver den her gang, men godt forsøgt her fra udgravningerne ved Hans Tausens Park på Nørrebro, som måske ændres til et grønnere og mere sammenhængende sted, som i øvrigt også skal hjælpe med at håndtere fremtidens skybrud i København.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det.
4: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
6: P4.
7: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Malte Ebert og Sæt det fri, det er efterårsferie. Det kan mærkes på trafikken i hovedstadsområdet, og det kan også ses, når man kigger på min søde kollega Cecilie Kjeldsen i trafikken. Fordi Cecilie, du har taget striktøjet med på arbejde i dag, og så ved man, så er det en rolig dag i trafikken, fordi når du har tid til at strikke, så er der ro, og alt er vel ude på vejene. Hvad strikker du, min ven?
1: Jamen, nu er det også et projekt, jeg har været i gang med i halvandet år, men skulle egentlig have været en efterårssweater til sidste år.
0: Nå, men så bliver den efterårssweater til i år, eller hvad?
1: Ja, måske en vintersweater.
0: en forårssweater.
1: Ja,
0: måske. Nå, men ved du hvad, skal vi ikke bare aftale, at det bliver ved med at være stille og roligt i trafikken, fordi så kan du få strikket noget, så du måske får dig en vintersweater.
1: Jo, lad os håbe det. Vejhjælp har i hvert fald gjort, hvad de skulle, og hjulpet den strandede bil videre på Købugt Motorvejen sydgående, der holdt ved Karlslunde Resteplads. De spærrede lige venstre spor, mens de arbejdede på strækningen, men nu er de altså kørt videre igen, og der er kun lidt kø tilbage, som skal afvikles. Den begynder omkring Greve Syd. I resten af regionen, der kører det fint, og det gælder også den kollektive afdeling.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Vi kan vist godt kalde det her for en klassiker. Det er nemlig Medina og Vito. Der er en radioavis på vej til dig her på P4. Det er Anne-Mette Philipsen, der sørger for den. Og der kan du blandt andet høre, at efter en turbulent uge mellem Kiev og Washington, så er den ukrainske præsident nu kommet til Bruxelles, hvor han skal mødes med flere af EU's ledere. Samtidig ja, så erklærer Zelensky altså energivåbenhvilen med Rusland for stendød. Meget mere i radioavisen. Som sagt med Mette Philipsen lige om lidt. Og op mod radioavisen, der får du en lille udfordring for mig. Udfordringen går ud på, om du kan høre det her nummer og de meget, meget berømte trommer, der kommer til slutningen af nummeret, uden at lege Phil Collins lige inden radioavisen. Det er bare en lille udfordring for mig.

0: Phil Collins og In the Air Tonight. Så er der radioavis klokken er 17.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsøe med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
2: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
2: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland, og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
1: Og det fortalte Kim Bilsøe, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA, for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militær domstol i 2013. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Og derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
1: Hvad ved vi mere om de 2 mænd?
3: De 2 mænd er begge 2 dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge 2 fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
1: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
3: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt et enormt højt trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
1: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på Radioavisen. Pernille Stigsdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Goatee og Kimbra, somebody that I used to know.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: En 8-årig pige faldt i går eftermiddag ud af forlystelsen Polyperne i forlystelsesparken Barken overfor København. Det bekræfter Nordsjællands Politi overfor os her i DR. Pigen er fortsat indlagt til observation, fordi hun har behandlingskrævende skader, men hun er uden for livsfare, understreger vagtchefen fra politikredsen over for os. Og han oplyser også, at den her forlystelse den er lukket indtil undersøgelse og kan fastslå, hvorfor hun faldt ud. I juli der fik forlystelsen Den Skøre Bus et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig mand blev ramt af den, og vi arbejder på at få en kommentar fra Bakken her i DR. Og med det, ja, så kommer vi over til trafikken. Det er Cecilie Kjeldsen, der står for den her til eftermiddag.
3: Køen er lettet flot på Køgebugtmotorvejen sydgående, og det samme gælder den smule myldretid, der ellers har præget billedet på de øvrige veje i vores region. Det er kun frem mod vejarbejder, at der stadig kan være klumper af tæt trafik, og det gælder blandt andet, hvis du skal mod Sverige. Her møder I kø kort efter Peberholm og så frem til vejarbejdet på Højbroen.
0: I Greve der diskuterer man datacenter for, at det er en god idé at etablere et datacenter tæt på Greve Landsby. Ja, det skal politikerne stille til på mandag. Jeg taler med en af dem, der absolut ikke synes, det er en god idé lige om lidt.

0: Jeg nævnte for kort tid siden, at en pige er kommet til skade i forlystelsen på Lyberne på Barken nord for København. Det skete i går, og vi har efterspurgt en kommentar fra Barken. Vi har fået en kommentar fra den, hvor de skriver, at de er bekendt med, at barn kom til skade i forbindelse med forlystelsen på Lyben i går. Og deres tanker er hos gæsten, og de pårørende, de håber på hurtig bedring. Sikkerheden for vores gæster er altid højeste prioritet, skriver Barken til os. Ejeren af forlystelsen er i gang med at klarlægge hændelsesforløbet i samarbejde med myndighederne, og forlystelsen er taget midlertidigt ud af drift. De tager hændelsen meget alvorligt på Bakken og afventer nu resultatet af de undersøgelser, som der er i gang. Og hensyn til den i gangværende undersøgelse i de involverede personer, ja, så kommenterer man altså ikke yderligere på sagen, lyder det nu fra Bakken.
1: P4 eftermiddag.
0: Og så er noget helt andet, for spørgsmålet er, hvor datacentre skal ligge, har skabt debat både i Hørsholm og i Bjæverskov i Køge Kommune. Og nu er den debat altså også noget til Greve, fordi på mandag, der skal kommunens politikere beslutte, om de vil give virksomheden bag datacentret lov til at bygge et op mod 21 meter højt center på Greve Centervej. Det kræver nemlig, at man ændrer i kommuneplanen, men en række borgere er utilfredse med planerne om at bygge et nyt datacenter tæt på Greve Landsby. Og en af dem er Jakob Rasmussen, der er formand for Greve Landsby Lav. Ham talte jeg med tidligere i dag og spurgte, hvorfor i verden det egentlig ville være et problem, hvis der blev bygget et datacenter i Greve.
2: Jamen det synes vi fra Greve Landsby Lav, og jo den lille taskforce, vi har nedsat til modarbejdelse af etableringen af det her. Det mener vi, fordi vi mener ikke, at det her kun skal vurderes på, om det kan lade sig gøre at bygge et datacenter. Det kan det givetvis. Vi synes, at der mangler en principiel diskussion, der går forud for det her, i forhold til, hvilke konsekvenser, som placeringen får for dem, der allerede bor i området.
0: Hvad er det for en principiel diskussion, du mangler?
2: Jamen, det er netop det her med, hvilke konsekvenser er der for dem, der bor i området i forvejen, og som jo så ser ind i at skulle leve med de konsekvenser, der er ved at placere de her store datacentre med det, der hører med til.
0: Vi lever jo i en tid, hvor vi alle sammen render rundt med smartphones og uploader billeder i skyen og bruger AI til at finde alt fra rejseplaner til kogebøger og hvad ved jeg, og søger på nettet. Det er jo også noget, som I benytter jer af i Greve, og det er alt sammen noget, som kræver, at der er datacentre rundt omkring. Så hvorfor er det egentlig urimeligt, at der ligger et datacenter i Greve?
2: Jamen, vi er slet ikke uenige, og vi køber også selvfølgelig ind på præmissen. Alle bruger den her teknologi, og det er efterhånden en del af vores infrastruktur. Men vi lægger bare vægt på i den position, vi har taget her, At det at have gavn af den her teknologi, som vi alle sammen har, i en eller anden omfang har, det synes vi ikke er det samme som, at vi skal acceptere enhver placering af den fysiske placering af de anlæg, der gør det muligt at bruge den her teknologi. Og det håber vi, at beslutningstagerne vil lytte til
0: og
2: tage med i deres overvejelser.
0: Og hvis ikke det her datacenter, hvis nu det ikke skal ligge i Greve, hvor skal det så ligge?
2: Jamen, vi siger sådan set ikke, at det ikke skal ligge i Greve. Vi peger igen bare på, at vi opfordrer beslutningstagerne til at vælge nogle placeringer, der selvfølgelig tilgodeser de behov, der kræves for at have et datacenter, men der er jo også hensynet til naboerne, til naturen, til landskabet, herunder det historiske landskab, som der er omkring Greve Landsby, og så simpelthen det eksisterende lokalsamfund ude i den del af Greve.
0: Og så lød det altså fra Jakob Rasmussen, formand for Greve Landsby Lav. Tusind tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag. Og det er altså på mandag, at plan- og klimaudvalget Greve Kommune mødes. Her skal de beslutte, om de vil ændre i kommuneplanen og derved muliggøre opførselen af det her datacenter.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR

0: Lady Gaga og Bruno Mars, så er der nyheder klokken 17:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 8-årig pige faldt i går eftermiddags ud af en forlystelse på bakken. Det bekræfter Nordsjællands Politi over for DR. Pigen er fortsat indlagt til observation, fordi hun har behandlingskrævende skader, men hun er uden for livsfare. Det oplyser vagtchef ved politikredsen Christian Illum. Vagtchefen oplyser, at forlystelsen er lukket, indtil undersøgelser kan fastslå, hvorfor hun faldt ud. I juli fik forlystelsen den skøre bus et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, efter en 19-årig mand den 8. juli blev ramt af den. I et skriftligt svar til os skriver Bakken her til eftermiddag blandt andet: vi tager hændelsen meget alvorligt og afventer nu resultatet af de undersøgelser, der skal afdække de nærmere omstændigheder. Af hensyn til den igangværende undersøgelse og de involverede personer kommenterer vi ikke sagen yderligere. En række borgere i Greveområdet siger nej tak til et stort datacenter tæt på Greve Landsby. Det sker forud for, at kommunens politikere på mandag skal tage stilling til, om de skal give udvikleren bag datacenteret lov til at bygge det op mod 21 meter høje center på Greve Centervej. Det kræver, at der ændres i kommuneplanen. Det fremgår dagsordenen.

0: for mødet i plan- og klimaudvalget i kommunen. Naboerne frygter blandt andet for støjgener og den meget store høje bygning, som vil række op over de øvrige boliger i området. Den holdning deler konservativ udvalgsformand Brigitte Klintskov Jerkel.
1: Jeg har en stor bekymring. En bygning på 21 meters højde er efter min mening meget voldsomt i et område, der er præget af lav bebyggelse. Det her datacenter, hvis udvikler kom igennem med det her, så vil det være meget dominerende i området.
0: Hun vil derfor til mødet opfordre udvalgets fire andre medlemmer til at sige nej.
1: Jeg mener, at skal man have datacentre, og det synes jeg bestemt, vi skal have en drøftelse af, om vi overhovedet skal have i Greve Kommune. Men skal man have det, så synes jeg, at så bør man lægge det langt væk fra beboelsesområder, ud i et industrikvarter.
0: Lignende debat har også været op at vende både i Hørsholm og Bjæverskov i Køge, hvor beboere også er utilfredse med planerne om mulige datacentre. Tidligere byrådsmedlem i Tårnby Kommune, Liv Gam fra Tårnbylisten, er blevet fundet skyldig i at have overtrådt sin tavshedspligt. Hun har nægtet sig skyldig i at have lækket et fortroligt dokument fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i kommunen for cirka 2 år siden. Men Københavns byret er altså blevet overbevist efter en bevisførelse, som blandt andet omfattede en forklaring fra kommunens socialdemokratiske borgmester Allan S. Andersen. Det omstridte dokument drejede sig om kommunens forestående tjek af det specialiserede voksenområde. Liv Gam er blevet idømt 10 dagsbøder på 500 kroner stykket. Lidt gråt og skyet vejr både i aften og i nattetimerne. Temperaturen kommer ned et sted mellem 11 og 14 grader, og så kommer der til at blæse en let til jævn vind fra syd- og sydvestlig retning. De regionale nyheder var her til eftermiddag med mig. Jeg hedder Nynne Vog.
2: God eftermiddag med P4.

0: Aloy Black, I Need a Dollar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det er en stor dansk aften i europæisk fodbold i aften. Gruppespillet i UEFA Champions League begynder her i aften, og der er hele to hold her fra vores område, der er med. Det gælder FC Nordsjælland, som er taget et smut til Skotland, hvor de skal møde Hearts. Og så gælder det FC København, som spiller på hjemmebane i Parken, der møder de portugisiske Braga. Eller Braga, som det muligvis hedder, hvis det er på... Ja, det ved jeg ikke. Jeg taler ikke portugisisk. Hvorom alting er, jeg bliver forhåbentlig meget klogere på den sidste kamp, FCK's kamp, lige om lidt, når jeg taler med vores kommentator, Andreas Kravl.

0: Katinka og jeg har ikke tabt mig. Der venter en stor aften for dansk klubfodbold i aften, for hele fire danske hold er nemlig med, når gruppespillet i UEFA Champions League begynder. Og bare sådan lige for at opdatere sig, alle er med. AGF tager på besøg hos belgiske Gent. FC Midtjylland rejser til Balien og møder Ignacia. FC Nordsjælland smutter til Skotland og møder Hearts. Og så tager FC København imod portugisiske Braga hjemme i parken. Og den kamp, FCK Braga, den skal du kommentere, Andreas Kravl. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: FCK fører jo Superligaen lige nu. Braga ligger nummer 9 i den portugisiske liga. Så er det her en ren walkover for københavnerne?
1: Nej, det kan man ikke. Hvis det bare var så let, så ville det jo være skønt. Men Braga er sådan traditionelt et af de store hold i Portugal. De bliver som regel nummer 4. Og så har de været med i de europæiske turneringer i de seneste mange år. Og nåede faktisk semifinalen i den lidt finere turnering Europa League i sidste sæson. Den her Conference League, som de danske hold er med i år. Det er jo sådan, kan man sige, tredje klasse i europæisk klubfodbold, men stadigvæk med masser af gode muligheder for de danske hold. Men jeg tror, det bliver en lige kamp mellem to, synes jeg, gode hold i parken i aften, og det bliver spændende at få den her ligafase skudt i gang for FC København og for de tre andre klubber også.
0: Den tidligere FCK-spiller Jonas Vind, han vender jo hjem til parken i aften, men altså som spiller for modstander Braga. Ved vi noget om, hvilken rolle han eventuelt kommer til at spille på i kampen?
1: Ja, han er jo i hvert fald mødt op, kan man sige. Han var med på det pressemøde, Braga holdt sent i aftes i parken, efter de var landet fra Portugal. Han har været lidt skadet, eller faktisk en del skadet, Jonas Vind, i optakt til den her sæson. Så han er først lige på vej tilbage ind på holdet i Braga. Jeg er ikke helt sikker på, at han starter inde i aften, men han skal nok komme på banen, det er jeg ret sikker på. Og han sagde i aftes på det der pressemøde, at han glæder sig helt vildt til at komme tilbage i parken. Og han er også spændt på og håber på, at han får en rigtig god modtagelse af de FCK-fans, der jo engang jublede over mål fra Jonas Vind.
0: Vi skal også lige nå at vende FC Nordsjælland, der jo altså er fløjet til Skotland, hvor de møder Hearts. Hvad er det for en kamp, vi kan se frem til der?
1: Ja, det er så en udekamp for FC Nordsjælland, der traditionelt er bedst på deres kunstgræs i Farum. Men igen, en stor aften for FC Nordsjælland, når de også er i den her ligafase i Conference League. Og sådan en kamp, hvor jeg tænker, at de håber på foran et udsolgt stadion i Edinburgh, at der bliver også noget at hente. Altså måske et enkelt point, der kan gøre det til en god start for FC Nordsjælland i ligafasen. Og altså generelt må vi sige, de her fire kampe, det bliver en stor aften. Det gør det her i radioen, hvor vi sender alle kampene her på B4. Det gør det for dansk klubfodbold. Der er rigtig mange point at hente til den internationale koefficientliste. Der er rigtig mange muligheder for dansk fodbold til at få en rigtig, rigtig god aften.
0: Jamen, den gode aften, den glæder vi os til. Tak, fordi jeg måtte låne dig, Andreas Kravl, og opgøret mellem FC København og Braga fløjtes op i dag klokken 9. Kampen mellem skotske Hearts og FC Nordsjælland spilles på samme tid, og som Andreas han også lige fik nævnt her, så kan du naturligvis følge både de to kampe og de to andre danske kampe lige her på B4 i Liga, som tager over efter radioavisen klokken 18.

0: Rejseorkestret og Regndans.
1: Jeg har lige fået en mail fra DSB om, at der lige nu ikke kører tog til og fra Roskilde station. De oplyser, at det skyldes politiarbejde, og der er ingen tidshorisont for, hvor længe det varer. På vejene, der kører det godt. Der er ikke skyggen af køkørsel tilbage.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud.

Naive og Marble Afternoon. Anne-Mette Philipsen er klar med radioavisen lige om straks. Og efter radioavisen, så er det Thomas Loft og Morten Hausborg, som tager over med liga her på P4. Det er med masser af fodbold og også med håndbold, så bliver du endelig hængende her på P4. Her der får du Erika Jane og Sidestik. Jeg håber, du får en god aften.

0: Sidestik, så er der radioavis til dig. Klokken, den er nemlig blevet 18.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, der får stor betydning, siger anklageren i sagen, Irene Hane.
2: Det vil jo betyde, at i en tid, hvor vi går ind i, at AI fylder mere og mere, det kan vi jo alle sammen se, og AI bliver mere og mere allemandseje, noget som alle mennesker bruger, så får vi jo faktisk sat nogle hegnspæle her for, at der er grænser for, hvordan man må bruge det.
1: Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
3: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
4: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
1: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten, og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
1: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
5: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
1: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
6: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun tredje klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
1: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
6: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane, de spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed. Og så er FC Midtjylland, som også er et af de bedre seedede mandskaber, de danske i tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
1: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Weeknd var det her med
1: In Your Eyes.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Livet har lært mig, Loft, at man skal være forsigtig med, hvad man ønsker sig, for man risikerer at få det. Og vi går jo ofte rundt og siger, jamen nu skal vi have danske hold ud og spille i Europa. Og det må vi jo så sige, at det har vi godt nok fået.
0: Ja,
3: så rigeligt endda.
0: Er det dig eller mig, der skal tage smørbrødssedlen med, hvor de forskellige danske hold skal spille? Fire danske hold har kvalificeret sig til Conference League-turneringen. Ja. Tredje bedste turnering i Europa, der skal høstes koefficientspoint i lange baner. Og det er så hovedsageligt udebaneture, de danske hold skal på i dag.
3: Ja, og så kan vi jo så sige, jamen er det så det? Nej, det er jo så ikke det. Fordi der er også Champions League i håndbold. Der er vi tre danske hold, der skal i kamp i aften.
0: Og kommer til at følge her i radioen GOG mod Kristianstad. Og er det så det, Morten Hausborg?
3: Nej, det er så heller ikke det. Fordi vi har også dem at gå dem i badminton. Ja. Og det er jo også internationalt. Vi har fået det, vi ville have.
0: Det har vi. Og nu vi siger mange tak for det og glæder os til det. Der er hele fire kampe. Både AGF og FC Midtjylland og FC København og FC Nordsjælland skal i aktion mod hver deres respektive europæiske modstandere. Som sagt også badminton og som sagt også Champions League håndbold. Og hele baduljen i Liga på B4 på kun 5 timer.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til den internationale udgave af Liga.

0: skal også gøre noget.
1: Her til morgen kom melding om, at den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Det var mand, der ledte herrelandsholdet i fodbold. I perioden, hvor sådan vi skulle... Pludselig skulle vi jo væk fra lavtopperne. De stoppede, han startede med at være træner i 1996 efter EM-slutrunden. Havde så VM-slutrunden i 98, hvor Danmark kom til kvartfinalen mod Brasilien og stoppede i år 2000. Andreas Kravl er fodboldkommentator her på DR Sporten. God aften og velkommen til dig, Kravl.
2: God aften.
1: Og kan du sætte et ord på den her svenskeren, som jo nærmest var dansk, altså Bo Johansson, som var træner for landsholdet?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var en på mange måder sådan... væsentlig figur i dansk landsholdsfodbold. Det var ikke så lang tid, han var træner, du siger det her, fra 96 til år 2000, 4 år. Men han nåede at være dansk landstræner ved 2 slutrunder, og specielt jo VM i 98 med kvartfinalen mod Brasilien, også 8. delsfinalen mod Nigeria, 4-1-sejr. Det er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbolds store bog med sådan de helt store kampe. Så på den måde kan man sige, at han var det i en periode, som også var succesfuld for Danmark, og så var han også rigtig meget andet for de spillere og folk, der var omkring ham.
1: Og husk også for at have været træner for Silkeborg, da de fik deres ene mesterskab tilbage i 1994, da de blev mestre i Superligaen. Og han var jo kendt for det der blide væsen, og var vel også det, man kan kalde en spillernes træner. Altså sådan en, der lige kom og lagde armen om dem, og sørgede for, at de også havde det godt, når de spillede.
2: Ja, han var sådan den diametrale modsætning af de to landstrænere, han efterfulgte. Først tyske Sepp Piontek, der kom med sin disciplin til det danske landshold. Det var der brug for på det tidspunkt. Og så Richard Møller Nielsen, som jo havde enormt mange kvaliteter, men som jo ofte i hvert fald ikke blev kaldt sådan mild og omgængelig. Så kom den her meget sådan... kan vi sige, joviale svensker. Han havde selvfølgelig også sin 4-4-2-opstilling, og han var ikke bange for at tage også nogle sådan fodboldmæssigt skarpe beslutninger, men han havde det her milde væsen, og han havde også et menneskesyn. Han havde faktisk sådan en gul sæd, han gik rundt med 10 bud om, hvordan man ligesom sådan fik det bedste ud af sig selv og af mennesker, som jeg engang fik lov til at se. Det var den første landstræner, jeg ligesom var journalist og arbejdede med. Og det der, det kom som, tror jeg, på det rigtige tidspunkt for det danske landshold, og var også med til at skabe det store resultat i 98.
0: Og det er også det, som ligesom skinner igennem, når man hører de udtalelser, der kommer fra tidligere spillere omkring Bo Johansson, det her med personligheden. Men sådan på det rent fodboldfaglige plan, det rent analytiske og det taktiske plan, hvilken type træner var han der, Andreas Kravl?
2: Jamen, han arbejdede meget med det her frihed under ansvar, og det er jo sådan lidt farligt på fodboldhold, men specielt 98-holdet, hvor det var den sidste slutrunde med Laudrup-brødrene og med Peter Schmeichel på mål, hvor at der var, de spillere var så professionelle, at de kunne godt håndtere det her frihed under ansvar. De taler stadigvæk, nogle af de her spillere, når man taler med dem, også Martin Jørgensen, om den der fantastiske sommer, de boede nede i Sydfrankrig, de opnåede gode resultater, de nød at være sammen. Altså, det var jo også Bo Johansson Bosse, som skabte det der rum om sig. Det samme med holdet i Silkeborg, som blev danske mester. Altså, gigantisk sensation. Silkeborgs eneste mesterskab nogensinde. De spillere, der var på det hold, fortæller også om, hvordan han kom ind med en helt anden måde at være træner på, end det, man var vant til i midten af 90'erne.
1: Nu spørger sådan lidt frækt, men du ved, kunne enhver have været træner for det danske landshold tilbage i 1998, hvor vi kommer til kvartfinalen mod Brasilien og spiller sådan rimelig godt op mod dem? Altså, jeg tror selv, Peter Schmeichel på mål i sin bedste tid. Der er lavdrupperne, og så er der unge talenter som Martin Jørgensen. Kunne det godt have været enhver anden træner, eller var der noget særligt ved, at det var Bo Johansson?
2: Jeg er frisk at sige, at det tror jeg ikke, det kunne have været hvilken som helst person, der bare var gået ind og havde gjort det. Jeg tror, at Bo Johansson, han meget sådan skarpt så, hvad det var, der var brug for lige præcis på det hold på det tidspunkt. Og som han selv sagde, det er jo ikke altid, at det er taktikken eller løbetestene, som gør, at man vinder. Det er også nogle gange det, der opstår mellem mennesker på et hold, som gør, at de i sidste ende går hen og vinder.
1: Nu kigger lige på nogle af de der 10 bud, han har. Havsborg, han kører sådan en komplet modsætning. Vær åben over for andre, det er jo ikke altid.
0: Nej.
1: Så er der den der med, tænk altid positivt.
0: Nej.
1: Og husk, vi er forskellige, påpeger ikke andres fejl. Vær hjælpsom over for andre, ja. Nå, der var Bo Johansson og Morten Havsborg, diametrale modsætninger. Der er mere om det her, og også skønne klip inde på dr.dk/sporten. Andreas Kravl, vi tales ved senere, når der er FCK mod Braga, som du kommenterer.
2: Det er en aftale.
1: Det er godt. Her er det Benjamin Grosso og Waste My Time i Liga på B4.

Her er P4 Trafik. På Hillerød Motorvejen i nordgående retning kort før 5 Humlebæk, ja, der ligger der altså en knallert eller større cykel i det venstre spor. Vejhjælp, de er tilkaldt, men pas altså ekstra godt på, hvis du skal forbi her. Og det var på Hillerød Motorvejen i nordgående retning kort før 5 Humlebæk, at det venstre spor lige nu er spærret af en større genstand.

0: Waste My Time var det her, Benjamin Ingrosso.
1: Når man går ind og klikker på Conference League, så kommer man jo til at scrolle en hel del, fordi Conference League består af...
0: Hold op.
1: 36 hold. Og der er altså fire danske, som skal i kamp i aften. Og det er første spillerunde. Og det, de jo ligesom går ud på, det er, at nu skal hver holdene, de spiller så 6 kampe. De går jo ikke alle mod alle og ude og hjemme og alt det der. Nej, de spiller 6 kampe. Og så er det, man finder ud af, hvad scenariet er derefter. Og så er det en god idé at være i top 8, og så ryger man videre, og så går det hurtigere. Men i hvert fald en serien forhold at være i top 24, så er der også avancement. Man skal bare ikke ligge der mellem 25 og 36. Det er en dårlig idé.
0: Og det er jo sådan lidt en brudskar forskellige hold rundt omkring fra Europa. Der er jo selvfølgelig også nogen fra England med. Brighton er der, Ajax er der, Monaco er der, Atalanta er der. Store modstandere, og så selvfølgelig også nogle af de lidt mindre hold.
1: I den grad.
0: Og lad os tage den første kamp. De to første starter her klokken 18:45, og den første, vi skal til, er så i Belgien i Gent, hvor Tobias Hansen befinder sig. AGF er det danske islet her, Tobias Hansen. Og hvor meget går man ind til at fokusere på sådan en kamp, altså for at vinde? Altså, slapper man af, altså, eller går man efter at vinde første gang?
2: Ja, det kommer an på, hvad man skal tro på. Enten så skal man tro på det, Jakob Poulsen han lige netop har stået og sagt til mine to gode kolleger fra Disney+, hvor han sagde, jamen, vi er i den her turnering for at gå videre. Men man kan også sådan kigge lidt på startopstillingen. Og der synes jeg, der er lidt andet foretegn. 8 ændringer i forhold til 3-0-sejr, som jeg sad og kommenterede i Vejlby i mandags, hvor de vandt den første sejr i Superligaen, 3-0 over Sønderjysk. Der er 8 ændringer. Altså, hvis man virkelig vil noget af den her turnering, så mener jeg ikke, at man for eksempel har Frederik Tinger på bænken i sådan en kamp her mod et belgisk mandskab, som ligger nummer 1 i den hjemlige liga i øjeblikket. Jeg har spillet 14 kampe i den her sæson. Belgierne har ikke tabt en eneste. Jeg har lidt svært ved at se, hvad han har gang i, Jakob Poulsen. Omvendt forstår jeg ham godt, fordi at lige nu er Superligaen altså det vigtigste for AGF. Men lad os nu se. Der er ikke langt til kampstart her, hvor der i øvrigt er pænt besøgt af AGF. Tilskuerne, der er 900 km hernede, der er 1000 af dem, der har taget turen til Gent. Koster også kun 20 euro at komme ind og se fodbold hernede, så det er jo positivt. Til gengæld ikke særlig mange hjemmebanefans endnu i hvert fald.
0: Det er kl. 18:40, den kamp starter samtidig med en anden Hamburg.
1: Ja, altså jeg har jo hørt om Gent i en fodboldmæssig sammenhæng tidligere. Men som du også var inde på, Conference League, når man kigger ned over kendte hold, men som end også nogen, som man faktisk aldrig har hørt om før. Og som en repræsentant for sidstnævnte kategori, Mikkel Nygaard, der vil jeg jo så nævne albanske Ignatia. Og vi kommer til at døje med den udtale hele aften. Og det er jo ikke et mandskab, som har det helt store CV på det internationale plan.
3: Nej, det vil være sådan at sige, det er absolut første gang, at de albanske mestre skal spille i Europa, altså har kvalificeret sig til et gruppespil eller en ligafase. De er trefoldige albanske mestre, men de har altså aldrig nogensinde klaret kottet. Det har de så nu og møder her til aften FC Midtjylland, som jo så på den anden side næsten er blevet en vane for os danskere at se i Europa, og derfor går FC Midtjylland selvfølgelig også ind til den her kamp som store favoritter. Der har været meget bøvl med FC Midtjyllands tur ud til stadion, fordi det her, det er en helt underlig situation i Albanien, hvor der lige nu er optøjer i Tirana hovedstaden. Normalt så spiller Ignatia på et lille stadion i Ignatia, men fordi at de er med i Europa for første gang, så skulle de selvfølgelig ind på den store scene, nationalarenaen i Tirana. Der har så været demonstrationer og optøjer i de sidste dage, altså bål og brand i byen, og derfor skulle kampen for 5 timer siden besluttes så at rykkes til et helt tredje sted, El Barzan. Og det stadion, det var nærmest ikke klar til fodbold. Jeg har lige set billeder af Mike Tulberg, der går med små sten i hånden, som de har fjernet ude fra banen. Men de er væk, og de er klar til, at der er albansk debut for Ignatia mod FC Midtjylland i Europa.
0: Lidt interessant så møder Ignatia jo så AGF om præcis nu, også i Conference League. De to første kampe starter altså her kl. 18:45. Næste kamp involverende FC Midtjylland og FC København starter kl. 21.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det er et nyt nummer fra Christoffer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker her i Liga på B4. Skulle vi have bare en lille konkurrenceafspil?
1: Det skal vi, og det er der jo nogen, der allerede har regnet ud, fordi budene er så småt ved at fylde op inde i min sms-bakke, hvornår det første mål kommer i aftens kamp. Men der må man jo sige, at lytterne har gjort regning uden vært. Fordi det er jo to kampe, der starter på samme tid.
0: Ja, så hvad gør man så?
1: Hvad gør vi så? Jamen, det jo så handler om i aften, hvis man vil være vinder af en Liga Mulepose, det er, at man skal regne ud, hvad står der på kampbordet i det opgør, hvor det allerførste mål kommer. Så vi slår både Gent AGF og Ignatia mod FC Midtjylland sammen. Og så det er altså det tidligste mål.

0: på kampuret. De to kampe.
1: Okay, okay, okay. Og det gør man jo så ved at sende en sms, altså kommer i betragtning overhovedet, være i nærheden af den her lige mulepose, ved at skrive ind til 1212, startende med P4, lave et mellemrum, og så minut og sekundtal på, hvornår det første mål blev scoret. En af kampene. Man behøver ikke sige, hvilken kamp det er.
0: Nej, nej, det er ligegyldigt.
1: Bare minut og sekundtal. Og hvad skal man huske ud over det?
0: Ja, man skal jo selvfølgelig huske det her med, at man har et navn og en adresse. Fordi jeg har jo oplevet nu på det seneste, at nogle gange mangler adressen, og så er det jo bare bittert, at man har gjort sig det umage med at sende en sms, og så får man ikke den præmie, man egentlig har gjort sig fortjent til, fordi man har været sjusket.
1: Det er stadig i sms'en, og det er til 1212, som sagt. Og her kommer, jeg har sendt det i 8 år, og jeg ved stadig ikke helt, hvordan jeg skal gribe den her situation an, at de i GOG, det vi kan høre i baggrunden, har gang i deres GOG-hymne. Kan man tillade sig at tale over det eller ej? Jeg vælger at sige, Julianne McKinsey, vores kommentator, venter lige et øjeblik, og så får jeg nævnt, at Aalborg Håndbold i går gik videre i håndboldens Champions League, og nu skal GOG så prøve at følge med, i hvert fald med at komme lidt tættere på videre avancement i Champions League i håndboldens verden. Aftens modstander er Kristianstad, og udover de to hold i puljen, så er der også Sporting og Pick Sixet. Der er summet færdigt i Svendborg. Julian McKenzie, jeg kommer til dig og siger, at GOG burde da kunne slå svenske Kristianstad.
2: Ja, det skulle man tro. De mødtes faktisk i sidste uge, GOG og Kristianstad. Her blev det en GOG-sejr. Men som du også siger, Lof, det er et vigtigt opgør for fynboerne, hvis de skal skrabe nok point sammen. For i sidste ende at slutte på en af gruppens to øverste pladser, som nemlig giver adgang til videre færd her i håndbolden Champions League. Kristianstad, et svensk hold, som GOG aldrig har tabt til. Men til gengæld har svenskerne tabt deres tre første kampe her i turneringen. Og derfor så må vi nok også sige, at det er drengene fra Sydfyn her på hjemmebane i Arena Svendborg, som må være favoritter her i kampen.
0: Der er i øvrigt også dansk repræsentation i et Champions League-opgør mere senere på aftenen. Det er med kampstart kl. 20.45 også en kamp, som Skanderborg AGF med fordel kan vinde, hvis de skal videre frem i Champions League. De er på udebane mod Montpellier.
1: Camilla har skrevet ind, at muleposen skal tøllestykke, hvis hun rammer 26 minutter og 6 sekunder. Har du et bedre bud, så er det sms'en, der er åben til 12.12.

0: Murder on the Dance Floor musik fra Sophie Alice Baxter i Liga på P4.
1: Ja, vil du lige have en mulighed for at reklamere igen for første mål? Der er jo ikke så lang tid til.
0: Nej, det er klart, men det virker som om, at det er lytter, der egentlig ikke tror, at det bliver særlig målrigt i aften, fordi vi har jo hele to kampe, og det er jo bare det første mål, der kommer, de her to kampe kombineret med kampstart 18:45. Men har man et bud på, hvornår den første scoring er en realitet, hvad der står på kampbordet, så send lige et bud ind til 12-tonneren, start med P4 lav mellemrum, og så et minut og et sekundtal, og så kan jeg betone det endnu en gang, fordi altså, der er nogen, der sender bud ind, uden hverken navn eller adresse, og det er en alvorlig mark.
1: Ja.
0: Så kan man jo ikke vinde. Så husk de der detaljer med fornavn og efternavn, og så postadressen, tak.
1: Hvis man lytter godt efter. Der kom det. Det var fordi, det var så stille. Altså, man kunne ikke høre lyden fra stadion, og det er jo så også fordi, Mikkel Lyver, som du har fortalt, at i Albanien, der har de også skiftet stadion et par gange på grund af uroligheder, så det er heller ikke så mange mennesker, der har fundet vej til den midlertidige hjemmebane for Ignatia. Var det sådan, vi fik justet frem til, at det skulle udtales?
2: Ikke Ignatia. Ignatia, men Ignatia.
1: Ignatia.
2: Ja.
1: Mod FC Midtjylland. Og det er jo, som man også kører på min udtale af det, altså en lidt upagtet modstander, som Havsborg fik nævnt, det hold, vi ikke kender så godt. Men det kan jo så også være faldgruppen for FC Midtjylland at tage lidt for let på det her opgør.
2: Ja, og det er jo så det, man kan analysere ned i, når man kigger på den startopstilling, Mike Thulberg har valgt for FC Midtjylland. Havsborg, sagde du, at budene primært var på ikke så mange mål i dag?
0: Altså, jeg hæfter mig bare ved, at en del af buden ligger sådan et pænt stykke inde i første halvleg. Og jeg siger, hvis vi havde to kampe at vælge imellem, så ville vi måske skyde på et eller andet tidligt.
2: Ja, altså, vi kan i hvert fald konkludere, at Mike Thulberg, han har taget de der mål, der er i FC Midtjyllands trup, som jo er skadespræget, det har det været i efterhånden lang tid, og så har han placeret dem ude på bænken. Op foran, der er der ikke plads til Iheanacho eller Friday Team, der plejer at starte for FC Midtjylland, og gjorde det i søndags, da de mødte FC København i den store kamp i Superligaen. Til gengæld, så er det Mile Tarajovic, tidligere Brøndby-mand, der blev hentet på sidste dagen af transfervinduet Cho, som ikke er den angriber, han var engang, og så unge Julius Emifile. Og hvis vi fjerner en 7-0-sejr, som de vandt over upagtet Sundby i pokalen, så er der altså kun 4 sæsonmål til sammen på de 3 startende op på toppen for FC Midtjylland. Så det kan godt blive lidt spændende i forhold til de der Midtjylland-kasser mod Ignatia den her aften.
1: Det er jo så lidt den omvendte historie, der er i Belgien hos dig, Tobias Hansen. Der er det AGF, der kommer på besøg i AGF. Der er jo ikke store favoritter til det her opgør. De lokale, som du også fik nævnt, de tænker ikke så meget om de der danske mestre, der kommer på besøg til deres by. Det er de egentlig lidt ligeglade med, ikke? Og de tænker, virker det til bare den her, det er 3 point og så videre, altså for belgierne.
3: Jo, jeg må desværre starte med at skuffe folk en lille smule. Jeg havde egentlig forventet et stort brag hernede, det kan det jo godt blive, men på tilskuerpladserne må jeg konstatere, at AGF, de i hvert fald ikke trækker billetter. Der er stort set ikke nogen mennesker mødt op. Det eneste sted, der er fyldt op, det er nede i hjørnet, hvor AGF-fansen i øjeblikket har lavet en lidt besynderlig tifo i forhold til deres venskabsklub Arat. True Friendship står der. Det har de brugt lang tid på at få rullet et flot banner ud. Og de skaber en god stemning, AGF-fansene. Det vil jeg godt give dem. Men der kunne godt have været lidt mere velbesøgt her på stadion. Det er måske også fordi, at belgierne regner med det her som mere eller mindre en formsag. Belgiens tophold i ligaen skal selvfølgelig kunne slå et godt nok dansk mesterhold, men et dansk mesterhold, som ligger meget, meget skidt placeret i Superligaen lige nu. Så spørgsmålet er så, om de, ligesom FC Midtjylland, altså de, når jeg så siger Gent, de tager lige så let på det, som Midtjylland helst ikke skal gøre det. Men uanset hvad, kampstart om lige præcis 4 minutter. Gent mod AGF. Første gruppespilskamp nogensinde i Aarhus historie. Det skal nok blive godt der.
1: Og lidt senere er det altså, som sagt, FC København, der skal spille. De har så som eneste danske hold i dag i hjemmebane, og det er Braga, og øvrigt den tidligere FCK-dreng Jonas Vind, der kommer tilbage igen til København. Og så den sidste kamp, FC Nordsjælland, som er taget til Edinburgh. Der ligger 2 forskellige klubber i den bedste skotske liga, og den ene af dem hedder Hearts, som så er dagens modstander for nordsjællænderne.

0: Kender du det, hedder det her nummer fra Kette. Og Jonah Blacksmith. Også badminton i gang her. Så nu skønne aften, Danmark Open.
1: Danmark Open, og det går egentlig fornuftigt i herresingle. Anders Antonsen ubesværet videre til kvartfinalen. Han slår Gunnarvand fra Hongkong helt klart i to sæt 21-10-21-12. Skal vi så have en dansker med videre? Ja, det skal jo måske. Jonathan Groth står til at skulle spille sin 8-delsfinale om en halv times tid. Han er op mod en tysk mester.
0: Yes, og så render vi til håndbold, som man kan høre lidt i baggrunden. Så småt er kommet i gang. Champions League, det er GOG mod Kristianstad fra Sverige, og der er jo ikke meget at tale om indtil videre efter få sekunder, Juliane McKenzie, men du kan jo fortælle en lille smule om opgøret trods alt.
2: Ja, og det er Kristianstad her, gæsterne, der starter i angrebet, og de obligatoriske, hvad kan man sige, high fives er ligesom givet, som om man ikke får nok af det i håndbold, men hvor hver position lige går ind og siger god kamp igen, og her der prøver de at komme igennem, men det er GOG, der lukker hurtigt ned, og det giver så et frikast igen til svenskerne, som fortsætter angrebet her. Inden kampen gik i gang, der sad der simpelthen folk med deres strikketøj, og jeg skal love for, at det blev pakket sammen i en fart, og det er det i hvert fald nu her, hvor at GOG, de simpelthen afværer det første angreb her på svenskerne, og dermed så står der stadig 0-0 her efter 1 minut.
1: Altså, nu bliver jeg nødt til at bringe en berettigelse.
3: Jeg får blandet lidt tvivl.
1: Jeg får blandet Jonathan Groth, der er bordtennisspiller, ind i Denmark Open.
3: Yeah.
1: Men det er Rasmus Gemke, der skal spille herresingle ved Denmark Open. Den kamp begynder kl. 19. Jonathan Groth, han spiller ved EM i bordtennis.
3: Tak.
1: Den begynder 19.15. Så er det på plads.
0: Jeg sad og lyttede på, om der kom mål i andre kampe, og så hørte jeg Groth, og så tænkte han har nok skiftet emne. Han har jo nok...
1: Nej, det var...
0: Som I kan høre, Tobias Hansen og Mikkel Nygaard, så er der tjek på tingene her fra studiet. Og med det, så vil vi rende videre og høre, hvordan det går i vores to Conference League-kampe, som er kommet i gang. Lad os starte i Belgien hos dig, Tobias Hansen, hvor AGF-spiller.
4: Ja, kampen netop sat i gang, spillet 31 sekunder, og jeg ved ikke, om man kan høre det i rammen, der er faktisk god stemning på det her stadion. Det er et forrygende fodboldstadion, plads til 20.000 tilskuere, bygget i 2013, og den stemning, der er på stadion, det er dansk stemning. Det er 100% de 1.000 Aarhus tilrejsende fans, der står for den indtil videre, i hvert fald meget lukket stadion, sådan et, lige præcis sådan et fodboldstadion, som jeg godt kan lide at være på. Der er spillet 45 sekunder nu, stadigvæk ingen mulighed af nogen af enderne af AGF på bolden, helt i hvide trøjer mod et mørkklædt hjemmehold fra Rent. Det er første kamp i Conference League mod et belgisk mandskab, som altså ligger nummer 1 i den hjemlige liga.
0: Den anden kamp, der foregår, det er så FC Midtjylland, der er taget til Albanien, hvor Ignacia venter. Og Mikkel Nygaard, altså, nu fik du nævnt, de er sådan lidt upåagtede og ikke har så meget europæiske spillere, de jo ikke haft gang i, hvor de er kommet videre i hvert fald. Men de er jo, er det ikke tre gange i træk, de albanske mestre, så der er jo lidt krummer det her hold.
5: Ja, det siger i hvert fald noget om den albanske liga, at de kan blive mestre. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det her det udvikler sig. Også på trods af, at FC Midtjylland altså sparer især op i offensiven. Der er spillet 2,5 minutter af den her kamp, og man skal selvfølgelig passe på, hvad man siger. Især når det er i et hæderskronet program som Liga på B4, hvor vi har troværdigheden allerhøjst. Men jeg har spillet seriefodbold en gang, og der har man spillet nogle gange, Thomas Loft og Morten Hausborg, en kamp mod nogle hold, der var dygtigere end en selv. Og man kunne bare mærke det med det samme. Og det er det samme, jeg sidder tilbage med efter 3 minutter. For eksempel lige nu FC Midtjylland i angreb. Emil File over i højresiden, som tipper den over mod den bagerste. Rajovic kan lige akkurat ikke komme frem til det, men de har simpelthen så nemt ved at spille sig og løbe forbi Ignatia-spillerne FC Midtjylland. Og der er en ny chance. Rajovic, det indlæg over fra den anden side. 2 muligheder inden for de første 3 minutter. En god redning til gengæld inde i målet for Ignatias keeper, Daisinani. Men det her, det lugter og stinker af en FC Midtjylland-sejr. De ser simpelthen bare bedre ud. Trods alt stadigvæk 0-0 på tavlen efter 3,5 minutter.
0: Jeg var jo meget vikar på et seriefodboldhold, altså hos Blåstrød. Det var meget mindre, folk havde tømmermænd, og telefonen så ringede klokken 9. Så vidste jeg godt, der var behov for en bogstærk angriber.
5: Jeg forstår slet ikke, var du på det gode eller det dårlige hold? Det kan jeg slet ikke fornemme på den historie.
0: Nej, altså jeg spillede ikke på holdet, men når holdet så manglede, så kunne de godt bruge mig, ikke? Så skulle jeg bare stå og fiske det op. Hvem mindre jeg så selv havde tømmermænd i øvrigt.

0: Ace of Base var det her med All That She Wants.
1: Men lad os da tage til en lille rundtur til de begivenheder, der er gang i øjeblikket. Startende i Belgien hos dig, Tobias Hansen.
2: Hvor det er et meget, meget afventende AGF-mandskab, der har lagt ud indtil videre. Spillet 6 minutter, ingen chancer i nogen af enderne, og hjemmeholdet mest på bolden indtil videre. I hvert fald tydeligt taktiske overvejelser fra Jakob Poulsen i forhold til, at det her det er et belgisk mandskab, som ikke scorer særlig meget. Har spillet 14 kampe i den her sæson, kun scoret 18 mål. Til gengæld er de fremragende i defensiven. Og det betyder også, at man fra Jakob Poulsens side har valgt at sige, okay, lad bare dem skabe kampen, så skal vi nok komme til et eller andet. Men indtil videre, der er ikke sket noget som helst her på stadion. 0-0 efter 6 minutter.
3: 0-0 også stillingen mellem Ignatia, de albanske mestre, og FC Midtjylland, som er på besøg i Albanien. Den første kamp ligeledes i Conference League den her aften. Og med 0-0 på tavlen, ja, så lugter det jo af, at der ikke har været nogen store chancer. Det har der. FC Midtjylland har brændt 1, 2, faktisk 3 chancer. Og det bevidner, at FC Midtjylland er det bedste hold på banen. Alle gange er det en kantspiller, enten David Martinez eller Julius Emifile, der bare er spaceret forbi en bakker, så har sendt den ind i feltet. Men særligt Mileta Rajovic skylder for 2 afbrændere. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland efter 8 minutter.
4: Det står også helt lige mellem Kristianstad, der er på besøg i Svendborg, hvor de møder GOG i håndboldens Champions League. Og gæsterne fra Sverige, de har simpelthen formået at gøre det, at de har gjort hallen til en motorvej her de første 8 minutter her, første halvleg. Og modsat så har GOG slet ikke fået den forventede start på opgøret. De har været enormt presset, og det har de svenskerne så udnyttet til netop at køre nogle hurtige kontra, og det har gjort, at de er foran nu her allerede, hvor der står 6-5, GOG er bagud.
2: En af overvejelserne før det her opgør fra træner Jakob Poulsen hos AGF, det er det her med, okay, hvem skal spille, hvem skal starte ude og lave 8 ændringer i forhold til mandagskampen mod Sønderjyske forleden. Blandt andet Stefan Chamche, James Bogata helt op i front, og så også Callum McCauer, der er kommet ind og spiller fra start. Indtil videre, så kan man godt se, hvad det er, de vil. De to hurtige, Chamche og Bogata helt i front, ligger hele tiden på linjen og er klar med hurtige fremstød. Indtil videre ikke nogen muligheder, spillet 8 minutter her i Gent.
3: En fin mulighed til FC Midtjylland, sådan halvvejs oppe af Ignatias banehalvdel. Det er de albanske mestre, som FC Midtjylland gæster den her aften. Philip Billing, som ellers har meter nok til at gå ind i feltet, står lige nu med saveretten, og så er der ellers fyldt godt på, at de hvide FC Midtjylland trøjer ind i feltet. De havde et langt indkast efter få minutter fra Mads Bæk Sørensen, der også blev farligt midtjyderne. Nu får de altså muligheden for her med Philip Billings lækre venstre fod at få sendt bolden ind i feltet, og måske en god mulighed. Den kommer over mod det bagerste, faktisk i mål, men der er vinket for offside i første omgang, og derfor så altså ikke nogen scoring af Cho, som ellers sender den i nettet. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland.

0: Lucas Graham var det her, Tunora Girl, der retvis om 3 minutter. Vi skal nå både at komme til fodbold og også til badminton.
1: Ja, Danmark Open foregår jo, og jeg har været inde på det med de danske herresingler, hvor der er muligheder for kvartfinale deltagelse allerede en realitet for Anders Antonsen, men vi har også en damesingle i kamp i øjeblikket, Jesper Petersen, og der må vi jo sige, udgangspunktet var jo ikke super godt set med danske øjne i forhold til den kamp.
2: Nej, det var det ikke. Line Christoffersen, hun står over for den absolut bedste damesingle i verden, den koreanske An Se-young. Og det kunne man ikke se i første sæt, at der var så stor forskel på de to spillere, men koreaneren vender alligevel ved at vinde første sæt, og nu kan man så til gengæld se forskellen, fordi Line Christoffersen, hun lige nu hænger hun på med det yderste af neglene her i andet sæt. Hun er bagud 15-8, og med mindre hun laver et alvorligt comeback, så ser det altså ud som om, at det bliver exit her i 8. for Line Christoffersen ved Danmark Open.
0: Vi er tilbage igen til badmintonhallen lidt senere. Vi skal også til fodbold. Ignacia, der tager imod FC Midtjylland i Albanien. Mikkel Nygaard, og jo længere tid albanerne kan formå at holde nullet, jo bedre for dem vel?
3: Ja, og samtidig så holder man jo også, hvad kan man sige, drømmen i live, ligesom de for et øjeblik siden lige kunne nå at drømme, da der blev sendt en lang violin væk fra feltet. Det var sådan set FC Midtjylland, der var i angreb, og så savede en af Ignacias midterforsvarer bare bolden frem af banen. Og lige pludselig, ja, så var en af kantspillerne, Ildi Gruda, ham som måske ikke så mange, der lytter til det her program lige nu, han kender. Men han var altså næsten alene igennem. Det var kun Mads Bæk Sørensen, der lige akkurat kunne nå at stoppe ham. Så Midtjylland, de skal score, fordi ellers så lurer Ignacia altså på de der kontrabolde. 0-0 efter 13 minutter i Albanien.
4: Det står der også her i Belgien, i Gent, hvor jeg sidder og ser fodbold i AGF-mandskab, der er fint med i det her opgør. Det er trods alt et opgør, som ikke har budt på de helt store muligheder. Der har været 3 hjørnespark, alle 3 af slagten er gået til hjemmeholdet Gent. Men jeg synes ikke, at det som sådan er et udtryk for, hvor kampen er på vej hen. Meget, meget lige kamp i øjeblikket. Meget, meget afventende kamp også, hvor vi ligesom venter på, at der skal komme den her første store chance, eller måske en scoring til et af mandskaberne, der så lige kan få blødt det hele lidt op. 0-0 efter 13 minutter.
3: FC Midtjylland lige nu på bolden midt på banen, og så en skærende aflevering ude i højre side på kanten af feltet. Der er faktisk fine muligheder for at komme til en afslutning. Det er så Gusung Cho, der vælger at ikke engang trække forbi en forsvarsspiller, men blast til bolden, og den går så en meters penge over mål. Der var fine muligheder for både at kigge ind mod midten, hvor Mileta Rajovic lå over på den anden side, Julius Emofile, og for den sags skyld også Daniel Castillo, der havde søgt med ind. Men endnu et billede på, at det er altså ikke svært for FC Midtjylland at komme frem til de her chancer. Det er en enkelt aflevering, en enkelt god aflevering inde på midten af banen, som skærer igennem Ignatias linjer, så er de altså på vej frem mod angreb. Nu begår de så frispark i stedet for, så kan de koncentrere sig om det defensive. 14,5 minut spillet FC Midtjylland mod Ignatia i Conference League 0-0.
0: Det er en meget, meget travl aften her i Liga på B4, udover der badminton, Champions League håndbold, så de to første kampe her i fodboldens Conference League, så venter der også 4 kampe senere kl. 21, når vi skal komme og tage imod Braga, og så FC Nordsjælland tager til Edinburgh, hvor Hearts venter. Så god grund til at blive hængende her på kanalen. Vi skal lige blive en radioavis nu. Klokken er 19.
5: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal her til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. For først der annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter så sagde han, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og hele situationen sætter Donald Trump i et dilemma, forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
6: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
5: 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran, det skriver det tyske medie Bild. Dommen den er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov, så er det virkelig en alvorlig sag.
7: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt.
5: Ifølge retten så havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle have skaffet en lejemorder og et våben. Blandt målene var to mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
7: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
5: En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er Østre Landsret, der har dømt den tidligere venstrepolitiker Dragan Popovic. Det er dermed en skærpelse af byrettens dom fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Her i aftentimerne mest skyde og i Jylland stedvis lidt regn, hister her ellers tørt i resten af landet. Og i nat skyde og mere udbredt regn vist fra. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer der til at blæse en lidt til jævn vind fra syd og fra sydvest. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Enhus i studiet.
8: Det her er P4.

0: Bieber. Og det her med Houdini.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Hvis ikke man har haft muligheden for at komme i cirkus i år, så er muligheden der nu. Fordi vi står jo her, eller sidder, som sådan lidt dresserede aber på enhjulede cykler, der prøver at jonglere en masse bolde, og vi taber jo en del af dem. Skal vi ikke starte med en fjerbold? Fordi vi har jo en lidt dårlig nyhed, Jesper Petersen, fra Denmark Open.
4: Ja, det er dejligt at kunne være med og starte med dårlige nyheder. Line Christoffersen, det blev til et forventeligt dansk exit, da hun mødte verdensranglistens nummer 1, og må jeg bare sige, ubestridt bedste damesingle-spiller i verden, Anne Se Jong. Hun hængte godt på, Line Christoffersen, i første sæt, taber 21-17, men altså så taber hun 21-9 i andet sæt. Så exit Line Christoffersen, og nu kan vi bare vente på Rasmus Gemke, som skal i gang hernede lige om lidt.
0: Jeg havde egentlig mere Hausborg set dig som domtør. Er det ikke dem, der står i midten af manegen med en pisk?
3: Jo, så en løve.
0: Ja, så løver dyrene rundt i ringen.
3: Altså, ja, jo.
0: Jo. Ja, nej, der må ikke med på.
3: Jeg tænker, nå, i det, kloven er måske bedre stillingsbetegnet.
0: Vi render til Julian McKenzie, som har taget til håndboldens fineste liga. Det er Champions League, det er GOG, der spiller mod den svenske modstander i form af Kristianstad, Julian.
5: Ja, og GOG-holdet her, de var bagud tidligere her i første halvleg. Nu er de så kommet foran med 3 her, hvor der spillede 20 minutter. Og lige så effektivt, som jeg fortalte, Kristianstad var i kontrafasen, lige så sløret har de simpelthen også været, når de har skulle ind og mærke GOG-mandskabet, der har stået ekstremt godt i forsvaret. Og de har simpelthen bare smidt en masse bolde væk, og det har gjort, at GOG nemt af flere omgange har kunne skynde sig ned i den anden ende, og så fået en del mål på det. Og her afværer de det igen, og GOG bliver sendt afsted, og det udløser endnu en scoring. Dermed så er GOG foran 16-12 her, hvor der er spillet 20 minutter.
3: Normalt står vi og brokker os lidt, hvis der står 0-0 i fodboldkampe, ikke mindst når man er midt inde i første halvleg. Men indtil videre, når der står 0-0 i AGF's kamp mod Gent, så er det jo en succes, Tobias Hansen.
6: Ja, det vil jeg også sige, fordi kan de få et point med sig herfra, så vil alle i omkring Aarhus være fuldstændig jublende lykkelige for det. Fordi det er et belgisk hold, der selvfølgelig på hjemmebanen, og også med tanke på den form, de leverer i den belgiske liga, hvor jeg har nævnt det et par gange, de ligger nummer 1 efter de første 8 runder, har vundet 7, spillet en enkelt uregjort, så de er favoritter her på hjemmebanen. Jeg synes ikke, det har udmøntet sig i spillet indtil videre. Det er meget, meget lige, fuldstændig blottet for scoringsmuligheder, fuldstændig blottet for afslutninger, og vi er halvvejs inde. Det mest dramatiske, der er sket, det er desværre en AGF-spiller, der er blevet skadet. Michael Andersen, islændingen, er gået ud allerede her efter, jeg var det siden 2-3 minutters tid siden. Frederik Emery er skiftet ind i stedet for ham over på venstre kant. Så bliver det jo bedre og bedre, det her AGF-mandskab, fordi Emery er efterhånden en fast bestanddel af de bedste 11 i den her trup i øjeblikket for AGF. 22 minutter og 50 sekunder, stadigvæk 0-0 imellem Rent og AGF.
0: Og så er det modsatte jo tilfældet hos dig, Mikkel Nygaard Ignacia, der tager imod FC Midtjylland. Det er så et hold fra Albanien, der er værter her i dag. Og altså, som jeg også har nævnt tidligere, jo længere der går for dem, hvor de holder 0, jo bedre. Men FC Midtjylland mener jo selv, at de hører til i en bedre liga end Conference League, så er det ikke lidt en skuffelse, det her?
7: Jo, der er også et stykke fra for eksempel deres Europa League-færd i sidste sæson, hvor de slår Nottingham Forest. De spiller på udebane mod AS Roma, og jeg skal komme efter dig. Det her, det er et næsten tomt stadion i udkanten af den albanske hovedstad. Der er flere grunde til, at de spiller herude, men ikke desto mindre, så er det altså FC Midtjylland, der stadigvæk med 0-0 på tavlen begynder at være frustreret. Og hvis jeg skal prøve sådan lige at aflæse, hvad det betyder, når de slår ud med armene, så er det altså, gutter, skal vi ikke lige prøve at holde os til aftalen og så bare spille fodbold i stedet for? For vi er tydeligvis bedre end dem her, men hvis vi prøver bare at drible forbi, så kommer vi altså ikke frem til noget. 0-0 efter 25 minutter mellem Ignacia og et lidt frustreret FC Midtjylland-mandskab.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Hvad er du utilfreds med?
0: Ja, det er jo det der med, når man så går i gang med noget. I det her tilfælde kommer slik. Ligafasen. Og så går det galt.
1: Ja, ja.
0: Kort tid net.
1: Jo. Men altså, vi har jo en vinder.
0: Nå, en lige mulepose,
1: ja. Ja, altså, for målet kommer efter 25 minutter og 28 sekunder. Jeg har ikke fundet vinderen endnu.
0: Nå,
1: der er der en eller anden, der vinder noget ved den her score.
0: Ja, det er rigtigt. Og det er jo, det, sådan kender du ham også, Mikkel Nygaard. Altså, Morten Havsborg ser jo det lyse i alting.
2: Ja.
0: Men midtjyderne har jo nok lidt svært ved at være glade over at være bagud 1-0.
2: Ja, de ser ud til at være rigtig træt af det. Ikke mindst Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholdsspiller. Jeg mener lige om, han spillede altså alle fire kampe for Danmark i Nations League for nylig. I dag, der spiller han mod Ignatia, et lidt upakket hold fra Albanien, men det er dem, der er foran. Og det er de, fordi midtjyderne falder en lille smule i søvn nede i forsvaret. Det er en bold ude i højre side for Ignatia, som så bliver slået direkte modsat over bag ved Rasmus Nissen Christensen. Og han glemmer lige, hvad man lærte på køreskolen spejl, spejl, skulder, fordi der ligger altså en Ignatia-spiller bag ved ham, som han overhovedet ikke har set. Indlægget, det shooter lige en gang i jorden. Og så må vi sige Ildi Gruda, som i øvrigt løber ud og jubler ligesom Arsenals stjerneangriberen Viktor Gyökeres. Sådan med en form for Batman-maske laver han med hænderne. Får de lige den lige face FC Midtjylland. Han hælder den godt ind. Det er sådan et hovedstød, som han stusser over mod det lange hjørne. Og altså 1-0 til Ignatia efter 28 minutter, selvom Midtjylland har været klart bedst.
3: Der er spillet 27 minutter her i belgiske Gent, en times kørsel fra hovedstaden Bruxelles, stadigvæk uden de helt store chancer. Dog AGF-mandskabet kommet væsentligt bedre. Ja, det er jo dumt at sige, når jeg har sagt, at de sådan set har været godt med. Men kommet længere frem på banen i hvert fald, og har bolden markant mere nu, end de havde de første indledende 15-20 minutters tid. Har også haft en god mulighed efter et hjørnespark fra Frederik Emery, der blev stanget ind i hovedet på Daniel Grétarsson, den tidligere sønderjyske spiller fra Island, der er kommet til klubben til sidst i transfervinduet. Godt hovedstød fra islændingen, der blev reddet ind på stregen derinde af en forsvarsspiller fra Belgierne. Så jeg synes, det går den rigtige vej for AGF. De virker opportunistiske dernede og har ligesom rystet de der, hvis der var naver af sig, og er rigtig fin med i det her fodboldopgør. 28 minutter spillet 0-0.
0: Og det er dagens sidste dansker, der er i aktion ved Denmark Open hos DSVP. Det er badminton og Rasmus Gemke, der så er kommet i gang.
4: Ja, og det har jo været en lille smule op og ned for danskerne på den her 8-delsfinaledag ved Danmark Open. Der er nogen, der er røget ud, der er nogen, der er gået videre, men jeg ved ikke, om det her er dagens højdepunkt. Lige før, der havde vi Line Christoffersen, der skulle prøve at gøre det muligt at slå verdensranglistens nummer 1. Det gjorde Rasmus Gemke allerede i tirsdags, da han slog Konlavut Vititsan ud ganske overraskende, og dagens modstander hernede på tv-banen, Inkalong Angus, ham skal vi altså lidt længere ned på verdensranglisten for at finde. Det betyder ikke, at det her bliver et nemt opgør for Rasmus Gemke. Han skal holde fast på hat og briller, hvis han skal videre til en Danmark Open kvartfinale. Forløbet går det meget godt. Stillingen er 4-3 til Rasmus Gemke, og selvom der lige nu er lidt stille på tilskuerpladserne, så er jeg sikker på, at når vi når længere hen i den her kamp, så skal der nok komme drøn på et fuldstændig udsolgt arena her i Odense. Rasmus Gemke fører altså 5-3 i første sæt.

0: En drøm om et menneske var det her fra Apaka. Og jamen, du havde jo ret med dit lyse sind, Havsbro. Jeg var jo i kuldkælderen, da FC Midtjylland kom bagud.
1: Ja, men det er det.
2: Altså, problemet er, at jeg har fulgt den her kamp med det ene øje. Og altså, Midtjylland har væltet i chancer. Ja. Jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt skulle det nok lykke. Så det gjorde det jo så med Nygaard.
3: Ja, og det kræver bare, at vi lige holder dem i nakkehårene. Lige river dem lidt. Blandt andet Rasmus Nissen Christensen, som jo var stærkt efter, da Ignatia åbnede den her fodboldkamp på målkontoen. Det var ham, der snorkboblede og ikke fulgt med. Gruda, der scorede til 1-0 for 6 minutter siden. Og det gør han så godt igen nu, Rasmus Nissen Christensen, ved at få bolden over i højre side. Lave sådan en lille form for skudfinte. Der er ikke rigtig nogen, der hoppede på den, men han fik trukket bolden over til venstre side, og så lavede han ellers et perfekt indlæg, som ramte Cho i panden. Ingen sag for sydkoreanerne at hætte den ind, og så er de på omgangshøjde efter 33 minutter FC Midtjylland. 1-1 ude mod Ignatia.
0: Lad os tage de sidste sekunder i kamp med GOG. Christian Stadberg, den første halvleg, Julian McKenzie.
4: Ja, GOG er foran med 5 mål her, hvor der mangler 10 sekunder, og det er gæsterne fra Kristianstad, der er i angreb. Lad os se, om de kan få sat en scoring ind lige her til sidst til et pauseresultat, som det får de ikke. Det er simpelthen Frederik Møller, der parerer den ud, og det betyder, at GOG de går til pause foran 22-17.
5: Ah, der begynder at være mere liv i opgøret her i belgiske Gent, og det er desværre hjemmeholdet, som har skruet op for tempoet her. Kæmpe mulighed her. Afslutning ind i det lille felt alligevel for angriberen fra det belgiske førerhold. Ibrahim Cissé bankede bolden et godt stykke op over mål. Kæmpe mulighed der. Cutback aflevering ind centralt, hvor Cissé heldigvis er godt dækket op af Gratarsson. Men der var kampens første rigtig sådan kæmpe store chance. Den kommer efter en periode, hvor belgierne lige har skruet en lille smule op for tempoet, har trykket AGF'erne længere tilbage på banen, har fået etableret sig omkring det danske mål, eller hvad hedder det, målfelt dernede, og desværre også kommet nu til muligheden. Så lige nu peger pilen den forkerte retning, heldigvis op på måltavlen. Der er det til at leve med 0-0 efter 34 minutter.
0: Og mens vores kommentatorer i henholdsvis håndboldhaller og fodboldarenaer sidder og råber og skriger, så er der mere pli hos dig, Jesper Pedersen, som kommenterer badminton, hvor man skal være lidt mere sakte, når Rasmus gennemkører de andre danskere i aktion.
6: Jamen sådan er det. Det er jo en gentleman-sport, det her. Der er ikke noget som helst gentleman over det, Rasmus Gemke leverer nede på banen til gengæld lige nu. Er Havsbro, du er meget berejst, Havsbro. Jeg ved ikke, kan du hjælpe os med, om der er varmt i Hongkong. Men de første halvdel af det her første sæt, der har Nkalongus hedder manden, fra Hongkong, lignet en, der faktisk har ønsket sig hjem til varmere himmelstrøg, fordi det er Rasmus Gemke, der har siddet fuldstændig på den første halvdel her ind til opholdet. Stillingen lige nu, den er 10-6, og Rasmus Gemke, han har kommet ud i et voldsomt tempo. Han har angrebet sine modstandere, og det er som om, at det var ikke det, Angus han forventede. Han er kommet en lille smule bedre med de sidste par dueller, men forhåbentlig, når den her er blevet slået nettet, og det blev den der, Angus, så er det altså Rasmus Gemke, der kan gå til ophold her i første sæt ved stillingen 11-6.
0: Vi synes, plien forsvandt hurtigt, men du så stiller et spørgsmål, han ikke får lov til at svare på det.
1: Men det, altså, jeg vil jo stille et spørgsmål, hvorvidt det var varmt i Hongkong, og så kan jeg jo give sådan et super generelt svar, nemlig, at det afhænger af årstiden, og hvad man definerer som værende varmt.
0: Åh, oh, Gud. Var du tilfreds med dit svar, Jesper? Ja.
6: Tak for hjælpen.
1: Stor hjælp.
6: Jeg googler.
0: Ja, vil du være.
1: Vinder en mulepose.
0: Gud ja,
1: det er rigtigt. Den ryger til Ulles ølstykke. Det er Camilla. Det kom efter 25 minutter og 28 sekunder. Camillas bud var 26.06, 38 sekunder fra. Nok til at være en vinder i aften.

0: Luk mig ind, var det her fra Annika. Liga på P4 med blandt andet Conference League fodbold. Og det var så Tobias Hansen. Og det var positive nyheder, for det var jo ikke et mål, der blev indkasseret mod AGF her.
1: Ej, det er vist også det eneste positive ved det her kæmpe mulighed igen. Den her gang fra et hjørnespark. Det er et symbol på et belgisk mandskab, som i den grad har taget teten i det her opgør her. Godt udadskruet hjørnespark over for venstre side med et venstreben. Der hammer den ind lige omkring det lille felt, hvor den så bliver snittet videre ind mod målene. Heldigvis centimeter for langt væk fra den ene målstolpe, går så ud til et målspark, som Madsen stadig kan tage sig af. Han står på mål igen for AGF. Jesper Hansen stod jo forleden for en sjældgangs skyld i AGF-buret mod Sønderjyske. Nu er det Hedenstad, der er tilbage, og så bliver det så spændende at se, hvem der er første målmand på søndag, når AGF skal en tur til parken og møde FCK i et svært opgør. Det er selvfølgelig også et udtryk for, hvorfor det er, man skifter 8 spillere ud til det her opgør. Må det ikke, at mange af de 8 er tilbage på søndag, når det gælder FCK. Lige nu AGF bolden ned i egen forsvarszone, har svært ved at finde hinanden, har svært ved at holde på bolden i øjeblikket. Det gør bare, at chancerne, de får stadigvæk, de tilfalder hjemmeholdet fra Gent, der lige nu er det klart bedste fodboldhold på banen her. Lige nu Gent ind i straffesparksfeltet, og i flere omgange prøver de at få den afsluttet, i stedet så bliver den sparket væk. Flot saksespark fra Bogetter, der ikke rigtig får den eksploderet ordentligt væk, så det er til gengæld Chimche, der får fat i den. Og så Jakob Andersen i en hård takling midt på banen, store klapsalver ned mod de belgiske spillere, der kommer først på bolden her, og så ned mod hjørneflade, og et indkast nede ved hjørneflade til hjemmeholdet fra Gent. Spillet 40 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Gent og AGF.
2: Da jeg tidligere på aften mødte ind og så albanske Ignatia som modstander for AC Midtjylland, så tænkte jeg umiddelbart, Mikkel Nygaard, det lyder som et hold, som en eller anden velstående person har valgt at smide masser af penge i nakken på, og så købe sig til succes. Det afviste du skulle være tilfældet.

0: FC Midtjyllands kant så ligger, og Serrano, deres højre bak, ikke ligger. Og det gjorde de også for 5 minutter siden. Der kunne Emil Fille så slå bolden direkte ind i panden på Cho, som hættede den i kassen. Problemet for FC Midtjylland var bare, at der var offside i sekvensen. Så derfor er det altså stadigvæk et mål til hver her med 2 minutter tilbage. Plus det...
1: Løse?
0: Det er tillagt det. Ja. Jamen, jeg skulle lige have en lille tusse ud af halsen der. 1-1, kan jeg konstatere.
1: Ja.
0: Med tusen ude.
1: Det er godt. Jamen, så er der Rasmus Gemke, der forhåbentlig snart kan være ude af det første sæt. Han skrider i hvert fald i den retning, Jesper Pedersen.
2: Ja, lige nu der står han lige og får en lille tår vand og tør sin pande og sin ketcher af, mens der render nogen rundt med en gulvmoppe og sørger for, at spillerne ikke glider rundt nede på banen. Rasmus Gemke glider ikke rundt, det er snarere hans modstander, fordi han fører altså 17-10 i det her første sæt. Det er rasende imponerende, det han foretager sig i øjeblikket. Rasmus Gemke, han er jo en spiller, der har været med på den her World Tour i snart et år 10, hvis ikke mere. Men altid ligget sådan lidt nede i, hvad skal vi sige, den tunge ende. Altså i slutningen af 10'erne eller 20'erne på verdensranglisten, og aldrig helt kunne få de helt store sejre. Nu har han så altså slået verdensranglistens nummer 1 i tirsdags og er i gang med at fuldstændig udradere Ankus her fra Hongkong i 8. delsfinalen og vej til at spille sig i kvartfinalen til Danmark Open. Så der er stadig masser tilbage i ham her, Rasmus Gemke. Det er voldsomt imponerende, den måde han spiller på lige nu. Stillingen her i den her 8. delsfinale, den er, skal vi lige se om den her går ud eller ind. Den går heldigvis ud, og dermed er stillingen altså 18-11 til Rasmus Gemke i det her første sæt.

0: Owl City var det her med Fireflies. Slut for første set for Rasmus Gemke ved Denmark Open, Jesper Pedersen.
1: Ja, et vanvittigt imponerende første sæt af Rasmus Gemke. Der var i store træk kun én spiller på banen, og han var altså dansk. Rasmus Gemke, han vinder 21-12 i det her første sæt i Danmark Open.
2: Og så har vi kun ét hængeparti i hvert fald i forhold til første halvleg, og det er, hvordan det kommer til at slutte mellem Rindt og AGF hos dig, Tobias Hansen.
3: Ah, en flot flamsk udtale, du har der, Havsgaard. Det er jo den flamske del af Belgien, jeg sidder i. Men når man lander i Bruxelles, så snakker man fransk, og så kører man en time hertil. Og så er det så flamsk, og derfor hedder det Rindt. Og det er stadigvæk Rindt, som er det bedste fodboldhold på banen. Men heldigvis for AGF. Så et, er der snart pause. Der er lagt 2 minutter til, og der mangler 40 sekunder af de 2 minutter. To, der er ikke scoret endnu fra belgiernes side, som har været det bedste hold, og som er kommet til et par af de her store chancer. De

kommet til dem efter dødbolde, oftest hjørnespark fra venstre side, hvor de har været tæt på i tre eller fire omgange faktisk, og det er meget den højre forsvarsside hos AGF'eren, der handler en lille smule, i hvert fald i de her første 45 minutter. Lige nu GF på bolden, taber den så lynhurtigt igen. Meget symptomatisk for de første 45 spilleminutter her i AGF-mandskab, der egentlig har stået godt nok imod ned på banen. Men når de får bolden, og det tror jeg, han kommer til at rette på en eller anden måde, Jakob Poulsen. Det er ham, der er træner heldigvis. Jeg ikke skal komme med de singerne til, hvordan han gør det. Men de skal være bedre til at holde fast i bolden. Fordi bortset fra det, så har de sådan set stået meget godt i det her opgør, der ender 0-0 efter de første 45 minutter.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Et nyt nummer her fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Champions League, håndbold, GOG mod Kristiansand, og det er GOG på hjemmebane i det sydfynske Juliane McKenzie. Og det, man jo kan sige om god hold, det er, at de vinder de kampe, som de skal vinde, og det lader til, at GOG så i aften har tænkt sig at være et godt hold.
2: Ja, det må man sige i den grad. De er begyndt Fynboerne på anden halvleg, som de sluttede første, simpelthen med at lave masser af mål på virkelig kort tid. De er foran med 7 mål her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg. Og det er specielt den dynamiske trio af bagspillere, Oli Mitun, Hjalte Lykke og Manuel Sender, som altså, driver totalt gæk med det her svenske forsvar, som ikke får et ben til jorden, når de tre for det første kombinerer rundt, og de ved aldrig, hvor de har nogen her. Er det Manuel Sender, der sender en bold afsted, og den går i kassen. Selvfølgelig fristes jeg nærmest til at sige igen. Det gør den så også i modsatte ende, hvor Frederik Møller ikke når på plads. Og dermed så står der 27-20 GOG foran her, hvor der spillede 5 minutter af anden halvleg.
0: Og så til andet sæt. Danmark Open, Rasmus Gemke er i aktion, Jesper Pedersen. Det stod 4-0. Med starten af anden sæt, så gik jeg ud og hentede kaffe, og så virkede det som om, at alle småkagerne, ikke alle småkagerne, men nogle af småkagerne, var tabt på gulvet for Gemke.
3: Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, men jeg er enig i. Thomas Loft, han fører lige nu 8-5, 9-5 nu i det her andet sæt. Men det er rigtigt, der var lige en periode fra 4-0, hvor det så ud som om, at Angus han kom lidt bedre med. Han prøvede nogle andre ting. Han brugte første sæt på at være meget aggressiv og prøve at se, om han kunne, ligesom kunne få kampen op i så højt tempo, at Gemke ikke kunne følge med. Men det, ja, det ramte ham lige bag i, som man siger, fordi at Gemke han kunne både følge med, og han kunne faktisk også skrue tempoet højere op. Hans angreb sidder helt utroligt godt, Rasmus Gemke her. Der slår han et stiksmash ned i den korte forhåndsside, og vinder den her bold også 10-5, står den altså nu. Men han prøvede at ændre lidt Angus og prøvede at spille lidt mere henholdende, og det, som vi hørte her, var ikke nogen god idé, fordi Rasmus Gemkes angreb er også fuldstændig flyvende. Jeg vil sige, det er en dansker, der er i fuld kontrol lige nu, her hvor de tager en lille pause og får tørlet sved af banen, og Rasmus Gemke altså fører 10-5 i andet sæt.
0: Så skal vi til fodbold. Det er et par kampe, der starter lidt senere i Nationalarenaen. Der befinder Andreas Kravl, så det gør Brage også, som er dagens modstander. FC København, som jo nok ikke er vant til at rende rundt og spille i Conference League. Selvforståelsen ligger mere til Champions League. Men bevares, nu er man der, og så har man så også fået besøg af en tidligere klubkammerat, som nu spiller hos Brage.
4: Ja, og han står faktisk lige nede på sidelinjen nu her og snuser ind i Nationalarenaen, som du ganske rigtigt siger, hvor Jonas Vind, som det drejer sig om, jo havde hjemmebane i rigtig mange kampe, over 100 kampe for FC København, tidligere landsholdsangriber også. Efter en skadespladet sæson sidste år i Wolfsburg i Bundesligaen, ja, så han skiftet til portugisiske Braga, den evige nummer 4, efter Benfica, Sporting og FC Porto, og en fast del af europæisk fodbold, Braga, der var i semifinalen sidste sæson i Europa League, altså endnu finere end den her Conference League. Han starter næppe ind. Nu skal jeg lige om lidt komme startopstillingerne. Jonas Vind er lige kommet tilbage efter en længere skade. Men han er, og han er klar til at komme ind. Og så må vi se, om FC København, når de nu er rykket lidt ned. De spillede så sent som i januar måned FCK Champions League. Spillede her i parken mod Napoli. Spillede på udebane mod FC Barcelona. Så er der altså noget af en tur ned gennem togvognen ned på 3. klasse. Men der skal spilles europæisk fodbold i parken igen. Braga lugter da lidt af noget som modstander, og altså en gammel kending, Jonas Vind, med for det portugisiske modstanderhold.
1: Også med kampstart kl. 21, der er det FC Nordsjælland, som er en tur i Skotland for at møde Hearts. Vi har sendt Mathias Jacobsen med til at dække kampen, og det er ligesom at sende Tante Åsa afsted til Heartsen. For i løbet af i dag, der har jeg modtaget billeder fra Mathias Jacobsen, blandt andet en morgenkomplet. Du har fået billeder af en ørn, Thomas Loft, ikke sandt? Ja, så det er sådan det. Lidt turistpræget. Spørgsmålet er jo så, om Nordsjælland også ligesom er i turisthumør til den her kamp, om det er noget, der bare skal nydes.
0: Han har også et billede af en god tur ude på i naturen.
1: Alle hygger sig.
5: Ja, ja. Men vi satser også på, at vi kommer til at hygge os under den her fodboldkamp. Nu er porten ikke åbnet endnu her på Tynecastle Park, hvor der er plads til 20.000 tilskuere, hvor samtlige sæder kommer til at være optaget i løbet af det opgør. Hearts mod FC i Nordsjælland. Jeg vil sige, for kort tid siden, der tændte de sådan alle stadionprojektørerne ind, og der fik man den der fornemmelse af, at det her, det er one of those nights, European nights, som man jo så tit oplever ind i parken, og nu får FC Nordsjælland så også lov til at opleve den for blot tredje gang i klubbens historie, altså at de skal spille et ligaspil. Det har de så ikke prøvet før, det vil så sige, det har jo hedder et gruppespil tidligere. Men nu får de lov til at spille det her ligaspil, og de glæder sig rigtig meget. De har også allerede regnet på, hvor mange point de formentlig skal have. Det ved man jo fra tidligere ligafaser i Conference League. Det hedder nok 7, og måske endda også endnu flere. Og set i det lys, så sagde Jens Fønsgaard Olsen, FC Nordsjællands træner, til mig i går, at så er den her kamp nok en af dem, hvor der skal point på tavlen.
0: Er der flere ting, vi kunne tage billeder af, du ved, om mod Kongstrand?
1: det kan blive en lang aften.
5: Jeg ved, ja, jamen. Der skal nok komme mere.
0: Jamen, det vil vi gerne have.
1: Måske få et billede af nakken på ham, der sidder foran.
0: Og der er god tid til det. Kampen starter kl. 21.

0: Love Me To Heaven var det her fra Jonas Brothers.
1: Vi skal ikke tage glæderne på forskud, men jeg forventer, da Jesper Petersen vil inden for ganske få minutter, kan sende Rasmus Gemke videre til kvartfinalerne ved Danmark Open i badminton.
2: Ja, det begynder at se i alvorligere grad at se sådan ud. Han fører i hvert fald 16-10. Der er lige et lille ophold nede på banen nu, men det har simpelthen været en Rasmus Gemke i hopla. Og lad os se, om ikke han kan tage de sidste 5 point relativt hurtigt. Jeg synes ikke, jeg ser meget spral over på den anden side af banen. Det kan godt være, at han er ved at have resigneret en kalong Angus. Vi ser forløbig så fører Rasmus Gemke 16-10 i anden sæt.
0: Og så er de kommet i gang igen, både i Belgien og også i Albanien. Vi vil starte med Albanien, hvor Midtjylland er på besøg hos Ignacia. Mikkel Nygaard, var det så også med spring i skridtet, at de hoppede ud? Ikke på dig, altså du ved det. Det må være, at man springer på. Jeg hørte det ikke forkert.
3: Den her, den skal med til min mus-samtale. Lige nu, der er det Ignacia i angreb. 3 minutter ind i anden halvleg. 1-1 i Albanien, hvor FC Midtjylland altså er på besøg. Målscorer. Gruda ind over midten. Den ender helt ude i højre side. Ignacia med første forsøg her i anden halvleg på at spille sig frem til en chance. Albanese er det over på højre kanten, der forsøger sig med et indlæg. Og det ender så i absolut ingenting for de grønbrusede albanere. Så kan FC Midtjylland i stedet for sende bolden op i den anden ende. Mike Thulberg, Midtjyllands træner. Han har nok talt med meget store bogstaver i pausen, fordi han har ikke været tilfreds med det, han har set i første halvleg. Og samtidig, mens han har talt med store bogstaver, så har han så skiftet på 3 positioner. Jeg talte i første halvleg om alle de der mål, der manglede for FC Midtjylland i startopstillingen. De er så kommet ind nu, fordi 1-1 er slet ikke nok for midtjyderne, der er store favoritter til den her kamp. Friday Team er kommet ind. Stanley Iheanacho er kommet ind. De 2 vanlige angribere. Og Rajovic, målscoreren. Nej, ikke målscoreren, men en af de angribere, der var farlige i første halvleg, han er stadig på banen. Så 3 deciderede angribere. 4 minutter ind i anden halvleg. 1-1 Ignacia mod FC Midtjylland.
4: Vi er lidt efter rent tidsmæssigt i forhold til kampen, der foregår i Albanien her i Belgien, og der kun spillet 1,5 minut i anden halvleg her. Det er Belgien, der kommer ind i AGF's straffesparksfelt. Det bliver heldigvis pareret væk af en AGF-forsvarsspiller. Så er det Emery, der skal forsøge at få fat i den der. Det kan han ikke, men bolden ud til et indkast til Frederik Emery og AGF. Er det AGF-mandskab, der har måttet foretage en justering igen? Vi hørte jo om Michael Andersen, der forlod banen skadet midtervejs i første leg, før jeg gemmer ind i stedet for ham. Og så her i pausen er Gretas sådan blevet taget ud. Tobias Mølgaard sat på banen i stedet for, som sådan ikke nogen nævneværdig forringelse af kvaliteten på det her AGF-mandskab, men alligevel en overraskende justering, fordi jeg synes, Gretas sådan har været en af de bedste. Og når man tænker på den fysiske formål, som det belgiske hjemmehold har, det er et hold, som scorer mange af sine mål på dødbolde og har nogle store folk, så kan det virke en lille smule besynderligt, at Gretas som bliver taget ud, medmindre han altså er skadet, og det håber jeg virkelig ikke for AGF. I har et sammenpresset, meget, meget hårdt program her den næste måneds tid, inden næste landsholdstermin med både kampe i weekenden og i midtugen de kommende 3-4 uger, så de har ikke brug for skader i øjeblikket, og allerede Michael Andersen ude i første halvleg. Kampen er godt i gang her i anden halvleg, spillet 47 minutter, nej, 48 bliver det her, stadigvæk ikke scoringer i kredit.
5: Og i Hernes håndbold, eller i Hernes Champions League, undskyld, der fortsætter GOG bare med storspil. De er foran med 7 mål her, hvor der er 16 minutter tilbage af kampen. Og det er GOG, der er i angreb. De har tilkæmpet sig straffekast på stribe, og samtidig så har Frederik Møller nede i den anden ende været formidabel. Han har simpelthen stået en fantastisk kamp, og lad os se, om det ikke bliver til mere her. Det gør det ikke. Det er venstrefløjen. Isak Persson, der forsøger lige at lave et lille vip rundt omkring målvogteren, men den gik ikke, og det betyder 32-25 til GOG. Der er 16 minutter tilbage.
0: Vi har lidt forskellige ting, der foregår, både fodbolden og også håndbold, som sagt, badminton også, og Jesper Pedersen. Det er jo så det, altså. Du kan jo ikke rigtig forklare, hvor hurtigt han kommer til at køre den her hjem, Rasmus Gemke, hvis nu vi kan få en update, og så, ja, så ved jeg ikke, om du vil tale den til ende, eller hvor lang tid kommer til at gå med i her i andet sæt.
2: Jamen, vi kan da prøve at se på det. Jeg ved ikke, beder du om at forsøge at spå her, for det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan sige så meget, at nu skiftede stillingen lige til 14-18. Det er som om, jeg ved ikke, om det er commentators curse, fordi at både Havsborg og jeg fik sagt, at den kører han sikkert hjem, men det er som om, at...
0: Hæng lige på en gang, Jesper Pedersen, fordi der er stadig lidt tid nu. Så tager jeg sgu lige et frispark over til FC Midtjylland og dig, Mikkel Nygaard. Så kommer vi lige tilbage til badminton med lidt.
3: Ja, det er en rigtig fornuftig position for Philip Billingsen. 2 meter uden for straffesparksfeltet. Det er ham, der står med venstre skøjten og skal sparke til den, og det gør han der. Til gengæld så brager han den 1,5 meter over mål. En spildt chance for Midtjyllands Philip Billing.
0: Jeg havde lyttet rigtig, rigtig godt, hvis jeg afbrød dig, Jesper Pedersen, med et mål så til FC Midtjylland. Det gør jeg så ikke.
2: Nej, men
0: og det er med at tage chancerne, ikke?
2: Til gengæld så er der ikke... Ja, men det er fair. Altså, det hænder jo en gang hver, det ved jeg ikke, 100. gang, at sådan en frispark går i mål, så det tager vi med. Det vi ikke er så glade for at tage med, det er, at en Kalon Angus, han langsomt kravler op i den her kamp. Nu står der altså 15-18, og Gemke, han er blevet ramt af lidt af det, når man fører lidt stort, og man tænker, nu skal den bare lukkes, og så begynder man lige, og fødderne bliver en lille smule tungere, og man spiller ikke lige så tæt ud til linjerne, som man, og lige så frit, som man gjorde før. Og så hjælper det jo, når ens modstander hamrer en flad bold midt i nettet, som om han aldrig har spillet badminton før. Det er en god ting for Rasmus Gemke. 19-15 fører han nu, altså 2 point fra en kæmpe sejr her. Ikke så meget i forhold til modstanderne, men i forhold til at spille sig i en Denmark Open kvartfinale.
1: Jesper, ved du hvad? Hvis du lige videre stemme et kort øjeblik. Jeg har haft en fornemmelse af, at det gik af med den mulepose hele aften. Der var et eller andet, der sagde mig, der var en eller anden, der var tættere på, og jeg kunne bare ikke finde den. Men jeg udnævnte jo Camilla fra Ølstykke, som vinder 38 sekunder fra, og så er det jo fuldstændig rigtigt, som Emil har skrevet. Han var meget tættere på. Han bor i Tølløse. 25-38, det vil sige 10 sekunder fra. Så jeg sender ikke bare en, men hele 2 muleposer i aften. Ret skal være...
0: Hold da fest, det må nok sige. Godt, vi tager tilbage lidt badminton lige om kort øjeblik. 10 sekunder, kan du lige give mig det, Tobias Hansen, hvis man nu savner en opdatering fra Gent mod AGF?
4: Jamen det kan jeg da, det er AGF, der i den grad har taget handsken her i anden halvleg. Emery har været forrygende over på venstrekanten, kommet godt igennem. God cutback-aflevering desværre for Pogetter, blev afslutningen lige så godt udført som forarbejdet fra netop Frederik Emery. Stadigvæk 0-0, spillet 51 minutter mellem Gent og AGF.
0: Og du får også lige 10 sekunder, Mikkel Nygaard med Midtjylland.
3: Ja, lige nu er det Ignatia ude i venstre siden, der forsøger at komme ind i feltet. Mads Bæk Sørensen bliver nødt til at clear bolden ud. Ignatia, der bider sig lidt mere fast her i starten af anden halvleg. Der er spillet 9 minutter af den 1-1 mellem albanerne og FC Midtjylland.
0: Og så, ja, nu kom der lige et point mere mod Rasmus Gemke. Så kan det jo lige være 10 sekunder også for dig, Juliane, og GOG mod Kristianstad.
5: Ja, det er GOG, der har straffekast, og de kan bringe sig foran nu her med, hvad hedder det... Ej, det er så jo det, min hovedregning. Den brænder simpelthen igen, Lukas Peters. GOG, de er foran med 7 mål. Ej, det er det ikke. Ved du hvad, jeg glemmer det her hovedregning. Der står 33-26, der er 13 minutter tilbage af kampen.
0: Jeg tror, at hovedregningen var egentlig okay. Men man kan jo komme til at sige ting, der er forkert i radioen. Det kender jeg da også godt selv til. Så lad os da komme over til dig, Jesper Pedersen og Rasmus Gemke.
2: Ja, lad os da det. Og der var lige voldsom stemning på lægterne, da Rasmus Gemke han havde sin første matchbold i den her kamp. Desværre så sendte Angus et smash ned i nettet, der rullede over. Dermed står det altså 18-20. Det er stadig matchbold. Rasmus Gemke her ved Denmark Open 8-delsfinalerne, og nu får han en mulighed for at sende bolden ned. Det gør han dog ikke. Han får en til mulighed her. Baghånd fra Hong Kong. Og så vinder Rasmus Gemke altså den her 8-delsfinale. Det kan godt være, at der kun var én placering mellem de her 2 på verdensranglisten inden i dag, men der har været klasseforskel i den her kamp. Og det betyder altså, at med 5 konstellationer i spil ved Denmark Open i dag, så fik vi sendt 3 af dem videre end mixdouble og 2 herresingler, skal vi se i kvartfinalerne i morgen. Rasmus Gemke, han vinder 21-12, 21-18.

0: Berg var det her. Hvem er det, der græder nu? Liga tilbage på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor så diskuterer EU's ledere også på et topmøde her i dag og i morgen, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas fra Katar ud på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren. Det forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
2: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, og det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og det tal kan meget vel blive endnu højere i år. Derfor så er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: For udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og den dom ærger forsvarer Lasse Hummeltoft Fransen så over. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
4: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
5: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
1: Og så skal vi lige tale lidt om døden og det, der foregår umiddelbart efter. For måske er der udsigt til, at Danmarks 20 krematorier skal udskifte olie- og naturgasdrevne ovne med ovne, der kan blive opvarmet af el, det skriver ingeniøren. Miljøstyrelsen lægger op til at sænke temperaturkravet fra 800 grader til 750 i en bekendtgørelse, der er sendt i høring, og det vil altså gøre det muligt at skifte til de mere miljø- og klimavenlige ovne, lyder det. Ja, og så en kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyde, og i Jylland stedvis også lidt regn, hister her, ellers tørt i resten af landet. I nat skyde, og så bliver der mere udbredt regn i det vestjyske Jylland. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader.
6: P4.

0: Skøn og Plæsjer var det her, Déjà Vu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Har du stadigvæk kræfter tilbage i fingrene, Thomas? Det er jo dig, der sidder med knapperne denne aften, og der skal godt nok skrues op og ned i en lindstrøm.
0: Jeg føler mig, som om jeg lider et mobildiskotek. Og sætter det ene nummer på efter det andet.
3: Ja, måske sidder der Flight Control i Houston, og du har en raket op, der skal lande på månen.
0: Ja, men jeg vil sige... Så er det ikke en succesfuld landing indtil videre, og så alligevel Tobias Hansen, fordi 0-0 mod Gent ude i Belgien er vel egentlig okay for de danske mestre?
4: Ja, ja, hvis det holder, så tror jeg, at AGF'erne vil være glade for det, men jeg vil bare sige, at momentum i øjeblikket er totalt drejet imod AGF. Det er klart Gent, der igen, ligesom de gjorde i dele af første halvleg, ligesom har skruet op for tempoet. AGF'erne er svært ved igen at... og få fat i bolden, og jeg må faktisk indrømme, at jeg godt kunne tænke mig at stille spørgsmål til Jakob Poulsens dispositioner i forhold til, at både Tobias Beck og Jani Sætter, det er jo to spillere, som normalt er gode til at få fat i bolden. De står stadigvæk, eller løber stadigvæk rundt nede på sidelinjen og varmer op, og i stedet for de to, så er det Bogetta og Chamche, der er på banen, og de får fat i 0 og niks derinde, de to vævre angriber for AGF. Jeg har godt tænkt mig, at Jakob Poulsen lavede lidt om i den formation, så at bolden kunne blive mere på AGF's fødder, fordi det er der, at det for alvor halter for aarhusianerne, der har svært ved, når de først får bolden, og så holder den i egne rækker. Det gør bare, at Gent hele tiden er på bolden, og også kommer til større og større muligheder, fordi AGF'erne begynder at blive en lille smule trætte af at rende så meget rundt efter bolden, som de gør her på grønsværen i det belgiske. Heldigvis, som du lige startede med at sige, Loft, så er der stadigvæk 0-0, der spillede 63 minutter. Det er jo bestemt godkendt for AGF at komme hjem til Danmark med, hvis det holder sådan her.
3: Og hvor en uafgjort stilling er acceptabel, ja faktisk en succes for AGF, så vil uafgjort være noget smadder for FC Midtjylland i Albanien mod de albanske mestre, som jo ikke rigtig har det store at byde på. Ja, de har end ikke opbakning for deres hjemmepublikum, Mikkel Nygaard.
5: Nej, men den der omgang smadder der, den står på to ben lige nu. Det ene, det er selvfølgelig, at der står 1-1, og Midtjylland ikke er på vej mod en sejr mod det nemmeste hold, de kommer til at møde i den her Conference League-fase, altså Ignatia. Det andet, det er, at Ignatia sådan set i løbet af de første 20 minutter af anden halvleg her, har været lige så farlige som AGF. Lige nu er det også de grønblusede Ignatia-spillere, der løber ned mod FC Midtjyllands felt, men den der fra Diabaté, jeg ved ikke om det var et forsøg på en bold ind i feltet eller en afslutning, den havner sådan set ingen af stederne, og så kan de unlettet op FC Midtjylland, men det er ikke dem, der sidder på de allerstørste chancer. Ignatia har haft lige så gode muligheder inden for de sidste 10 minutter, som midtjyderne har. Til gengæld så kan vi konstatere, at hvis Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, han trækker en joker i et spil kort, så er han ikke en, der sidder og fitter med det. Han har simpelthen smidt, hvad han kan ind i FC Midtjyllands offensiv. 4 indskiftninger, og det er begge wingbacks, og det er begge angribere, der er blevet pillet. De vil have en sejr, og det har de, ja, 25 minutter til at få skrabet sammen 1-1 i Albanien.
3: Og fra to fodboldkampe, hvor der er spænding, til en håndboldkamp i Champions League, hvor det overhovedet ikke er til stede, Juliane McKenzie, GOG mod Kristianstad.
6: Ej, det vil være synd at sige. GOG, de er på vej mod en stensikker sejr her, hvor Kristianstad er på besøg. Der er 3 minutter tilbage i kampen, og GOG, de er foran 38-28. Kom.

0: Søren Torbegård Lund var det her med. Festen stopper aldrig.
1: Og så derfor vi er afsted til det sidste af Champions League-håndboldkampen GOG mod Kristiansand. GOG får en storsejr, Juliane McKenzie. Hvad betyder det egentlig i stillingen?
2: Det betyder såmænd, at Fynboerne lægger sig på en forløbig førsteplads med 6 point her efter 4 kampe. Og grunden til, at jeg siger forløbig, det er fordi Sporting, som ligger der lige nu, de spiller mod Pick Szeged, og hvis de vinder deres kamp, så er Fynboerne alligevel sikret en top 2 placering trods alt. Og de møder Pick Szeged og Sporting i de to næste kampe her, hvor der mangler to opgør i det her gruppespil. Ikke desto mindre, GOG de vinder her på hjemmebane over Kristianstad 39-30.
0: De næste par dage kommer også til at stå på Denmark Open, også her i radioen, for der er trods alt stadigvæk danskere med. Jesper Pedersen, de er over for i dag, i hvert fald med hensyn til de danske briller. De næste par dage her, hvad skal vi så håbe at satse på, når man så ja, har den der klaphat på?
3: Ja, så skal vi da håbe på, at danskerne vinder nogle flere kampe. Ikke? Vi kan kun få to titler, fordi det er jo to herresingler og en mixdobbel, vi har videre. Jeg vil lige sige noget kuriøst, for nu er jeg jo blevet siddende her for at tale med jer. Men det er der ikke ret mange andre, der har gjort, fordi da Rasmus Gemke var færdig med sin kamp, så var der simpelthen en folkevandring ud af hallen, og det er næsten lidt synd for de tre kampe, der stadig bliver spillet, som er dog rene asiatiske konstellationer, og der kan jeg bare konstatere, at det er kun cirka ja, 5% af dem, der har købt billet, der har nogen interesse i at se dem færdige. Så det er lidt ærgerligt, men de danske tilskuere fik i hvert fald en super god dag her i Odense. 5 konstellationer, og så endte vi med at få 3 videre. Det er mixdobbel med Mathias Christiansen og Alexander Bøje, der har spillet sig videre og skal møde kinesisk par i morgen. De får nok at se til. Så er det Rasmus Gemke, som vi lige hørte, der vandt, og som jo er fuldstændig flyvende i øjeblikket. Og så er det Anders Antonsen, der også spillede sig sikkert videre, som i øvrigt også er fuldstændig flyvende. Han vandt jo en turnering i sidste uge op i Finland, Arctic Open. Så det ser ret godt ud. Jeg tror godt, vi kan forvente flere sejre for danskerne i morgen. Jeg sidder lige her, nu tager jeg med ind bag facaden. Jeg sidder over og opdaterer min computer, som bare pokker for at finde ud af, hvor de her danskere de ligger i kampprogrammet i morgen. Det er altså ikke kommet, det kampprogram. Så vi må lige vente tålmodigt med at finde ud af, hvor mange og forhåbentlig alle af de her danskere, vi får med i Liga i morgen.
0: Jamen, vi tager den til den tid, når Liga sender jer igen fra klokken 18. Tak for i aften, Jesper Pedersen i hvert fald.
3: Selv tak, ja, det er for Odense fremragende dansk badminton.
0: Ja, jeg tror det. Tobias var bange for, at han skulle til at starte igen.
4: Nej, men vi sidder og har gang i en kæmpe fodboldfest, så skal vi jo...
0: Det er en fodboldfest, der er 0-0, vil jeg lige sige is på.
4: Jeg ved godt, det er svært ved at argumentere for, at det er mere spændende, end der, hvor Jesper han sidder. Men der er der trods alt stadigvæk folk på stadion her i Rent, fordi de skal have det hele med. Der mangler 20 minutter stadigvæk ingen scoring mellem Rent og AGF.
0: Ved du hvad, har du lidt flere ting at fortælle om? Jeg har lagt mærke til, at dommeren er meget glad for fakta i din kamp. Han kunne ligne en døvetolk nogle gange, som der sådan er god til tegnsprog nærmest.
4: Ja, jeg tror, det er fordi, han er på et af sit livs opgaver, ham her. Bulat Sariyev fra Kazakhstan, 35 år. Det her det er den absolut største kamp, han nogensinde dømmer. Og han tager det meget alvorligt, meget bogstaveligt. Så der er ikke nogen tvivl om, hvad det er, han vil med sine fakta. Han vil ligesom signalere, at det er ham, der bestemmer. Men derudover det, så synes jeg faktisk, at han har dømt en glimrende kamp. Er under pres fra hjemmebanepublikummet, der selvfølgelig synes, han har dømt en elendig kamp, i og med, at der har været et par kendelser, der er gået AGF's vej, og den slags kan man selvfølgelig ikke lide, når man holder med Rent. Men dømt en glimrende kamp derinde, kampens dommer. Jeg synes egentlig, at man har jo ikke kaldt en glimrende fodboldkamp, det AGF'erne har leveret her i løbet af de første 72 minutter, men jeg synes alligevel, det er i den grad bestået. Jeg har været inde på det flere gange, det er et belgisk mandskab, som modsat de danske mester for Aarhus er i fantastisk form i den hjemlige liga. Har i alt i den her sæson spillet 14 kampe. De har overhovedet ikke tabt endnu. I den hjemlige liga har de vundet 7 ud af 8 kampe. Og derved tror jeg egentlig også, at de fleste havde regnet med, at det var en formsag for belgierne at ekspedere aarhusianere ind hjem til det jyske med et nederlag i bagagen. Sådan ser det ikke ud lige nu. Her kommer der dog et indlæg og en kæmpe mulighed. Et stolpe skud var det ikke. En afslutning på stolpen med hovedet, og så returen her. Afslutning udefra går heldigvis forbi målet. Fuldstændig uden chancer nede for Madsen stadig. Den norske keeper, der bare står og kigger på, imens at bolden den sejler efter hovedstødet ind på stolpen og ryger så i spil igen efterfølgende pibekoncert netop mod ham. Vi startede med at snakke om Bulat Sariyev, fordi han stanger en advarsel ud til en af de belgiske spillere på grund af Brok. Jeg tror, det Brok, det var henvist til, at den der bold ikke gik ind. Stadigvæk 0-0. 73 minutter spillet. Det holder hårdt for AGF i øjeblikket.
0: FC Midtjylland er i aktion i Albanien, og Mikkel Nygaard, hvis der er noget, de er gode til, så er det dødbold, der nu har de netop sådan en.
5: Ja, det er et hjørnespark fra venstre side, som bliver slået helt ind tæt omkring albanske keeper, som bokser væk, og så kan de måske Ignatius sætte gang i en kontra. Nej, det kan de ikke, for Philip Billing, han vinder bolden tilbage halvvejs oppe på albanernes banehalvdel, og der ligger stadigvæk masser af folk inde i feltet efter det her hjørnespark. Lige nu bolden ude på højre side til FC Midtjyllands Julius Emefiele, men de kan ikke få sendt bolden derind. Det skal de jo gøre. Rasmus Nissen nu, der forsøger, den ender så helt over modsat. Det er en dårlig aflevering mod Shell Vatchen, men han holder den inde, tyskeren, og så kan han måske finde et eller andet frem for FC Midtjylland. Et indlæg bliver det, som bliver sparket væk. 0-0. En fodboldfest, kaldte Tobias Hansen det. Så må det jo være en form for karneval, der er gang i her, når der står 1-1 mellem Ignacia og FC Midtjylland. Det er det ikke, for det er Midtjylland, der skal vinde den her kamp. De spiller ikke særlig godt, og Ignacia, ja, det er jo deres største kamp overhovedet. Første gang, de nogensinde er i et europæisk gruppespil eller en ligafase. Og nu er de på vej til at tage et point fra FC Midtjylland. Der er et kvarter tilbage. Det står i det.
1: Der er ikke meget karneval over Jonathan Groths optræden ved europamesterskaberne i bordtennis i herresingle. Der ryger han ud med et nederlag i 4 sæt til tyske Kuidam.

0: Shakira. Whenever. Wherever.
1: Det er et højt suk.
0: Ved du hvad, jeg har det sådan med Shakira. Jeg tænker næsten automatisk på fodbold, når hun spiller musik.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Ikke? Hun er ligesom blevet synonym med fodbold.
1: Men er der også tit, når der er noget med fodbold. Det er jo sådan,
0: rigtigt nok. Det er ikke det, jeg sukker over.
1: Mikkel Nygaard. Ignacia mod FC Midtjylland i Conference League, den første kamp. Ja, for begge hold selvfølgelig i den her Conference League-fase. Selvfølgelig vil albanerne være meget tilfredse med det her, men midtjyderne skal de gå ud og satse med risiko for, at de så også kan komme bagud her de sidste minutter.
2: Man kan ikke satse mere, end Mike Thulberg har gjort. Altså, når jeg kigger ned på de spillere, der er på banen lige nu, så tæller jeg 3 deciderede angriber og 2 meget offensive kanter. Så man kan simpelthen ikke satse mere, end FC Midtjylland de har gjort. Der var også for et øjeblik siden en stor mulighed for Ignacia. Lige nu, der er det et hjørnespark til FC Midtjylland med 10 minutter tilbage af de ordinære 90. De har været forholdsvis farlige på død bolde tidligere i løbet af anden halvleg. Den her, den kommer ud fra højre side, og Philip Billing, når ellers de er færdige med at bokse inden midt for mål. Philip Billing her over mod det bagerste område, hvor en Ignacia-spiller kommer på. Og efterfølgende så falder den ned for Michael Ure, men der er dømt frispark til albansk keeper, som hedder Daisy Nani. Det er Rasmus Nissen Christensen, der står lige nu og forsøger at overtale kampens dommer til, at der skal være kasse. Men der er altså dømt frispark. Stadigvæk 1-1.
3: Stadigvæk 0-0 i belgisk Gent, hvor der bliver satset på defensiven nu for at se Jakob Poulsen og AGF. Frederik Tinger spillede jo en fremragende kamp forleden mod Sønderjyske. Startede inden, spillede en hel kamp og scorede endda. Startede så på bænken i dag, fordi han skal spares. Han er ikke helt klar, synes Jakob Poulsen, til at spille 2 gange i 90 minutter lige efter hinanden. Men nu er han altså kommet ind for at stabilisere midterforsvaret dernede. Og samtidig med det Jens Jønsson, en mand, der er kommet tilbage til AGF, har haft det lidt svært, kommer ind og får det sidste kvarter her, hvor der stadigvæk står 0-0.
2: De står stadigvæk og diskuterer i Albanien, Ignacia-spillerne og ikke mindst FC Midtjylland-spillerne, for Midtjylland, de mener, at de skal være foran med 2-1. Det er det her hjørnespark, som bliver hættet op i luften, og da han så prøver at gribe den, Daisy Nani, albansk keeper, ja, der får han et lille puff fra Iheanacho. Jeg synes ikke, at det er et særligt stort puff, men det er altså nok til, at målet bliver annulleret, og derfor med 82 minutter, de her travlt FC Midtjylland, stadigvæk 1-1.
3: Og desværre en ny dødbold til Gent. Det er der, de har været bedst. På hjørnesparken har de haft flere eller mange store muligheder. Nu sender de 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere ind omkring det lille felt. Det bliver sparket over fra venstre angrebsside indad, skruet spark ind omkring det lille felt. Han kan ikke, jo, han kan lige præcis komme ud til den Mads Hedenstad, og så kudos ned til Jakob Poulsen, som jo netop valgte Hedenstad, fordi han mener, han er bedre end Jesper Hansen i de her situationer, hvor han skal ud og være vogteren nede i feltet. Gjorde det glimrende her. Stadigvæk 0-0. Mangler lige præcis 10 minutter imellem Gent og AGF.
1: Mangler også lige 35 minutter, så har vi gang i de næste kampe her til den her aften til Conference League. Aften her i Liga på P4. Andreas Kravl, det er den øjeblikkelige førsteplads i Superligaen. FC København, der tager imod den øjeblikkelige 9. plads i den portugisiske liga fra Braga. Så er det så med fuldt artilleri, at FCK stiller til start her mod Braga.
4: Ja, det er i hvert fald sådan lidt derhenad. Nu hørte vi, at AGF havde mange udskiftninger i forhold til deres seneste kamp i Superligaen. Der er også nogen fra FC København, men jeg bliver da mærke i, at normale stamspillere som topscoreren i Superligaen, Mohamed Elius Nussi, William Klem, Robert, Beimo, Markgraf, Dian Dramaj, alle sammen er med i startopstillingen fra FC København, der også har en bred trup netop for at kunne spille de her europæiske kampe med et stærkt mandskab. Nogle af dem, der kommer ind på holdet i dag, det er for eksempel japansk landsholdsspiller Yunesuke Suzuki og også Tapelo Maseko, der er sydafrikansk landsholdsspiller. Så de kommer ind og får en start for FC København. Og da startopstillingerne blev stukket mig og alle andre pressefolk i hånden, der kiggede vi selvfølgelig over på Bragas startopstilling. Og det var ikke for at finde ud af, om Bernardo stod på mål eller ej, eller om Gustav Lagerbjælke, svenskeren, var med i forsvaret. Nej, det var for at se, om Jonas Vind måske skulle have snedet sig ind i en startopstilling for første gang i tiden i portugisiske Braga. Og ved I hvad? Ja, simpelthen på den gamle hjemmebane for Jonas Vind i parken foran sit gamle hjemmepublikum, så starter Jonas Vind faktisk inde for portugisiske Braga, øjeblikkets nummer 9 i Portugal, mod altså Superligaens tophold FC København. Det er med kampstart 21-0.
1: Ja, det kan jo være, Jonas Vind, der scorer kampens første mål. Eller de sene kampes første mål, hedder det.
0: Ja. Jeg synes, du begynder at føre mig i en bestemt retning, og du har jo ret. Jeg har allerede pakket 2 kuverter i aften, for vi havde kun én vinder, og så havde vi jo så alligevel 2, fordi jeg havde Jeg havde klokket i det.
1: Men du er jo også kendt for din gavmildhed. Ja, hvorfor skulle den stoppe, fordi klokken var 21?
0: Men lad os satse på, at jeg får rettet skibet op her til det sidste, den sidste kamp. Eller det er jo rettere to kampe. Fordi vi gør det samme igen. Altså, vi slår dem sammen. FC København mod Braga. Harts mod FC Nordsjælland. Hvornår kommer det allerførste mål? Det tidligste mål? Hvad der står på kampuret i det opgør? Så I skal komme til en beslutning omkring det spørgsmål. Og så sende svaret ind til 12-12 og starte med papir lavet mellemrummet. Giv mig minutter og sekundtal for den første scoring i opgørende FCK Braga og Harts mod FC Nordsjælland. Og så husk selvfølgelig navn og adresse.

0: Der er sjældent noget, der gør mig så glad som en fyldt indbakke, som det er tilfældet til aften. Dog er stadig plads til flere bud med hensyn til første mål i de to senkampe. Men dog, ja, du kan jo se det som en klud eller en handske direkte i ansigtet. 7 minutter, 24 sekunder. Max. Ingen adresse, skriver Max selv.
1: Max var også med i konkurrence nummer 1, og også med det samme budskab. Og jeg kan godt lide en, der ikke er med for personlig vindings skyld, er ikke interesseret i muleposen, men er kun interesseret i konkurrenceelementet. Det synes jeg også afkræver en vis respekt.
0: Man kan kalde deltagelse i den olympiske ånd.
1: Det kan man sige. Jeg ved ikke, om der er ret meget olympisk ånd over den Conference League-kamp, som FC Nordsjælland skal på i Edinburgh mod Hearts, Mathias Jacobsen. Det kunne være en kamp, som Nordsjælland jo kunne gå hen og vinde, hvis de ellers har vind i ryggen i opgøret her.
0: Hæng lige på. Vi tager lige en scoring hos dig i Belgien, Tobias Hansen.
1: Nej.
2: Ja, jeg har jo ikke engang lyst til at afbryde. Jeg glæder mig egentlig til at komme til Skotland. Lige før jeg bare smider direkte her fra Belgien til det skotske. Men jeg bliver nok nødt til at rapportere om det længe ventede hjemmebanemål. Fuldstændig fortjent, bliver desværre også nødt til at sige. Det blev scoret efter lige præcis 87 minutter efter et tæppebombardement i stort set hele anden halvleg. Så kom de endelig foran belgierne efter 87 minutter direkte hovedstød ind i hovedet på Cissé, tror jeg det er derinde. Jeg er lige lidt svært ved at se heroppe fra, hvor jeg sidder, hvem det er, der er den endelige målscorer, men uden chance for keeper Hedenstad dernede, og så er der ikke noget tilbage i det her AGF-mandskab. Desværre, de holdt den stort set hele vejen. Jeg har svært ved at se, selvom de stadigvæk har 5-6 minutter, at de kan nå tilbage i det her opgør.
0: Jeg ved ikke, om du stadig kan huske spørgsmålet, Mathias Jacobsen, men du kan lige tage en hurtig omgang her.
3: Ja, jeg vil da sige, at nu begynder det der efterhånden at udvikle sig til en, skal vi næsten kalde det en lunken begyndelse på den her aften, for de havde ikke fået point i Belgien. Det havde været flot. Midtjylland er ved at smide 2 point, kan man sige, nede i Albanien, og så ligger det jo pres på både FC København, der har en hjemmebane fordel som det eneste af de 4 hold, og så FC Nordsjælland, der er på udebane her i Edinburgh, skal møde Hart, som jo, som nævnt tidligere, var så tæt på at vinde det skotske mesterskab i seneste sæson. Det glippede på målstregen, og det betyder altså også, at de stadig skal kigge helt tilbage til 1960 for at finde den seneste store triumf for den her fodboldklub, som er en fantastisk en af slagsen. Et fedt fodboldstadion, hvor det kommer til at gynge herinde, når kampen først kommer i gang. Så jeg er altså ikke sikker på, at Nordsjælland får det så super nemt. Der kommer virkelig til at være både tryk på kedlerne sådan uden for banen selvfølgelig, men også inde på banen, hvor Hearts meget, meget gerne vil spille fodbold. De har skiftet manager hen over sommeren og har ændret spillestil radikalt. Og nu er de efterhånden også, nu hvor den skotske liga er kommet godt i gang, også selv kommet godt i gang efterhånden. Så jeg tror, det bliver en vanskelig opgave for FC Nordsjælland.
0: Og så er spørgsmålet, om de sidste minutter bliver vanskelige for FC Midtjylland. Mikkel Nygaard i Albanien, der er det hjemmeholdet, der vil være meget, meget glad for at få det her ene point.
4: Ja, men det er hjemmeholdet, der lige nu presser på lidt mere end et minut inden i de 4 tillagte, og faktisk en fin mulighed. 2 omgange. Først et spark midt for mål, og så ude fra højre side. Begge gange bliver den blokeret af Midtjyllands forsvar. Fint defensivt arbejde af de hvide bluser, men de har helt vildt travlt. Lige nu er det keeperen Nordin Bakker, der ikke kan hurtigt nok få sat den bold i gang ud til

0: Rasmus Nissen på højre side, fordi Midtjylland, de skal vinde den her kamp ud over Ignatia, der står 1-1 på tavlen lige nu. Det er jo sådan, at i den her ligafase, der møder alle klubber 6 hold, og der er blevet trukket lod. Der ligger et hold i pot 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det vil sige, at Ignatia fra pot 6 er det absolut svageste hold, FC Midtjylland kommer til at møde i den her Conference League ligafase. Og så nytter det ikke noget i første omgang at smide 2 point allerede i åbningskampen. Lige nu ude i venstre side, Philip Billing, der forsøger at komme frem til en aflevering fra Sofus Johannesen. Det bliver ikke til noget, Ignatia, der sparker ud nede bagfra. Men de står så til gengæld også. Lige så mange Midtjylland-folk, der er i feltet, lige så mange Ignatia-forsvarsspillere. Der er nyt indlæg fra Philip Billing, som sejler direkte ud over baglinjen, og så kan de tage sig rigtig god tid om det nede i defensiven. Daisinani, som har stået en rigtig fornuftig kamp for Ignatia, han har virkelig ikke travlt med at få sat gang i spillet efter den her sekvens, Philip Billings uskarpe indlæg. Det er lidt et billede på, hvordan FC Midtjylland har spillet den her aften i Albanien, som jo begyndte hektisk, for efterhånden mange timer siden fik de at vide, at kampen skulle ikke spilles, der hvor den overhovedet skulle. Allerede lidt forvirring der. Det er ikke nogen undskyldning for, at FC Midtjylland ikke har spillet op til deres allerbedste niveau i den her fodboldkamp. Der er stadigvæk et minut på klokken. De smider så til gengæld bolden en gang til, og så er det Ignatia, der måske kan sætte noget i gang. 3 grønblusede fra det albanske mandskab, som forsøger at komme igennem. Mads Bæk Sørensen er godt nede og forsvarer og får bolden sendt ud på venstre side, Sofus Johannesen. Hvad er der mere i det her FC Midtjylland-mandskab? Der ligger jo 4 angriber op foran, som bare gerne vil have bolden lige nu midt på banen, og så en lang stang ud i venstre side. Jeg tror, det er Friday Tim, der får den her, forsøger en stikning ned, men det er som om, at efter Mike Thulberg har sat så mange offensive esser ind på banen, så er det det der med for mange kokke. De løber alle sammen i samme retning hver eneste gang, de har muligheden for at få sendt en bold i dybden, og så er det altså også hårdt kæmpende, må vi sige, Ignatia-spillere, som virkelig forsvarer godt nede i defensiven. Den største kamp i klubbens historie, som de jo også er trætte af, ikke bliver spillet inde på det nationale stadion i Tirana, hvor kampen skulle være afviklet, men uroligheder i Albanien har sørget for, at den her kamp den blev rykket ud på en bane, hvor der var sten, da Midtjylland ankom. De er blevet fjernet, men de har ikke spillet på det niveau, som de skulle, selvom grønsværen altså var til det. Og så bliver der som end fløjtet af. De sætter ikke engang bolden i gang igen. Fornuftigt lavet af Ignatia, der trækker tiden fuldstændig ud. Rigtig dårlig start for FC Midtjylland på deres Conference League-sæson. De spiller 1-1 mod de albanske mestre fra Ignatia.
1: Har AGF med Isa Tobias Hansen. Lad os få det sidste minut fra kampen i Belgien.
2: Bare lige nu er det belgierne, der er i gang med en kontra, heldigvis dårligt eksekveret af den belgiske målscorer, som ikke var Cissé, men i stedet for Hilarion Gola, en af de mange spillere fra det afrikanske kontinent, der spiller for det her belgiske hold, som blev nummer 5 i den belgiske liga sidste sæson, og lige præcis kom med i Conference League, hvor de nu ser ud til at tage de første 3 point mod AGF. Og det AGF'erne så kan trøste sig med, modsat Midtjylland, jamen det er jo, at mens Midtjylland møde den vel nok sværeste modstand, nej, letteste modstander overhovedet i det her gruppespil, jamen så møder AGF'erne sandsynligvis den sværeste modstander, de kommer til at møde i de her 6 kampe. Næste gang har de netop FC Midtjyllands modstander fra i aften, Ignatia, hjemme i Aarhus, og en uges tid, en helt anden kaliber af hold versus Rent, som bare er et stærkt mandskab. Nu er AGF, der kommer ind i straffesparksfeltet, flad aflevering ind omkring straffesparksfeltet, bliver så banket væk. Og så kan jeg næsten fornemme, at det her det var slutningen på eventyret i det belgiske for i aften for AGF. De kæmpede imod, indtil der manglede 3 minutter, så gik den ikke længere. Og jeg må også bare sige, fuldt fortjent er det belgierne, der ender med at tage de her 3 point med en 1-0-sejr over de danske mestre fra AGF.
1: Lidt interessant, så er den næste modstander for AGF i Conference League-turneringen så dem, der, ja, som FC Midtjylland ikke formoder at vinde over, den albanske modstander fra Ignatia. Ja, næste skal for AGF om en uge. FC København og Braga venter med et øjeblik, og så Hearts mod FC Nordsjælland.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Drake var det her med Hold On, We're Going Home.
1: Og mens vi venter på at få sat gang i de to Conference League fodboldkampe, der mangler denne aften, så vil de understrege, at der kommer en Champions League håndboldkamp mere nu med dansk deltagelse efter GOG storsejr. Tidligere på aftenen, så er det Skanderborg og GF på en lidt svær opgave på udebane i Frankrig mod Montpellier. Men kampen, den er interessant, fordi det lader til at være Skanderborg og GF og Montpellier, der skal kæmpe om andenpladsen i gruppe E, hvor Barcelona er det suveræne tophold. Og så har jeg jo proklameret, at der er tre danske hold, der spiller Champions League denne aften, og det er jo fordi, jeg vurderer, at Füchse Berlin jo også er et dansk hold.
0: Ja, selvfølgelig godt det.
1: Naturligvis. Yeah. De er på udebane mod Porto. Den skal de også tage at få vundet.
0: Man ved aldrig helt, hvornår han er færdig. Nu tror jeg, at Morten Havnsborg er færdig med sin talestrøm, og så kan jeg gå videre til næste instans, som så er altså fodbolden og Conference League. Og indtil videre en lunken dansk start. Vi har AGF som det tredje dårligste hold øjeblikkeligt efter den første runde af Conference League 2026-27 sæsonen. Men Mathias Jacobsen og Andreas Kavl, det er jo ikke helt færdigt med første spillerunde nu, der venter to kampe mere. FCK mod Brage, og så vil jeg egentlig gerne rende til dig, Mathias, og Hearts mod FC Nordsjælland. Og det er jo ikke Nordsjælland, der sådan er favoritter til at vinde turneringen. Jeg tror alligevel godt, de kan komme til at lave en lille smule ballade. De har en skøn hjemmebane, og så er de måske også lidt upåagtede for mange af de andre modstandere.
2: Jamen, og så har... Og så har de jo evnerne til, at grund til, at jeg lige tøvede dig, det er simpelthen, fordi jeg kan høre mig selv i ørerne. Det lyder lidt mærkeligt, men vi prøver alligevel. De har jo evnen til at spille sig ud af presset, når de møder et hold, der gerne vil presse højt. Så kan man sige, at Nordsjælland i aften er ikke på kunstgræsset. Det havde været en kæmpe fordel. Det er så stor en fordel, at en af Superligaens andre spillere, Tobi Keskinen fra OB, har udtalt sig til et skotsk medie og sagt, at Hearts, de kommer til at slå Nordsjælland, fordi de ikke spiller i farven på kunstgræsset. Som nævnt tidligere, så har de skiftet manager hen over sommeren. Det er ikke fordi den gamle manager ikke var god nok. Han er bare hijacket af Rangers, og i øvrigt også to af klubbens store profiler er taget den vej også til Glasgow. Så der er sket noget med det her hold, og jeg er spændt på at se det der match med, at Nordsjælland, der gerne vil presse, vil gerne have bolden. Det vil Hearts også, så det kunne ende med at blive en vild og voldsom fodboldkamp, og sådan set med danske briller, så kunne det da være fint måske med en, skal vi sige, 5-4 sejr til Nordsjælland.
0: Vi tager lige og vender til Parken om et øjeblik, hvor Brage er på besøg. Det er efter Sisal og XOXO over, altså Hearts Nordsjælland, FC København. Brage, der starter her klokken 21.

0: Sissal var det her. Og XOXO Hearts mod FC Nordsjælland er den ene kamp, og så har vi så den anden kamp, der foregår i Nationalarenaen.
1: Og jeg ser, den er rimelig fed. FC København, der er tophold. Nu ved jeg godt, Braga ikke ligger helt med frem i den portugiske liga, men det er jo en liga af højt niveau, så det er da et fodboldopgør, som jeg ser frem til, Andreas Krav.
2: Ja, det er en super kamp for FC København at starte den her Conference League-kampagne med. Og jeg vil også sige, at det måske i virkeligheden er den mest interessante modstander, de overhovedet kommer op imod FC København, og så endda på hjemmebane, og med deres tidligere angriber Jonas Vind i startopstillingen for Braga. Så en fed kamp at starte på, og det er også et velbesøgt park, vi har her i aften. Der er ikke totalt udsolgt. Der er et par øvre tribuneafsnit, hvor der stadigvæk er pladser. Det vil også blive lidt rockholdt at gå til fodbold i Danmark kl. 21.00. Et lille hold udebanefans i de karakteristiske røde trøjer for Braga. Og ja, Braga, det er jo faktisk det stadion, den by, der har det stadion med det berømte klippe nede bag det ene mål. Og faktisk det stadion, hvor Danmark om en lille måneds tid skal spille mod Portugal landsholdsfodbold i Nations League. Men her i aften, der er det et portugisisk mandskab, den evige nummer 4 i Portugal efter Sporting, Benfica og FC Porto, der er på besøg hos øjeblikkets tophold i Danske Superliga. FC København, der har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson, hvis man lægger både Superliga og kvalifikationen til ligafasen i Conference League sammen. 7 kampe, der har givet 7 sejre. Lad os se, om den statistik holder videre i aften. FC København mod Braga. Og lige nu, der spiller de optaktsang her i parken, så det er lige om lidt.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachang.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachang.
5: Eventyret venter på Ramachang.

0: Lavin var det her med I Want To Break Free. Det er lige før det øvrigt nu, hvad man skal komme med et bud på, når første mål kommer i de to sene kampe. Men lad os lige få det sidste skud fra dig i Skotland, Mathias Jacobsen. Hearts mod Nordsjælland.
1: Ja, jeg håber, man kan fornemme, at decibelniveauet det er steget ekstremt, siden vi var herude for første gang for en time siden, da porten ikke engang var åbnet. Nu er der 20.000 tilskuere inde, og omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland-fans. De prøver nede i det ene hjørne at følge med den her vilde kulisse. 19.800 Hearts-fans. De kommer til at skrige det her skotske mandskab sidste sæson nummer 2 fremover isen. De her 90 minutter, som der venter nu for FC Nordsjælland. Kampstart lige om lidt i Skotland.
2: Også kampstart lige om lidt i parken, hvor FC København tager imod Braga. Og der er jo faktisk endnu flere tilskuere, end der er hos Mathias Jacobsen i Edinburgh. FC København med et talstærkt hjemmepublikum og også et lille udbaneafsnit med fans af den portugisiske klub Braga. Conference League, det første af seks kampe for de her mandskaber. Der er europæisk fodbold endnu en gang i parken, og de har en gammel kending på modstanderholdet. Jonas Vind tilbage på sin gamle hjemmebane nu i en portugisisk Braga-trøje. Han starter inden for gæsterne i aften. Yderligere to kampe med dansk deltagelse i Conference League begynder lige om lidt. Først skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
3: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde efter en ret så hektisk uge, hvor han er kommet på kant med den amerikanske præsident Trump. Her til aften der er Zelensky også til møde med den danske statsminister Mette Frederiksen. Trump og Zelensky de har offentligt kritiseret hinanden i den her uge efter, at Trump meldte ud, at man nu vil købe russisk diesel, og at Ukraine og Rusland ikke vil angribe hinandens energiinfrastruktur. Ifølge den ukrainske præsident, så har Rusland dog brudt den aftale, og derfor så vil Ukraine igen begynde sine angreb. Så der er meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det fylder enormt meget, og det øjeblik de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der er, der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
3: Ja, og Zelensky, han forsøger også at få opbakning til af sine europæiske kolleger til, at han igen kan få lov til at angribe den russiske infrastruktur, fortæller Ole Ryborg.
4: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
3: En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldt og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes der kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder, det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
3: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. 4 danske fodboldhold er i dag i ilden i fodboldens Conference League. Det er den første runde i den europæiske turnerings ligafase. Og for kort tid siden der sluttede de 2 første af kampene. Den ene i Belgien. Her besøgte AGF Gent, og her scorede belgierne i de døende minutter, så de vandt med 1-0. FC Midtjylland de mødte Ignatia hedder de fra Albanien, og den kamp den endte 1-1 i Albanien. Og netop i disse minutter, der er det FC Nordsjælland, der skal møde Hearts i Skotland, og FC København, der er på hjemmebane for at besøge portugisiske Braga. Du kan følge kampene live i Liga på P4. Her i aftentimerne mest skyde, og i Jylland, der kan det regne hist og pist, ellers tørt i resten af landet, og så i løbet af natten, der kommer det til at være mere udbredt regn i Jylland. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
6: Du lytter til P4.

0: Skyfall of Stars var det her fra Coldplay.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Jo, den er god nok. Vi er her endnu, og vi er her i 2 timer endnu på denne fantastiske europæiske aften med masser af dansk deltagelse, både i fodbold og i håndbold. Men vi har taget hul på de 2 sidste. Resterende kampe i fodboldens verden, og skal vi ikke starte ind i park?
0: Jo, for et lidt dårligt resultat til at starte med, men hvorfor er jeg skulle da ikke komme lidt bedre, når det så er på hjemmebane FCK mod Brakker med en frisparksmulighed kravl?
3: Ja, det er FC København, der sender bolden ind i straffesparksfeltet ude fra venstre side, og en OK start for københavnerne. Stillingen stadigvæk 0-0 i den her hjemmekamp for Superligaens øjeblikkelige tophold mod portugisiske SC Braga, og massiv opbakning til FC København, en af de her europæiske aftener, som de taler så meget om i FCK, og der også hænger store billeder ind ude på væggene, når man kommer op mod tribunerne fra de store sejre i FC Københavns europæiske historie. Lige nu er det så et hold fra Portugal, der er på besøg, når FC København har aldrig slået et portugisisk mandskab i Europa, så det kunne være en god måde og starte på i årets ligafase, Conference League, at gøre netop det. Og måske få en af de første sejre til FC København og til dansk fodbold i den her ligafase, hvor der er sat gang i spillet i parken. FC København nogenlunde fra start. En ganske rolig åbning på opgøret. Ikke de store målchancer endnu. 0-0 i parken mellem FC København og Braga, der spillede 8 minutter.
2: Under de 2 tidlige kampe med dansk deltagelse bemærkede vi sådan lidt at beskeden tilskuerinteresse for, hvad der foregik i Conference League. Den tilskuerinteresse, den er i stedet til stede hos dig i Edinburgh, Mathias Jakobsen. FC Nordsjælland mod Hearts.
4: Jamen, og det her, det er lyden af, at Hearts, de får tilkæmpet sig et indkast. Det får de over i venstre side her, får de så også smidt en bold ind i straffesparksfeltet. Den har Victor Nelson styr på, og så får de klirret den Nordsjælland, men ikke langt nok væk. Her får de fat i en, det er Fagan Walcott, der trykker på kassen fra distancen midt af forsvaren. Og også det bliver applauderet, selvom den sidder lige i lapperne på Andreas Hansen inde i Nordsjælland-målet. Jeg synes stadigvæk, det har været en begyndelse, hvor Hearts skal med at fat i bolden. Det vidste jeg godt på forhånd, det vidste Nordsjælland også på forhånd. Og så samtidig så er det gæstemandskab fra Farum, der selvfølgelig skal forsøge, når de får fat i bolden, at køre hurtigt den anden vej, se om de kan skabe noget. De har sådan der er optræk til det, men de er ikke rigtig lykkes med det indtil videre. Der har det altså været Hearts-mandskabet, det her skotske hjemmehold, som jo blev nummer 2 i den seneste sæson, blev snydt, kan man sige, for det skotske mesterskab på allersidste spildag, hvor rivalerne fra Celtic vandt en højdramatisk kamp og dermed gik forbi Hearts i tabellen. 10 minutter spillet, det er hæsblæsende, vil jeg sige, men det står stadigvæk 0-0 i Skotland.
2: Og så hopper vi til Champions League og håndbold. Skanderborg AGF på udebane i Frankrig mod Montpellier. En lidt svær kamp, men de gør det godt, så det danske mandskab efter 20 minutter får en med en enkelt 11-10.

0: Taylor Swift var det her med I Knew It, I Knew You.
1: Det var ikke fordi, at AGF var sådan, der spåede de store chancer i udkampen i Belgien mod Rennes. Og de holder 0-0 til langt, langt inde i slutfasen, og så kommer så sejrsmålet til det belgiske mandskab, Tobias Hansen. Hvordan blev den modtaget i AGF-lejren efterfølgende?
2: Jamen, nu har jeg talt med både Jakob Poulsen, Tobias Mølgaard og Markus Solbakken hernede i Mixzone. Og det er egentlig for en gang skyld ikke sådan nogle fodboldspillere og trænere, som er fuldstændig chokeret og kommer ud med og er nærmest er sure på dig, når du stiller spørgsmål osv. De var egentlig okay med det, de havde præsteret. Og så var de også enige med mig i, at det bedste hold på banen i aften, det var Rent, og derfor var de sådan, selvfølgelig en skuffelse over, at de holder os i 87 minutter. Men derudover så var det en sådan afklaret med situationen, og synes, at de havde præsteret, som de kunne.
0: Jamen ved du hvad, så er det det, vi siger, og der er mere inde på DR.dk med hensyn til reaktioner fra den her kamp. Og et meget velvalgt tidspunkt, Mathias Jacobsen, til at Tobias Hansen også lige fik rundet af for nu en større mulighed hos dig. Desværre er det ikke til dansk hold.
3: Jeg tænkte sig, at Tobias kunne være relativt kort. Det er også skønt, så kan vi nå det her frispark. Ja, til hjemmeholdet for Hart, som altså igen prøver at trykke på. Vi har så i øvrigt haft en stor mulighed til Nordsjælland nede modsat ind. Så har de er også kommet på tavlen, kan man sige, rent skudmæssigt. Det er det her opgør, Prince Amoraco, der blev taklet. Men den her situation, den kunne godt blive farlig. Det er over i venstre side på højde med straffesparksfeltet. Spørgsmålet om den skal sendes ind hårdt mod det lange målhjørne. Den kommer her, og den bliver så også hættet væk. Der er en Nordsjælland forsvarsspiller, og de holder fast. Hart kan de holde fast i bolden og holde den inden for linjerne. Det kan de også helt over i venstre side. Så giver det et Harts indkast over i venstre angrebsside på højde med straffesparksfeltet nok en gang. Det tager de lynhammerne hurtigt tilbage til at anføre Harry Milne, og så smider de bolden væk. Det er en rigtig god mulighed til Nordsjælland, hvis de skynder sig nu. Det er en 4-mod-4 situation, der skal spilles ud på kanten. Det er Prince Amoraco, der fører, det er Ibrahim Adel, der fører bolden frem. Spiller den ud i venstre side til Mark Brink. Det går lidt for meget at stå her, og så giver det en bolderobring dernede fra hjemmeholdet, og bolden ned til keeper Bo Røys. De bliver applauderet. De er fint tilfredse hjemmeholdets tilskuere, der spiller et kvarter i Edinburgh 0-0 Hearts FC Nordsjælland.
4: Og så er vi et smut i parken, hvor FC København har besøg af Braga. Og det er med en god mulighed til FC København her for et par minutter siden. 14 minutter er der spillet nu. Stillingen stadigvæk 0-0. Men FC København med en afslutning lige forbi mål. Og det var William Klem fra den centrale midtbane, der fik afsluttet. Faktisk fik han bolden. Lidt overraskende af Bragas målmand, Bernardo, der spillede den ud til, troede han, en af sine egne medspillere. Godt set af William Klem lige at komme ind foran. Og faktisk en halv takling, en halv afslutning, der gik lige forbi Braga-målet. Bedste forsøg her i det første kvarter, som vi lige nu runder i parken. FC København med de portugisiske modstandere. Og lige nu det første hjørnespark til gæsterne fra Braga, og det er ude fra højre side, hvor deres 40-årige midtbanespiller João Moutinho, tidligere portugisisk landsholdsspiller og europamester fra 2016, gør klar til at sparke det her. Han er stadigvæk aktiv på Bragas midtbane. Her kommer han med et flat hjørnespark, og det bliver afvist ved forreste stolpe af FC Københavns anfører i aften, Mohamed Elneny. Så er der kontramulighed til FCK'erne efter hjørnesparket til Braga. Victor Dardarsson, den islandske angriber, han vælger og holde på bolden for FC København og køre den tilbage i egen forsvarszone. 16 minutter spillet i parken. FC København mod Braga. Ingen mål endnu. I promise you it won't happen again.

0: lytter til Liga på P4 her. Mika med Grace Kelly.
1: Og også til et hjørnespark. Lad os da rende en tur i parken, hvor Andreas Kravl befinder sig. Det er FCK mod Braga.
2: Et skubmandskab, der har været ganske gode på dødbold i den her sæson her, vil de en kort løsning. Det giver Roberts bolden ind i strafsparksfeltet. Han forsøger så at drible sådan rundt om og igennem tre mand. Skidt løsning for den brasilianske kantspiller, der også var havnet over i højre side. Han føler sig bedst til rette i venstre side. Han slipper tilbage til nu og et frispark til Braga i eget straffesparksfelt. Det er ikke noget chanceorgie indledning på den her fodboldkamp. Det må vi bare være ærlige at sige. 19 minutter spillet. Stilling er 0-0. Der var den her tackling fra William Klemp, som blev til en afslutning. Det er sådan set det eneste, der har været. Nu måske fra FC København. Victor Dardarsson bolden tilbage til Klemp. Takler endnu en gang, og der bliver så sendt væk af Braga. Et portugisisk mandskab, der også er, må vi sige indtil videre, meget tilfredse med at dække op. Nu får vi for første gang Jonas Vind i aktion. Den tidligere FCK-angriber, der starter inden for Braga, får bolden ude i venstre side. Han har været meget anonym de første 19 minutter. Men fart har aldrig været hans spidskompetence. Den her bold sådan halvt i dybden kunne Jonas Vind heller ikke løbe op for de gæstende portugisiske mandskaber. Det ender med, at de ligesom får bolden lidt nede på midten af banen, og så kører den rundt. Også meget godt spil faktisk igennem Ricardo Orta over i venstre side, og så en afslutning langt, langt, langt forbi FCK-målet. De er et mandskab, der godt kan lide at spille langs græsset. SC Braga, men det er ikke et meget scorende mandskab. Indtil videre har de spillet 7 kampe i ligaen i Portugal i den her sæson. Bare scoret 8 mål, altså også kun lukket 8 ind. Så et mandskab uden ret mange målorgier. SC Braga for Portugal. Det står der også 0-0 efter de første 20 minutter i parken.
3: Og så var det faktisk lige ved, at vi skulle have en Braga-scoring i det skotske Claudio Braga, som spiller for hjemmeholdet. Den her offensive kreatør får et rigtig fint indlæg ud fra højre side, Calvin Miller. Men det kan vi lige vende tilbage til. Men nu er det 4-3 for hjemmeholdet, og der trykker på kassen fra distancen, og desværre for Laurent Mendy, så sparker han bolden direkte ind i det store stjerneskud på det her Hearts-mandskab. James Wilson, den 19-årige angriber, der allerede har debuteret for det skotske landshold, og som jo nok er en spiller, vi kommer til at se mere til i fremtiden. Han er altså i offside-position, så ja, Nordsjælland får bolden, men det er bare for en meget, meget kort stund. De trykker virkelig på lige nu Hearts. Altså igen, det her fine indlæg fra højre side, Calvin Miller, der akkurat mangler sådan lige den sidste præcision i forhold til at ramme fodsålen på Claudio Braga, der inde i øvrigt den eneste spiller, der har fået gul kort indtil videre i det her opgør for at stoppe et kontraangreb til Nordsjælland. Og det er helt generelt det, gæsterne fra Farum, de jeg lader til at være indstillet på i dag, at de skal lukrere på de her omstillinger, fordi Hearts altså har ændret spillestilen, hedder det, så radikalt, at de nu har fokus på at have bolden rigtig, rigtig meget og gerne vil trykke modstanderen ned. Det synes jeg også, de har gjort indtil videre. Her er Nordsjælland, der bryder bolden. Det giver en 3-2 situation. Alexander Lind, han har Ibrahim Adel med til højre. Det bliver Prince Amoako Jr. i venstre side. Sparker, rammer stolpen. Det der, det var lige ved, at vi skulle have en succeshistorie fra det skotske med dansk fortegn, altså Prince Amoako Jr. med venstrebenet sparker den flat mod det lange hjørne. Stolpen står i vejen for en Nordsjælland-føring. Vi er midtvejs i første halvleg. Hearts FC Nordsjælland, det er målløst.
0: Hvis vi vil have dansk succeshistorie, så leverer jeg en her. Det er Skanderborg AGF Champions League håndbold på udebane i Frankrig mod Montpellier. Skanderborg AGF foran med 12-11, og så tager de altså bare et ordentligt ryk. Kommer foran med 17-11, nu her i slutningen af første halvleg, 18-13 føring til Skanderborg AGF, der måske er på vej til at levere et rigtig flot resultat i europæisk håndbold.

0: Mumle fra Jylland til København.
1: Ja, ja, jeg var inde på det. Det går godt for Skanderborg AGF i Champions League. Pausestilling ude mod Montpellier 19-14 i dansk favør.
0: En lidt dansker kamp, der foregår. Kasper Høgh for Celtic og Alexander Barr for Benfica. Alexander Barr har scoret for Benfica. Det står 2-0 i det Europa League-opgør, som altså foregår i Portugal. Portugal befinder du dig ikke i, heller ikke, når man kigger på varmen, Mathias Jacobsen. Men der er skønt i Edinburgh, og de lokale drenge fra Hearts er meget begejstrede for at have besøg af Nordsjælland. Men det er så også godt, om der klarer sig bedst, ikke?
2: Jo, det synes jeg. Jo, det er også en flok skotske drenge, som godt ved, at det er svært at spille nede på i Stadio da Luz i Lissabon og møde Benfica. Det gjorde de nemlig i Europa Leagues tredje runde, og spillede altså om med æren at få lov til at møde AGF i playoff til Europa League. 1-6 tabte de dernede, så spillede de uafgjort her. Og det er noget af det, de taler om, når vi taler med nogen fra klubben inden det er opgjort, at vi altså spillet lidt mod Benfica, så vi er gode. Ret skal så også være ret, de har tabt, som nævnt, med 5 mål dernede, så Benfica kom jo nok heller ikke i allerhøjeste gear, kan man sige. Jeg synes, Nordsjælland er kommet fint fra land. De har fået rystet det der pres. Så nu kommer det igen her. Alexander Lind kan ikke få bolden med sig. Og så løber det ud i sandet for Nordsjælland. 26 minutter spillet. 0-0 stadigvæk i Edinburgh.
3: 26 minutter spillet også i Park. Så er vi tilbage på danske bredde- og længdegrader. Og det er med FC København, der i selv samme turnering har besøg af Braga. Vi kan ikke præstere noget så fornemt som stolpeskud og hold, der har spillet mod Benfica. I hvert fald ikke den her sæson. Det har FC København tidligere gjort i Champions League. Faktisk deres første kamp nogensinde i den turnering efterhånden mange, mange år siden. Lige nu møder de så Braga, der sidste sæson blev nummer 4 som sædvanligt i Portugal. Og nu er på besøg, altså her i FC Københavns hule. Det står 0-0 efter de første 26 minutter.
2: Jonas Park til gæsterne fra FC Nordsjælland, altså i forlængelse af det her angreb med Alexander Lind, der forsøgte sig, at den her bold, den bliver hættet væk af skotterne. Så kan det måske gå hurtigt den anden vej, fører bolden frem Josh McPaig dernede, og så skal han spille den fremad i banen. Det gør han så også, men det giver et indkast dernede til hjemmeholdet. Lige for en binding, en krølle på det her med at møde hinanden på kryds og tværs. Det er jo kun anden gang, Hearts møder en dansk modstander. Sidst det skete, det er et par år siden, der mødte de FC København ind i parken, og lurer mig, om ikke Andreas Kravl sad der ved den lejlighed på præcis samme plads, hvor han også sidder lige nu og ser samme stilling, som jeg har i Skotland også, 0-0 altså.
3: Jo, og det er fuldstændig rigtigt, og lurer mig, om ikke FC København faktisk havde ret overraskende store problemer med det skotske mandskab på det tidspunkt, der slet ikke var der, hvor de var, specielt i sidste sæson. Hearts var ved at vinde det skotske mesterskab, som Mathias ganske rigtigt har sagt. Det var Braga, ikke i sidste sæson, det er den evige nummer 4 i portugisisk fodbold, og når jeg siger det, så mener jeg, at ud af de seneste 20 år, ja, så er Braga blevet nummer 4 14 gange i Portugal. 0-0 stadigvæk i parken. Jeg elsker at tage et smut til Edinburgh. Lad os gøre det igen.
2: Og der fik vi lige en afslutning fra distancen. Josh McPaig i venstrekanten, som igen sender bolden lige ind i favnen på Andreas Hansen. Altså, han har ikke rigtig været på arbejde dernede. Der har været de her afslutninger, men de har så altså siddet lige på den danske Nordsjælland-keeper dernede. Derfor ikke de store problemer. Og det er altså også en af grundene til, at det stadigvæk er Nordsjælland, der har været tættest på at bringe sig foran i det her opgør stolpeskud i den her kontrafase, hvor Prince Amoako Jr. fik bolden over i venstre side.

0: Tyne Castle Park. Oisin McKenzie har bragt Hearts foran efter 33 minutter spil. Lidt et kludemål på bagkanten af et hjørnespark. Den falder ned, og ja, den dumper egentlig ned mellem venner og fjender. Der kaster han sig så frem. Midtbanespilleren på 25 år, den irske midtbanespiller. Og så er han lidt en eller anden form for skot i aften, i hvert fald her på Tyne Castle Park, hvor 20.000 tilskuere har fået de der omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland fans til at være fuldstændig tavse. Og det kommer lidt på bagkant af, at jeg egentlig synes, at FC Nordsjælland, de har overtaget initiativet i den her kamp, har haft et stolpeskud, har forsøgt at altså holde fast i bolden, så kommer det her hjørnespark, og bum, pludselig mellem venner og fjender, der dukker han så op, Oisin McKenzie, og så står der 1-0. Jeg ved ikke, om den skal tjekkes, det kan jeg ikke forestille mig, når der er kampen stopper for Polen. Damian Kos siger, lad os bare spille videre. Så gynger det på Tyne Castle Park. Desværre for FC Nordsjælland 1-0 til hjemmeholdet.
1: Ja, så har vi FC Midtjylland med et skuffende uafgjort resultat i Albanien. Vi har AGF, der tabte i Belgien. Vi har FC Nordsjælland, der er bagud lige nu i Skotland. Og så håber så det eneste hjemmebanehold. Ja, det er ikke, fordi det er slut nu for Nordsjælland. Men Andreas Krav, du kan godt forstå, hvor jeg vil henad. Så er det FCK, vi hænger vores hat på for dansk succes i Europa her i dag.
2: Ja, og det bliver så mig, der sådan, på en eller anden måde skal være formidleren af den mulige succes. Jamen altså, der er der også stadigvæk masser af gode chancer for, at FC København kan bidrage med en sejr til dansk klubfodbold. Det er ikke nogen kamp på et, sådan kan vi sige, underholdningsmæssigt højt niveau indtil videre. Det er faktisk en rigtig nullert her i første halvleg. 33,5 minutter spillet, og der har ikke været en eneste reel afslutning på mål i kampen. Braga,

holdet fra Portugal, der er på besøg i parken, utrolig sådan, jeg vil sige, indstillet på at holde deres organisation, ikke sende for mange mennesker frem i risikere noget offensivt. Vi har kun danske Jonas Vind liggende helt på toppen, den tidligere FCK-angriber, og han er utrolig meget alene. Og så FC København, der heller ikke satte sig for meget. Måske nu. Mohamed Elianoussi på kanten af strafsparksfeltet. Indtil Roberts afslutning, eller nej. Det bliver faktisk ikke en afslutning, fordi i sidste øjeblik, der kommer der en spansk spiller. Det var de mange af i Braga. Sergio Barthia. Og prikker bolden for næsten af Roberts, FC Københavns brasilianske kantspiller, der skulle lige til at afslutte med højrebenet. Så en god tog fra den portugisiske højre bak sender bolden ud til et FC København hjørnespark. Og ja, når skotske Hearts kan score efter et hjørnespark, hvorfor skulle danske FC København så ikke også kunne det? Så lad os da lige se, om der kan komme noget ud af det her andet hjørnespark til FC København i første halvleg. 10 minutter tilbage inden pausen. Mohamed Elianoussi, hårdt hjørnespark ind i stedet med forsvarsdel af strafsparksfeltet, og det bliver de forsvarer sådan forholdsvis godt derinde igen. Er det Barthia, der får sendt bolden ud til et nyt hjørnespark til københavnerne. Det er så over i venstre side igen. Det var et meget hårdt hjørnespark fra Elianoussi, Superliga-topscoreren, norske spiller med anførbindet om venstre overarm for FC København. Han giver det et skud mere nu fra hjørneflaget. Kommer hjørnespark fra Elianoussi. Endnu en gang hårdt mod forreste stolper. Endnu en gang hættet væk af portugisiske Braga. 0-0 i park. FC København mod det gæstende mandskab fra Portugal.

0: stadig gang i den her på Tynecastle Park i Edinburgh, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0 mod FC Nordsjælland. Vi går sådan efterhånden ind i den sidste del af første halvleg. Lige på den gode side, 6 minutter har vi tilbage. Jeg synes ikke rigtigt, at FC Nordsjælland har fået rystet det her 1-0-mål af sig, som faldt for 5 minutter siden ved Øjsen McKenzie. Men det kan jo komme endnu, og jeg synes stadigvæk, at Nordsjælland i den her kamp også har vist, at der er nogle kvaliteter her måske. Hjemmeholdet, nej, det bliver stoppet af Victor Nelson dernede. 39 minutter spillet, der står undskyld, jeg afbryder her. Der er måske straffespark. Den skal muligvis tjekkes. 6 minutter tilbage, for nu er det stadigvæk 1-0 til i hjemmeholdet.
1: Ved du hvad? Så kan vi da lige få en hurtig update fra Andreas Krav, hvordan det står til i parken, og så kan vi komme tilbage og høre, hvad balladen handler om i Skotland, og om de har fundet noget mere om straffesparken. Krav, værsgo.
2: Ja, der er åbenbart langt mere gang i den i Edinburgh, end der er i København, i hvert fald når det gælder fodboldbanerne, fordi det er stadigvæk 0-0 i parken, og der er ikke noget, der skal tjekkes. Portugiserne Fabrega kører bolden stille og roligt rundt ind på den centrale midtbane. Har været lidt skarpere i nogle af deres spil. Pasninger frem af banen. Braga, Jonas Vind også en lille smule mere involveret for Braga, men stadigvæk ingen afslutninger ind mod Dian Dramaj, der står nede i FC København. Buret, den tyske målmand, der lavede et kæmpe fejl i søndags, da FC København var en smule i Herning at møde rivalerne i toppen af Superligaen fra FC Midtjylland tabte med 2-1. En kamp, hvor nu skal vi se Braga ind i straffesparksfeltet, en afslutning, og der gør han så faktisk noget en rigtig god figur, Dian Dramaj. Så kom der et skud på mål i den her første halvleg, og det var fra Braga, der spiller sig igennem over i højre side. Og en afslutning fra deres bosniske spiller, Dennis Hussein Basic, der får afsluttet, og en rigtig, rigtig god parade af Dian Dramaj. Jeg fornemmer på, at der ikke er blevet råbt, at der ikke bare, eller i hvert fald ikke fløjtet.
1: Jamen, jeg vil heller ikke afbryde dig jo. Altså, tænk dig, at du rundede ved nabo på et tidspunkt. Bare,
2: ja, jeg tænker, hvis der var i gang med at afvikle straffespark i Edinburgh, så havde I nok sagt til 0-0 i park mellem FC København og Braga.
1: Ja, det er måske ikke nok, Mathias. Kan du ikke komme med at udløse spændingen med hensyn til straffesparket?
0: Jo, ikke noget straffespark dømt. Jeg fik jo lige nævnt, at det var Victor Nelson dernede, der fik erobret bolden. Det gjorde han så meget kortvarigt. Så får han altså et lille puff af James Wilson, inden der går sådan lidt clinch i den, når de rammer hinanden, og der så muligvis lige skal tjekkes for straffespark. Han vil ikke kalde ud til VAR-skærmen dernede, kampens dommer, men jeg tror også, de vurderer fra VAR-teamets side, at det der puff, der kommer fra James Wilson, ligesom skal neutralisere selve situationen, og derfor ikke dømt noget. 4 minutter tilbage af første leg, stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet.
1: Altså, så er der jo en vinder en mulepose i det mindste, Morten Hausborg, man kan gå til.
3: Skal vi tage den nu?
1: Jamen, vi har 20 sekunder til Helmi at gå i gang med at synge.
3: Det skal nok gå, altså. Lad mig se her. Første mål, det kommer til efter 32 minutter 17.
1: Ja.
3: Budet fra Frank i ringe, det var 29 minutter og 56. Det er jo ikke sådan, at det er super tæt på, men det er tæt nok på, og ved du hvad, nogle gange, der er nok. Mulepose på vej til det fynske.

0: Thomas Helmi, var det her med Nu, hvor du har brændt mig af. Det er jo lidt over 2 måneder til jul, og jeg tænker, FC Nordsjælland-målmanden må godt kunne glæde sig til det forhøjet julegratiale. Ah, virkelig var på arbejde i dag. For det var meget på arbejde.
1: Han går rundt dernede og ser frem mod jul. Det er sgu bare bevare fokus, men det gør han jo egentlig. Altså.
0: Det gør han, Mathias Jakobsen.
2: Ja, men det er helt vildt. Det er jo nærmest en tredobbelt redning. Godt nok i 2 vidt forskellige sekvenser. Først i forbindelse med et hjørnespark, der kommer ind og i 2 omgæringer bliver afsluttet mod mål. Andreas Hansen får til sidst skubbet bolden ud af kommunen, og ja, kort tid efter, så skal han så på arbejde en gang til, hvor det er Josh McPake over i venstre side, der trækker ind i banen og klapper til den med højre ben over mod det lange hjørne flat. Og der må Andreas Hansen også ud i fuld længde og få skubbet den ud til et hjørnespark. Det hjørnespark skulle så have givet endnu et hjørnespark. Der kommer altså en FC Nordsjælland pandebasket på derinde. Men det giver ikke et hjørnespark, i stedet for får vi et slutfløjt her. Og det er med en, synes jeg efterhånden godt, vi kan kalde det, fortjent hardspøring. 1-0 står der mod Nordsjælland efter de første 45 minutter.
3: Højdepunkterne fra første halvleg af FC København imod Braga på første spilledag i ligafasen. Conference League kan blive en af verdens tyndeste bøger. Der blev lige præcis 0 tillagte sekunder til den her første halvleg. Et enkelt skud på mål blev reddet af Diant Ramaj. Det står 0-0 mellem FC København og Braga.
1: Når vi står her og efterlyser sådan lidt dansk fodboldsucces, så er der masser af det i håndboldens verden i Champions League. Tidligere på aftenen, GOG 39-30 over Kristianstad, i øjeblikket Skanderborg AGF ude i Frankrig mod Montpellier. Spillede 6 minutter, den anden halvleg 22-17-føring til danskerne.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Drew Sycamore var det her. Lonely Heat. Er det en skuffelse indtil videre, Morten Hausborg? Fire danske hold i Conference League, men ikke sejre på vej her indtil videre. Herfra.
1: Altså, hvis vi tager dem stykvis. Altså,
0: oppefra ned, ikke?
1: At AGF taber ude mod Rant. Det synes jeg ikke, man kan sige. De ligger, altså, det er jo godt hold i belgisk fodbold, der AGF ligger der, hvor AGF ligger.
0: Jeg vil jo kalde det Gent. Men det er jo
1: ja, ja, men ja, ja. Så er det er mere Midtjylland. Jeg synes, den er tung. De skal vinde over det der sekundehold fra Albanien.
0: Ja.
1: Og de kommer bagud. De har masser af chancer. Det er jo helt vildt, hvor mange chancer der er i første halvleg.
0: Ødet mod Ignatia.
1: Jeg synes, så Hart, altså med den hjemmebane, som de spiller på, og den styrke, de har,
0: ja,
1: den er svær for Nordsjælland. Så er der FCK. Brak er også et godt hold, det er portugisisk.
0: Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Og vi er også kun i pausen af de to kampe.
1: Jeg synes, det er Midtjylland, der trækker ned.

0: var det her fra Malte Ebert. Skal det lykkes for FC København eller for FC Nordsjælland at få sejre i deres første kamp i Europa i den her sæson? Kigger på det efter en radiovis. Klokken er 22.
1: Efter en uge, hvor Trump og Zelensky har kritiseret hinanden, ja, så sidder den ukrainske præsident netop nu i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles forud for til EU-topmødet, som han skal deltage i morgen.
2: Hvor langt med?
3: Hi, good to see you, Matt.
2: Good to see you. Among friends.
3: Hi.
1: Ja, her der hører vi de to for kort tid siden hilse på hinanden, inden de satte sig til bords ved mødebordet. Den ukrainske og amerikanske præsident er kommet på kant med hinanden, efter at Trump først annoncerede en aftale om at købe dieselolie af Rusland, og bagefter at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt sin del af våbenhvilen. Og hele situationen her sætter Donald Trump i et stort dilemma, det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og sad på landstrænerpladsen fra 1996 til 2000. Og det er en mand, som har sat et stort aftryk i dansk fodboldhistorie, det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
1: Når lufthavnstoller går kufferter igennem, så er det nok ikke lige giftslanger, de forventer dukker op mellem sokker og tandbørste. Men det blev virkeligheden i lufthavnen i Køln i Tyskland, hvor toller har fundet flere end 90 levende giftslanger og 4 ben i en kuffert, det skriver Kølns toldmyndigheder i en pressemeddelelse. De mange krybdyr blev fundet, da toller bemærkede, at en 45-årig mand, der var ankommet fra Mexico via Istanbul, var tydeligt nervøs. Den 45-årige mand oplyste, at han transporterede krybdyrene for en bekendt fra Brasilien. Han er nu blevet nægtet indrejse i Tyskland og sendt retur til Istanbul. Og med det, en vejrudsigt her i aftentimerne. Skyet og Jylland, regn, hist og pist, ellers tørt i resten af landet. I løbet af natten, så kommer der mere udbredt regn til jyderne. Altså temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jung. Her med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi lavede fra land omkring kl. 18, Loft. Og hvem skulle have troet det på det tidspunkt, at aftens højdepunkt på hele programmet, det var en Champions League-håndboldkamp mellem Montpellier og så Skanderborg AGF, der er på vej mod en meriterende sejr på udebane, nu foran med 9 mål.
0: Og det er fint. Jeg synes, det er at forklejne vores 6 kommentatorer, at det, du synes har været aftens højdepunkt, har været det, som du har fulgt via en tv-skærm.
2: Det er jo vildt. Altså, Barcelona mødte Montpellier i Frankrig.
0: Ja, okay, ja.
2: Vinder med en enkelt. De er på vej til at blive kørt over af Skanderborg AGF.
0: Ja, men
2: er det ulovligt at være begejstret?
0: Men hør nu, hvad der foregår, mens du ævler løs om det. En scoring i parken, Kavlen.
3: Ja, indtil videre i hvert fald. Jeg skal lige se, om den bliver underkendt efter et VAR gennemsyn. Men lige nu står der 1-0 op på måltavlen til FC København i hjemmekampen mod Braga. Og i sidste ende, efter et skydetelt, der får en efterårsferie i dag i Tivoli, til at minde om noget så ustyrligt kedeligt, fordi de skød på det hele FC København. Og til sidst Mohamed Elionouzi, der lige nu laver et hjertetegn ud til publikum. Han kunne det som først Victor Dardasson, og derefter Tapelo Maseko, og derefter Dardasson igen ikke kunne banke bolden ind efter et par redninger fra den brasilianske målmand hos Braga Bernardo. Mohamed Elionouzi, han scorer i Superligaen, han scorer i Conference League-kvalifikationsfasen, og nu scorer han også i ligafasen i Conference League. I hvert fald i øjeblikket målet op på lystavlen, og det hollandske dommerteam tjekker lige nu i varerummet om, hvorvidt det skal underkendes. Men indtil videre, så siger den hollandske hoveddommer med det forrygende navn, Joey Coy, at der er scoring til FC København. 1-0 foreløbig til københavnerne mod Braga. Vi har lige taget hul på 18. halvleg.
0: Vil Morten Hausborg modtage en skriftlig undskyldning for dig, Andreas Kravl, hvis nu målet ikke holder for din afbrydelse af de østjyske håndboldtriumfer?
2: Altså, hvis der er noget, jeg skal have en undskyldning for, så er det, at det ikke er tilladt at være begejstret, når dansk hold gør det godt.
0: Det siger bare, at vores kommentator også drejede klemmerne. Og Mathias?
3: Den skriftlige advarsel, som jeg øvrigt også fik i gymnasiet i gang, den er for at spille bold på skolen, så tid ude for åbnings...
2: I gymnasiet?
3: I gymnasiet, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det lige kom ind i min... Men det er fordi, du sagde skriftlig advarsel. Skriftlig undskyldning. Den får du ikke, fordi målet er anerkendt i parken. Der var ikke nogen livline til Braga. FC København foran med 1-0, om så, som så mange gange før i den her sæson. Målscorer Mohamed Elionouzi.
0: Ja, og det er den sidste menneske i den her store ligning, det er jo Mathias Jakobsen, der sidder troligt og ventede på, at det blev hans tur til at tale med hensyn til Hearts og Nordsjælland nu. Nordsjællanderne i et angreb i Skotland.
4: Ja, det er inde i straffesparksfeltet, hvor Prince Amoko Jr. ikke kan få bolden under kontrol. De følger op igen her. Alexander Lind prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, eller han er ind foran mål. Han står sådan set ind i straffesparksfeltet. Han sparker den direkte ind i anfører Harry Milne, og det giver så et hjørnespark til gæsterne fra Nordsjælland, som, synes jeg, de første 5 minutter nærmest var et eneste mandskab på bolden. Det blev så afløst af 2 minutter, der blev på 2 afslutninger til hjemmeholdet. Så Nordsjælland, de kan have bolden nok så meget, men de skal jo komme frem til de her muligheder, for at de overhovedet kan få scoret. Og i bund og grund, så havde de jo kun én chance i hele første halvleg. Det var da netop Prince Amoako Jr. sparkede bolden på stolpen ned i modsatte ende. Lad os lige se her. Hjørnespark til gæsterne. Runa Nordheim kommer højt ind, og den bliver hættet væk uden noget problem derinde for hjemmeholdet. Også sparket væk i anden ombæring af midtbanespiller Laurent Mendy, og det giver måske endda en kontra her. Det er lynhurtig Calvin Miller. Nej, kæmpe fejl nede i forsvaret her. Så er der altså en friløber mulighed for måske at gøre det endnu værre for Nordsjælland. Nej, den sniger sig forbi Josh McPake, der får bolden der. Jeg tror simpelthen, det er bunden. Rutineret Victor Nelson, der dummer sig ned i midterforsvaret i sekvensen her. Det giver sig den her kæmpe, kæmpe mulighed til Hearts. Og så vokser decibelniveauet nok en gang her på stadion. Altså i øvrigt, bare lige for at følge op, det var i øvrigt Juhu Letinmäki, der dummede sig i sekvensen her. Men det kostede ikke mål. Vi er 9 minutter inde i anden halvleg nu. Fortsat 1-0 til hjemmeholdet.

0: Hågorm var det her. Forfra sårbar.
1: Ja, vi havde diskussionen. Hvor skal vi starte i denne blok, og hvorfor ikke starte der, hvor det går godt, nemlig håndbold? Skanderborg AGF, der er 5 minutter tilbage ude i kampen mod Montpellier. De får en med 10. 10, siger jeg.
0: Jamen, det er flot.
1: 10 mål.
0: Altså, og Barcelona havde svært ved at slå dem.
1: De slog dem med 1.
0: Men det går jo også godt i parken.
1: Jo.
0: Ja, det er ikke nær det. Ja. Andreas Kravl, det er FC København, der spiller mod Braga. Og det er så måske det, der kan blive den ene sejr her, altså for et dansk hold i den første runde af Conference League, hvis den du holder hjem.
2: Ja, der er lang vej endnu. Der er kun spillet 11 minutter af anden halvleg, men 1-0-føring til københavnerne på det mål. Mohamed Elionouzi scorede her lige kort inde i anden halvleg. FC København er også det eneste af de fire danske hold, der er på hjemmebane her på første spilledag i ligafasen. Og så er det også interessant nok, det her for FC København, fordi jeg vil sådan umiddelbart vurdere Braga til at være et af de måske to sværeste hold, FC København har trukket. Det er sådan i den her ligafase, at man for hvert mandskab i Conference League hovedturnering trækker 6 modstandere, 6 forskellige modstandere, 3 af dem på hjemmebane, 3 af dem så på udebane. Og FC København starter mod dem, de to, som jeg formoder, er de to hårdeste modstandere, Braga her i parken, og så med præcis en uge en kamp i Beograd mod Røde Stjerne fra Serbien. Og så derefter så venter der altså en hjemmekamp mod georgisk mandskab, udkamp i Andorra, hjemmekamp mod Lugano fra Schweiz, og så slutter FC København helt tæt på jul i Rumænien mod Craiova. Så kan FC København komme fra land med den her sejr, som de lige nu ligger til på hjemmebane, så vil deres ligafase være skudt rigtig, rigtig godt i gang. FC København er i hvert fald kæmpe favoritter i hjemmekamp mod holdet fra Tbilisi, som ikke er et af de store georgiske mandskaber, eller de mindre hold fra Georgien, og så også på hjemmebane mod Lugano. Lad os nu se, om de kan holde hjemme her. Jonas Vind har fat i bolden for Braga. Det er meget, meget lidt, vi har set til den tidligere danske landsholdsangriber, der startede inden for portugiserne. 1-0 til FC København, der spillede 13 minutter af anden halvleg.
3: Ja, og hvor FC København starter med en af de sværeste kampe i lyd af de 6, der venter, som vi hørte Kravl fortælle, så må vi jo sige, at det synes jeg måske egentlig også, at FC Nordsjælland gør, om end det ikke var en præmis, der blev købt af FC Nordsjællands cheftræner Jens Fønsker Olsen. Da jeg talte med ham i går, der sagde han i forhold til det her regnskab, som man tidligere har set fra Conference Leagues ligafase, at man i hvert fald skal have 7 point, og måske endda også 8, og ellers så 7 point og så en rigtig god målscorer. Så var det her, altså Tynecastle Park i Edinburgh, et af de steder, hvor de skulle point, vurderede han i hvert fald. Der venter også en hjemmekamp mod CSKA Sofia om en uges tid. Der skulle man nok gerne hente 3 point, men ellers så hedder det Monaco, det hedder Panathinaikos, det hedder Hajduk Split, og så altså finske Kups for FC Nordsjælland. Der skal nok være mulighed for at hente nogle point, men det er klart, når man selv melder ud, at sådan en udkamp her i Skotland gerne skulle give point, og måske endda også gerne alle 3, ja, så er der jo lang vej hjem lige nu med en halv time igen, og det er jo så også det positive for Nordsjælland, at der stadigvæk er på den gode side af en halv time tilbage, hvis vi tager tillægstid med. Lige nu er det Hartz på bolden, prøver med et sideskifte over i venstre side til Josh McPake. Den bliver for høj, den der. Jeg kan også se så småt, at de er ved at gøre klar til indskiftninger dernede. FC Nordsjælland bliver holdet med første træk, altså en lille halv time tilbage nu i Skotland. Det er stadigvæk Hartz, der fører 1-0 mod Nordsjælland.
2: Og så kortvejs tilbage i parken, hvor Jonas Vind netop har modtaget klapsalver. Og det er fordi, han blev skiftet ud for Braga. Ikke meget, han fik lavet, men altså ud med Jonas Vind. Ind med Pau Victor, FC København fører 1-0 i hjemmekamp mod portugisiske Braga.

0: Forsangeren for NXS kom jo i gang i en kampolage med en taxa i København. I øvrigt, mens han var ude at cykle med Helene Christensen. Det var i 92. Det er en historie til en anden dag. Sangen er Need You Tonight her.
1: Jeg føler, historien er uforløst. Altså, kom han i nævekamp med taxichaufføren, eller kørte han bare ind i taxaen? Hvad var historien?
0: Ja, der pressede du mig sådan lidt, for jeg kan ikke huske præcis detaljer. Men noget med, han flyttede sig ikke sådan helt, da en taxa kunne køre, han kunne ikke køre hornet, og så okay. Ham, taxichaufføren blev sur på hinanden. Det var sent på aftenen, eller tidligt på morgenen.
1: Ikke verdens bedste anekdote.
0: Nej, bare.
1: Men i stedet så kan jeg jo så berette om denne forrygende sejr til Skanderborg AGF i Champions League håndbold 38-30 ud over Montpellier. Og det betyder, at i gruppe E, så er førstepladsen nu indehavet af Barcelona med 8 point, Skanderborg AGF med 5 point på andenpladsen, og så er der 3 ned til Montpellier med tredjeplads. Der er kun 2 kampe tilbage.
0: Jeg prøvede at vinke til ham, Andreas Krav. Han var lige så godt i gang.
1: Han er låst fast.
0: Ja, men en ny scoring at tale om.
2: Ja, og dog, det kan godt være, at Havsbos 6. sand sagde ham, at den her scoring ikke kommer til at stå på grund af en offside. Det er i givet fald Braga, der vil så ærger sig, fordi det var en udligning til 1-1 i parken. Ricardo Orta, der tidligere har scoret mod det danske klubhold FC Midtjylland, sparker bolden ind bag ved Gian Dramaj. Jeg synes, det lignede, at han havde snedet sig lige 20 cm for langt frem, da han modtog aflevering ind imellem de to FCK midterforsvar, Felix Beimo og Akos Magraf. Men lad os nu se, hvad de hollandske dommere kommer frem til. Lige nu står selv samme Orta, der bærer anførbindet for SC Braga i samtale med kampens dommer Joey Krøy fra Holland, ejendomsmætter til dagligt, og lige nu er altså manden, der sådan skal i sidste ende signalere til både spillerne fra Portugals mandskabet her, Braga, og også FC Københavns spillere, og ikke mindst fans, om den her scoring og udligning kommer til at stå, eller om FC København kan ånde lettet op med en snæver offside. Sådan noget kan jo godt tage lidt tid. Ja. Spørgsmålet er, om vi skal tage et smut omkring Edinburgh, og så kan jeg jo råbe op, når vi har en afgørelse
0: altså,
2: på det her.
0: Havsborg havde haft hele tid til at udrullere hele Champions League-programmet. Også det med Montpellier blev også besejret af Skanderborg AGF sidste uge. Men
1: jamen, det er jo på udebane, det her. Det er jo en stor sejr. Altså, Emil Halkær, han er vores håndboldreporter. Jeg kan invitere ham i studiet og tænde hans mikrofon, kammerat. Så kan du ellers bare sætte dig til at slappe af, indtil der er radioavis.
0: Og i mellemtiden sidder Mathias Jacobsen artigt, mens der bliver skændes ind i studiet og klar til at berette om, hvad der foregår i Edinburgh, hvor Nordsjælland på besøg.
3: Ja, og det er med gæsterne i angreb over i højre side. Det vil så sige, det er et indkast, de lige har fået nu. Det er en kamp, der balancerer lige nu Nordsjælland, der også har gjort altså et taktisk træk ved at smide 2 nye spillere på banen. Niklas Røykjær og Lamine Sadio er kommet ind, og det er markant mere offensivt i forhold til de 2 spillere, de har erstattet. Mark Brink og så Runar Norheim. Men det kan altså også give plads den anden vej, måske her også, for hjemmeholdet Hearts smider så bolden væk. Det er Claudio Braga, i øvrigt apropos Braga, der muligvis har scoret, så Nordsjælland på bolden, altså over i venstre side, netop Røykjær her, der skal føre bolden frem og finde den fremadrettede aflevering også. Det gør han også. Problemet er bare, at han sparker den direkte ud over mållinjen til et målspark for hjemmeholdet. Har vi fået en afgørelse i Parken Kravl?
2: Det har vi da, og det er en afgørelse med positive foretegn for FC København og for dansk klubfodbold, hvis man tænker på koefficientrangliste og alt det, fordi det var en offside-kendelse, der faldt fra det hollandske, ja ikke fra den hollandske dommer, fra VAR-dommerne, fordi de fik trukket deres linjer. Det var tog utrolig lang tid, jeg synes, det var forholdsvis klar. Så ikke nogen scoring til Braga i den her omgang. FC København fører stadigvæk hjemmekampen i parken med 1-0. Vi er så cirka midtvejs i anden halvleg.
0: Nu blander Tobias Hansen sig også i debatten. Han har skrevet ind, for det første, du skal slappe af, Havsborg. For det andet, han vil gerne have historien med Michael Hutchins, København og Helena Christensen. Sådan i lidt fuldere længde.
1: Jamen, du havde den jo. Jeg spurgte ind til den.
0: De var ude og drikke en aften i København. Michael Hutchins fra NXS og Helena Christensen. De sad og spiste pizza i sådan en snæver gade i København. Der var en taxa, der skulle forbi. Michael Hutchins fra NXS hører ikke helt taxaen. Den dytter ellers meget. Og så kommer taxachaufføren ud og er meget sur. Michael Hutchins og taxachaufføren står og skændes. Og det ender med, at taxachaufføren skubber Michael Hutchins, der så falder og slår hun. De var sammen 3-4 år mere, ham og Line Christensen.
1: Okay.
0: Var det en god nok historie?
1: Altså, det er, åbenbart var den jo meget bedre end min historie om, at Skanderborg efter 8.
0: De vandt jo også sidste uge.
1: Ja, det her var på udebane.

0: Musik for bifald sætter alt på spil.
1: Lad os komme til vores to kampe om lidt. En tur i parken. Og Braga er på besøg, men først op til dig i Edinburgh, Mathias Jakobsen. Hvor nordsjællanderne stadig har lidt minutter at løbe på, men til at gøre det, ja, det mindste, bare uafgjort.
2: Ja, og det var ekstremt tæt på, at vi fik en udligning for få sekunder siden. Prince Amoako Jr., altså manden, der jo allerede har ramt stolpen en gang i det her opgør. Det var i første halvleg, og her, der har han ikke endnu tættere på. Nu skal vi se i Harts, måske inden det modsatte inden. Får de så et straffespark, det får de ikke. Bolden ender ind hos Andreas Hansen. Men i sekvensen her, Prince Amoako Jr. får trykket på kassen, rammer Malachi Fagan Walcott ned i midterforsvaret. Den er lige ved at snyde keeper Bo Reus, der får stukket det ene ben op på en eller anden mærkværdig måde, og altså afviser Nordsjælland i den sekvens. 18 minutter tilbage, stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet.
3: Også cirka 18 minutter tilbage i parken. 1-0 til hjemmeholdet her. Det er så til FC København imod Braga, der får et frispark nu og et gult kort til Akos Magraf, ungarsk midterforsvarer for FC København. Hjemmeholdet med den her 1-0-føring med en del udskiftninger her på det seneste. Mohamed Elionussi, målscoreren, har forladt banen. Han skal også være helt klar til at spille mod AGF her i parken på søndag. Og så er Andreas Cornelius kommet ind, det samme med Thomas Delaney. 1-0 til FC København. Frispark skal vi afvikle lige om lidt. Vi kan nå omkring Edinburgh imens.
2: Ja, og det er til lige præcis et frispark til hjemmeholdet Hearts, altså over i højre angrebsside, lidt uden for straffesparksfeltet. Meget, meget kluntet, synes jeg, det er begået af Nora Markmann, der lige får sparket igennem på målscorer Øjsen McKenzie. Det giver altså det her frispark og en meget, meget farlig situation her. Vi har jo også fået en ny indskiftning her på de her kanter. Det er en fødselar, der er kommet på banen. Hjalte Bo Rasmussen er kommet på banen i stedet for Alexander Lind, og så er det så spørgsmålet, om han på sin 19-års fødselsdag skal have lov til at levere en udligning for gæsterne. Altså, nå, frispark hos dig, Kravl. Skal vi lige tage det først?

0: god til at time tingene med hinanden.
1: Jeg tænkte, det passede med, at vi lige skulle til kravl. Det nåede vi så ikke, men okay, vi nåede heller ikke tilbage hertil. Men vi fik der frisparket. Det var meget, meget tæt på. Det gav en scoring, altså. Før nævnte forsvarsspillere, som var tæt på at sende bolden i eget net. Lidt tidligere Malachi Fagan Walcott, der kom op og hættede den lige forbi stolpen. Så meget, meget tæt på en 2-0-scoring. Det havde måske været dødstødet for Nordsjælland. De lever stadigvæk, men der er altså ikke meget mere end et godt kvarter tilbage. 1-0 til Hearts mod Nordsjælland.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. Og det her Bring Your Love. Du kan vælge, Havsborg, hvor du er henne.
1: Jeg tror, jeg satser på Parken. For jeg kunne egentlig godt tænke mig, at lige kommer en scoring mere til FCK her i det sidste kvarter. Bare for en sikkerhedsskyld.
0: Ja, og ved du hvad? Og vi går ud til dig, Andreas Kravlund. Kan du så ikke også lige få flettet det videre program ind for FC København her i Conference League? Det er Braga i dag, og så har de jo 5 modstandere mere, de skal møde her i løbet af efteråret.
2: Jo, og allerede om en uge gælder det jo igen. Nu er Conference League kommet i gang. Det har jo taget noget tid efter, at der blev trukket lod, men så er der også lige 2 uger i træk med kampe. FC København skal om en uge en tur til Serbien, nærmere bestemt Beograd, hvor de skal møde Røde Stjerne i en på papiret i hvert fald ganske, ganske svær udekamp. Så er de en hjemmekamp mod et hold fra Georgien, Iberia 99 fra Tbilisi, skal de til Andorra og møde Inter Escales, og så hjemmekamp mod Lugano, og slutter de på udebane i en rumænsk provinsby, Craiova. Men i aften, 24.636, ser FC København måske på vej til at få en god start på ligafasen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan love et mål mere til FC København, men de har et, og Braga har indtil videre 0. Det er portugiserne, der lige nu sådan, jeg vil sige, de presser på, men de har i hvert fald det meste af spillet. FC København kun sporadisk op omkring Bragas straffesparksfelt.

0: Men altså fører sig til gengæld også 1-0 FC København, og er gået tilbage i en fembakkæde for at forsvare føringen hjem.
1: Og så en tur til den skotske hovedstad Edinburgh, hvor FC Nordsjælland jo har været i problemer i store perioder i det her opgør. Lige nu, der har de bolden rigtig meget oppe på værternes banehalvdel, hvor det altså også er værterne, der fører med 1-0 akkurat som i parken. Det er så knap så positivt set med danske briller her. Er det Ibrahim Adel med en bold ned i dybden til? Ja, Juhuletti Mekki, der så prøver med et indlæg, og der kan man næsten fornemme på publikums begejstring, at det ikke gik som finden han havde håbet på, den går bag om mål og dermed ud til et målspark for hjemmeholdet. For kort tid siden kæmpe applaus ned mod det store stjerneskud James Wilson. Jeg er spændt på, hvor længe han får lov til at spille i den her klub. Han er 19 år gammel, som nævnt. De elsker ham på de her kanter. Han er født, ja, nærmest lige rundt om hjørnet i forhold til stadion her. Han gik fra banen og ind i stedet for ham, amerikaneren JJ Williams, som altså også skal se, om han kan true på nogle kontrastød. Pua, FC Nordsjælland, de skal på jagt efter et mål, så de kan få point med sig hjem fra Skotland. 10 minutter tilbage, 1-0 til Hearts.
0: Men så kom der da en scoring mere til FC København. Hvad man ønsker, skal man nogle gange få. 2-0 til københavnerne. Målscorer med lidt over 10 minutter tilbage. Andreas Cornelius.

0: Love will keep you warm. Her var det Swan Lee.
1: Og så kigger jeg op på skærmen og siger, ja, nu er det kunne hjælpe med angreb igen i FC København. De har netop lige fået scoret til 2-0, Kravle. Du har ikke nået at fortælle meget mere om målet.
2: Nej, det er et rigtig godt mål for FC København, og vigtigt også, fordi jeg synes, Brage var lige ved at, tror jeg, få fornemmelsen af, at de havde en udligning, der lå og ventede på dem. Og så kom det her glimrende mål, hvor FC København spillede sig ud af lidt problemer, et højt pres i hvert fald for portugiserne. FC Københavns egen venstre forsvarsside spillede godt frem til Marvin Nasnas, en 16-årig offensivspiller, der er kommet ind, ligger i venstre side. Han fik spillet bolden videre godt til venstre bak Bjørn Meling, der gik med frem. Og Meling sendte en lille tipbold ind til Andreas Cornelius, der står, hvor han er allerbedst, nemlig ind i straffesparksfeltet. Og ikke med hovedet den her gang, men med venstrebenet sendte bolden flat ind. Forreste stolpe, sikker afslutning fra Andreas Cornelius, der lige så klassisk, så tog sig sådan ligesom til lysk bagefter. Han har det desværre med for FC København at blive skadet. Han kan ikke være med på søndag, Andreas Cornelius, når FC København skal møde AGF i Superligaen, også her i parken. Det er ikke fordi, at han er skadet. Og heller ikke egentlig, fordi han har fået for mange advarsler eller karantæner. Det er jo simpelthen, fordi han efter FC Københavns nederlag til FC Midtjylland i Herning i søndags sagde i et interview, at det var svært at vinde, når man spillede 11 mod 12. Og det er så, at disciplinærindsatsen blev sanktioneret til en spilledags karantæne til Andreas Cornelius. Lige nu, så er han målscorer. Det er han med sit mål til 2-0. For FC København i parken mod Braga. Og begynder at ligne den første sejr til et dansk hold i ligafasen i Conference League denne sæson. FC København i hvert fald foran med to her med 83,5 minutter spillet.
3: Ja, det der med målscorer, det er lige før jeg godt tør love, at vi får et mål mere på et eller andet tidspunkt i løbet af den afsluttende fase her i Scotland, Edinburgh, altså ude i Gorkie, som området her hedder, hvor Tynecastle Park ligger. Det er simpelthen fordi FC Nordsjælland, de sat sig alt nu, de har taget midterforsvar. Den rutinerede midterforsvar, vel at mærke, hente hjælp fra Galatasaray, Victor Nelson ud og smidt Willem Bertelsen ind. Og det er jo altså en forsvarsspiller ud og en offensiv spiller ind, og det kan jo altså give plads den anden vej. Jeg kan også se Hartz gør klar dernede til at smide et par offensive folk ind med fart i støvlerne. Måske bestræbelserne på også at få lov til at lukke det opgør, fordi som det er lige nu, jamen, så er alt jo stadigvæk oppe i luften. Nordsjælland, de mangler lige at skabe de der store muligheder her i anden halvleg, vil jeg sige. Skuddet fra kanten af feltet, som kom fra Prince Amoako, der blev rettet af, det er måske den bedste mulighed. Vi har også haft en delvis friløber, vil jeg kalde det, til Alexander Lind. Han har så forladt banen nu. Men der er bare for langt mellem chancerne til Nordsjælland. De skal selvfølgelig satse alt, og så skal de håbe på lige pludselig, at der sker noget tilfældigt, som gør, at de rent faktisk også kan sende bolden i kassen. Her vil de gerne have sig frispark hjemmeholdet. Det får de ikke. Bolden ud til Juhu Letimek i ude i højre side. Mulighed for et indlæg måske. Kommer ind på kanten af feltet her, eller ind på kanten af lille felt helt præcis til Hjalte Bo Rasmussen tilbage i banen. Og så kommer der vel en afslutning fra Niklas Røgkjær. Det gør der, er det mål! Den kommer! Der, den bliver rettet af dernede. Afslutning fra Niklas Røgkjær og snyder keeper Bo Røys, og så får vi da endnu mere dansk succes. Det der, det var lige præcis det, de skulle opsnuse. Skyd dog. Hvis du aldrig skyder, så scorer du heller ikke. Det gør Nordsjælland her med 4 minutter igen. Så der gik ikke engang en minut fra, at jeg sagde, at jeg lovede et mål mere. Så kom det FC Nordsjælland og udlignede i Edinburgh 1-1. Hearts mod FC Nordsjælland.

De jubler i parken, de danser i parken, og de scorer i parken. Andreas Cornelius dobbelt målscorer, FC København nu på 3-0 i hjemmekampen mod Brann.

0: Mathias Rang, Frida Sejer med to lanterner, og det er jo skønt, at det ikke kun er Skanderborg AGF, der skal sørge for, at det bliver godt i aften.
1: Ja, rigtigt. Nu kommer der en dansk resultat, der bare konkurrerer med østjyderne, Andreas Kravl.
2: Ja, nu begynder det at se rigtig godt ud for FC København, fordi et er at komme fra land med tre point og en hjemmesejr. Nu er der også noget, der begynder at ligne noget med målscore 3-0-føring til FC København. Endnu en scoring af Andreas Cornelius, og endnu en flot scoring. Sådan et rigtig flot angribermål, hvor han kommer ned i en en-mod-en-situation med den brasilianske målmand Bernardo for Braga. En lidt spids vinkel for Andreas Cornelius, så tipper han bolden ind over brasilianske målmand og ind i nettet. Virkelig iskoldt, køligt afsluttet. Lige støder dybt i bolden, den en lille bue ind over Braga-keeperen og lægger sig stille og roligt til rette inde i målnettet i øvrigt på et glimrende oplæg af den sydafrikanske kantspiller Tapelo Maseko, der spillede Andreas Cornelius. Om ikke i en sådan oktober-aften-himmel, så i hvert fald helt fri foran Braga-målet. 3-0-føring til FC København, altså her i hjemmekampen, og dermed kan vi også godt konstatere med et minut tilbage af ordinær tid, at FC København sørger i hvert fald for, at dansk fodbold får en sejr her på første spilledag i ligafasen i Conference League. Men skal vi også have et ekstra point i Edinburgh? Lad os komme op til Mathias Jacobsen og finde ud af det.
3: Ja, måske endda alle tre. Vi er et halvt minut inde i tre tillægsminutter. Tre tillægsminutter, der blev annonceret for kort tid siden, og jeg frembragte jubel hos hjemmeholdets publikum, og der er selvfølgelig øjne og mulighed for, at de også kan vinde det her opgave. Men jeg må bare sige, at det er altså mere Nordsjælland, der er på bolden lige nu og oppe på hjemmeholdet. Spanialdel Justin Jansen spiller den sikkert ind til Tobias Salkvist, der er anføreren, tilbage til Justin Jansen. De skal se, om de kan finde en eller anden form for løsning. Og om end så vil jeg så også sige, baseret på de 91 minutter, vi nu har spillet, plus de to minutter, vi fik i første leg, altså i tillægstid, jamen så synes jeg, at FC Nordsjælland skal være fint tilfredse med at hente point, fordi der var ikke meget mere i det her opgør. Man kan sige, at det kunne have set fuldstændig anderledes ud, hvis de havde scoret på det stolpeskud, som Prince Junior havde i første leg. Men ellers så havde Hartsjø altså også mulighed for at score måske endda tre mål i første leg, efter de første havde bragt sig foran med 1-0. Nu Nordsjælland på bolden her. Røgkjær målscoren altså til 1-1. En bold, der bliver klappet på kassen, altså rettet af og går ind i mål. Ham skal jeg da tale med efter det her opgør for at høre om... Om ikke det var den rigtige løsning at få trykket på kassen. Det er stadigvæk Nordsjælland her. Willum Bertelsen med et indlæg kommer ind omkring Lamine Sadio. Kan ikke få fat i bolden, så over mod Jettebo Rasmussen. Så bliver den så sparket væk dernede af JJ Williams, der er tilbage og få forsvaret her. De holder fast FC Nordsjælland. Vi er stadigvæk 1 minut og 20 sekunder tilbage. En bold frem mod Juho Lehtimäki i den rammer en forsvarsspiller dernede. Jeg tror, det er Stephen Kingsley, der står i vejen. Og så kommer de ikke rigtig ud, og det er også det, der får publikummerne til at råbe lidt ekstra meget. De vil gerne have, at hjemmeholdet kommer frem og trykker Nordsjælland. Det er simpelthen bare Nordsjælland, der får lov til at gøre det. De er allerbedst til at køre bolden rundt her. Juho Lehtimäki måske med et indlæg kommer ind her. En afslutning igen for FC Nordsjælland. Der inde foran, det er Hjaltebo Rasmussen, der får sparket den ind i midterforsvar. Fagan Walker, der har stået i vejen for meget, hvor vi sige, i det her opgør, og det giver altså et hjørnespark til gæsterne fra FC Nordsjælland med 50 sekunder tilbage. Hvis jeg sådan er en lille smule stille, så kan man fornemme trummen nede hos de medrejsende Nordsjælland-fans. Det er altså dem, der får lov til at larme mest nu. De fleste, eller flere folk, kan jeg se her på Tyne Castle Park, har også rejst og begyndt at søge mod udgangene. Det er, synes jeg, lidt ærgerligt. Vi har stadig 30 sekunder tilbage. Der kan jo komme en kontra måske også til hjemmeholdet. Jørgens Park, Røgkjær kommer ind i boksen og bliver hættet. Er ikke mod mål, faktisk væk i stedet for. Så er det i stedet for Hartz måske den anden vej. Nej, de smider bolden væk igen. Her er Willum Bertelsen. Kan han komme ind og få trykket på kassen? Det kan han godt med venstrebenet. Den bliver også rettet af, hættet op i luften, og så bliver den clearet dernede fra, ja, Fagan Walcott, der stod i vejen, som nævnt, for rigtig meget i det her opgør. Nu har vi spillet 3 minutter af de 3 tillagte minutter. Det er kun kampens dommer fra Polen. Damian Costa ved, hvor meget mere vi skal spille. Jeg kan ikke forestille mig, det bliver meget. Det gør det heller ikke. Slutfløjt og sådan, ja, spredte klapsalver i Edinburgh. Det slutter altså med en pointdeling mellem Hearts og FC Nordsjælland.
1: Og så er der kun en enkelt kamp tilbage for i aften. FC København mod Brage, og lige 3-4 minutter tilbage af den tillagte tid, Andreas Kravl. Jeg kiggede lige lidt hos en bookmaker med hensyn til favoritter for at vinde Conference League. Ja, selv ligaen her til i den her sæson. Brighton er nævnt, Atalanta er nævnt, Monaco er nævnt, Freiburg er nævnt, Ajax er nævnt. Er FC København måske, og FC Midtjylland, hvis de klarer sig bedre, det bedste bud for at vinde Conference League her i år, hvis der nu skulle være dansk hold?
2: Ja, hvis det skal være dansk hold, så vil jeg da sige, at det er de to klubber, også dem, der har sådan mest erfaring med europæiske turneringer. FC København, der spillede Champions League sidste sæson, og FC Midtjylland, der gjorde det rigtig godt i ligafasen i Europa League. Og hvis det så lige er nok til at vinde turneringen, det er jo en høj ambition at have. men en fantastisk start for FC København med 3-0. Og jeg tænker tilbage på forrige sæson i Conference League, der kom med svenske Djurgården i semifinalen, og med al respekt for svensk klubfodbold, så tænker jeg da så, hvor ambitionsniveauet for et dansk klubfodbold der været i hvert fald det samme, og det er mange år siden, at dansk klubfodbold har haft en semifinalist i en europæisk turnering. Vi skal jo tilbage til Brøndby så i sin tid mod Roma, så det kunne da være det kunne være sjovt i hvert fald at få om ikke så et, så måske to hold rigtig, rigtig langt i turneringen. Og som minimum vil jeg sige, alle fire hold gerne med videre fra ligafasen. Det de starter jo med, ser det ud til, eller det bliver det, et nederlag. Det var til AGF på udebane mod belgiske Gent. Og så uafgjort både til FC Midtjylland i Albanien. Nu også uafgjort til FC Nordsjælland i Edinburgh i Skotland mod Hearts. Og så en solid sejr, som det ender med at blive til FC København. Vi er i gang med de her fem tillagte minutter. Næsten fire af dem er afsluttet. FC København efter 0-0 ved pausen i en forholdsvis, skal vi sige det sådan, jeg vil bare sige det kedeligt første halvleg, så der kom gang i sagerne her i anden halvleg. Første scoring fra Mohamed Elionouzi til 1-0, og så indskiftede Andreas Cornelius med to mål. Begge rigtig, rigtig flotte opspil fra FC København og gode afslutninger fra Andreas Cornelius. FC København, som nævnt, i næste uge udkamp i Beograd mod Røde Stjerne, inden det en hjemmekamp i Superligaen mod AGF på søndag, hvor de skal forsøge at udbygge den her glimrende stime, som FC København har på hjemmebane den her sæson under cheftræner Bo Svensson. Det er nu fire kampe i Superligaen med fire sejre, fire kampe i Europa med kval og ligafase, fire sejre, 8 kampe i alt, 8 sejre. Det er perfekt rekordliste for FC København indtil videre, når det er på eget græs. Spillet nu næsten 5 tillagte minutter. FC København lukker og slukker denne aften, i hvert fald når det gælder sådan de sportslige udfoldelser. Rigtig god start på ligafasen i Conference League. FC Braga, ikke noget tilfældigt mandskab, var i semifinalen i sidste sæson i Europa League, men det kan det ikke bruge til noget i København. Sådan en aften, FC København vinder stensikkert med 3-0 på et mål af Mohamed Elionouzi og to scoringer af Andreas Cornelius.

0: eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Berg var det her, og 1000 timer. Sofie Bobbikone er klar til at tage dig frem til midnat her på B4 i før natten. Det er efter en radioavis. Klokken er 23.
1: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas slår fast, at EU står bag Ukraine.
2: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
1: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter, han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
3: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespeltonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: videre til Før natten på B4.
1: Før natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og Ed Sheeran var her også. Det var han med Shivers med det velkommen indenfor her. Vi har lige en times tid sammen inden midnat, og de skal altså bruges fornuftigt. De skal bruges på en skulderklapssang. Og det får vi altså sammen om 20 minutter. Så skal tiden altså selvfølgelig også bruges på masser af dejlig musik. Jeg har Rasmus Seebach til dig, jeg har Svea S til dig, jeg har Benson Boone, og så har jeg også Katinka lige her med Jeg har ikke tabt mig. Velkommen indenfor.

Dance. Vi skal have musik nu fra Rasmus Seebach. Han har slået sig sammen med den danske gruppe Søn. Og sammen har de lavet en sang, vi er rigtig glade for her på B4. Den hedder Sprækker. Sådan.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Ja, tak.

0: can struggle and to me things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Superheroes herfra The Script. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i før natten. Den får du efter lidt mere musik. Hanson er klar med lidt 90'er nostalgi. Bob Dylan efter Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Her handler det om den gode energi og om at sende gode tanker afsted. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang. Her til aften en sang, der kommer fra Svea S. og Burhan G., som handler om at sende dem, man elsker, og dem, man har kært, og dem, man ønsker det godt. Gode vibes, alt det, de drømmer om, det vil jeg gerne ønske for dig. Og det hedder den også. Den hedder

Aftenens skulderklapsang her fra Burhan G og Svea S. Det ønsker jeg for dig. Husk, du altid er velkommen til at sende dit forslag til en skulderklapsang. Det gør du på natten@dr.dk.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Limbo her fra Scarlet Pleasure. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en radioavis lige efter den her sang fra Stereo MC's. Den hedder Step It Out.

0: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt. Så Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
1: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
0: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes. Og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
2: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa. Og derfor bliver vi nødt til og blive ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
0: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
0: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard træk ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
3: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
2: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
4: Det åbenlyste er, at jeg synes, at sagsøgerne i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi så medvinden, kan man sige, i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
2: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
5: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere end det, vi er vant til.
2: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
6: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de til skadekommende har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: P4.
1: Du lytter

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt. Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen, for den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos, siger han.
1: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber børns vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardy ikke. AI-billeder kan derimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
2: Vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Dermed er der sat endelig punktum i sagen. I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i fodboldstøvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske